what you want.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.

0: Ja vihdoin hyvää huomenta, Joni Pakarinen äänessä. Radio Keski-Suomalaisen aamua vietetään tuon äskeisen kappaleen nimi. Sikäli kun sen oikein näen, niin David Kushnerilta. Darker Side-niminen kappale. 6.24 on kello jo, eli tässä on saatu herättyä jo itse kukakin, niin hyvää vauhtia aamuun. Tänään on helatorstain jälkeinen perjantai, mikä tietysti tuottaa sen, että tänään on 15. toukokuuta ja uudestaan saattaa päästään viikonlopuviettoon hyvin lyhyenkin ajan jälkeen. Aamu avausta kohti mennään. Aki Sirkesalo ja Mikael Gabriel pääsee sitä ennen ääneen.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Sellainen ihminen kuin Jessica Sada täyttää, eli Jessica Sutta on kirjoitusmuoto, mutta Jessica Sada on todennäköisesti lausuntamuoto tälle nimelle. 44 vuotta tulee ikää hänelle. Jos muistatte tuolta 2000-luvun ihan alkuvuosilta, oli sellainen bändi kuin The Pussycat Dolls, niin yksi tämän bändin silloista osaa, sen suosion merkittävimpää osaa oli Jessica Sada. Pääkeulakuvana toimii laulaja Nicole Scherzinger, joka on muun muassa Lewis Hamiltonin kanssa elämänsä vietti, mutta mukana olivat myös Carmit Bajar, Jessica Sada, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt ja Melody Thornton nimiset ihmiset. Ja Doncha-kappale oli sitten Pussycat Dollsin tällainen suurin hitti. Tästä alkaa olla 21 vuotta. Itse asiassa melkein, 26. huhtikuuta 2005 tämä on joka tapauksessa ilmestynyt tämä kyseinen kappale. Kysymyksessä siis Doncha, jossa myös Busta Rhymesia kuullaan.

0: Se oli Pussycat Dolls ja se Doncha vuodelta 2005. Jessica Sara, joka on yksi näistä tanssijoista, laulajista, artisteista kuin ikinä, niin on ollut mukana niin tänään 44 vuotta. Ikää tulee mittari. Hyvää syntymäpäivää, koska todennäköisesti kuuntelee. Christina Perillä ja neljällä ruusulla jatketaan. Christina Periltä Child of Hearts ja sähkökitaran neljältä ruusulta.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Se oli 4 ruusua, sähkökitara. Tänään sitä onkin vähän vakavampaa uutista aamulla, se koskee Uuttamaata. Uudellamaalla nimittäin ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, näin on puolustusvoimat asiasta tiedottanut aiemmin jo tuossa hyvissä ajoin. Mahdollisesta dronista annettu vaaratiedot ja tiedotteen mukaan puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueella voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan, ja sellaista tiedotetta minä nyt en ole vielä nähnyt. Jos sisätiloihin ei ole pääsyä, tulee etsiä mahdollisimman suojainen paikka. Viranomainen tiedotti asiasta perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4, eli melko pitkään tämä nyt on käynnissä ollut tämä tilanne. Puolustusvoimat on sitten myös kertonut, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraan sotilaallista uhkaa kuitenkaan. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen mahdollisista droneista Uudellamaalla ja alueen ihmisiä tosiaan kehotettiin pysymään sisätiloissa. Puolustusvoimat on kertonut, että se on tehostanut välittömästi valmiuttaan saatuaan tiedon mahdollisista droneista. Myös Rajavartiolaitos on näin tehnyt. Ja tätä asiaa nyt sitten seurataan, että mitenkä asia etenee. Ja pyritään tiedottamaan asioita. CC Tappia seuraavana musiikissa. Lagrange. Ja katsotaan, mitä sitten keksitään. Todennäköisesti päivän kysymystä tulossa.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
4: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.

0: Se oli siis Itapia Lagrange niminen kappale. Tuli miehittämättömistä asioista viestiä tänne studioonkin, että Keski-Suomessakin on miehittämättömiä asioita havaittu. Nimittäin Ilmarisen ja Kalevan kadun liikennevaloissa Jyväskylässä seisoo miehittämätön kauppakassi ajoradalla. Näin tässä viestissä lukee, eli minun syyttä. Ilmarisen ja Kalevan kadun liikennevaloissa seisoo tosiaan miehittämätön kauppakassi ajoradalla. Todennäköisesti ei aiheuta nyt sitten toimenpiteitä tämä.
1: Radio KSML. Päivän kysymys.
0: Koska jääkiekko MM-kisat alkaa tänään ja Suomella pitäisi olla nyt kaikkien aikojen joukkue, niin odotukset tietysti hyvin monessakin suussa on ollut hyvin korkealla noiden kisojen suhteen ja sen siellä menestymisen suhteen. Täten kysynkin teille, koska tämä pitää kysyä ennen kuin yhtään peliä on pelattu. Miten Suomi pärjää? Kuinka Suomen käy noissa kisoissa? 0406195939. Kuinka Suomen käy noissa kisoissa? Tuleeko, onko maailmanmestaruus Suomen kohtalo vai tuleeko kaikkien aikojen jonkun asteinen, miten se sanoisi, kaikkien aikojen pettymys? Joo, sitä sanaa se tässä haki tällä hetkellä. Kerro siitä, 0406195939, jotakin sieltä kisoista on tulossa, jonkinlaisia tunteita. Tämä on Dido ja White Flag.

0: Se oli Komiat ja Kaiho Sielu. Radio Keski-Suomalaisen aamussa ensimmäistä kertaa tulossa uutisia tähän aamuun. Sitä ennen Damiano Davidiltä Voices.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Ira Blomberg-Kantsila. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Puolustusvoimien mukaan Suomen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Puolustusvoimat kertoo, että Helsinki-Vantaan lentoliikenne sekä Suomenlahden meriliikenne reitettiin uudelleen aamuyöstä kello 4 alkaen. Lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on tällä hetkellä keskeytetty kokonaan. Puolustusvoimat tehosti välittömästi omaa valvonta- ja torjuntakykyään. Keski-Suomen käräjäoikeus on määrännyt täytäntöönpanokielon kiistassa, joka koskee Hankasalmen perussuomalaiset ry:n erottamista puolueen Keski-Suomen piiristä. Oikeus katsoo, että erottamisen välitön toimeenpano olisi voinut aiheuttaa haittaa Hankasalmen perussuomalaisille. Kyse on piirin maaliskuisesta päätöksestä erottaa Hankasalmen yhdistyspiirin jäsenyydessä. Kanteessaan yhdistys katsoo, että erottaminen ei syntynyt yhdistyslain tai sääntöjen mukaisesti. Hankasalmen perussuomalaiset palautuu piirin jäseneksi oikeudenkäynnin ajaksi. Piirin puheenjohtajan Henri Sorvalin mukaan tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että yhdistys on kutsuttava piirin kokouksiin, eli esimerkiksi lauantaina pidettävään kevätkokoukseen. Sorvali arvioi, että oikeus ratkaisee erottamisen lainmukaisuuden mahdollisesti syksyllä. Suurin osa Keski-Suomen kansanedustajista pitää kantansa vielä avoimena ehdotettujen koulujen kesäloma-uudistukseen. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutzin esitysluonnos ehdottaa, että koulujen kesälomien alkua lykättäisiin 2 viikolla, kevätlukukausi jaettaisiin 3 periodiin ja huhtikuulle lisättäisiin 1 lomaviikko. Keski-Suomen kansanedustajista kaikki korostavat, että ehdotusta tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen, lasten jaksamisen ja oppimistulosten näkökulmasta. Toisaalta myös elinkeinoelämän näkökulmalle annetaan ymmärrystä. Selvästi kielteisen kannan muutoksiin ottaa keskustan Anne Kalmari ja myönteisimmin keskisuomalaisen kyselyyn vastaa keskustan toinen kansanedustaja Petri Honkonen. Suomen Eurovisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nähdään kesällä Keski-Suomessa. Kaksikko esiintyy Sönötsalon Juurikkasaaressa torstaina 16. heinäkuuta. Katsomoon mahtuu 2000 lipun ostanutta. Suomen edustajat varmistivat Euroviisujen finaalipaikan liekinheitin kappaleessaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 20 semifinaalista jatkoon menneen lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo, että sään puolipilvinen ja poutainen. Päivän lämpötila on 14. Päivä ylin lämpötila on 14-17 lämpöastetta ja heikkoa kaakkoistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen ja uutiset toimitti Ira Blomberg-Kantsila.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Se oli Delta Goodrem ja Eclipse-niminen kappale. Eclipse, siis auringon pimennys.
1: Sepä se.
0: Hetken aikaa kaksi harmaata yhdisty toisissa. Mutta siinä on, minkä takia soitin tuon kappaleen, niin 20 vuotta sitten, tai reilu 20 vuotta sitten, ainakin Radio Novaan soittolista jälkeen noissa Delta Goodrem Australiasta, niin toiseksi suosituin vedonlyöntitilastossa voittamaan Euroviisua.
1: No onhan se kuitenkin vähän Never Heard.
0: No on se sillä tavalla, kyllä. Jos Delta Goodrem, jos pitäisi mainita, että onko Delta Goodremilta musiikkia, kerron minulla yksi biisi häneltä, niin. Mutta kun se musiikin laitetaan soimaan, että se on tätä.
1: No, välttikö se siltikään?
0: Mutta en mä, niin, no tietysti Australia on semmoinen markkina-alue, että tuskinpa heidän tarvii hirveästi siltä.
1: Kylie.
0: Niin.
1: Kyliehan on Australiasta.
0: Ja Mel Gibson.
1: No sekin.
0: Ketä muita? Kylie Minogue, Mel Gibson, on mitä muitakin, on varmasti
1: kuva. Onko tämä Down Under, mikä tämä on tämä Men at Work?
0: Joo, totta.
1: Ja onhan sieltä siis...
0: Mitenköhän...
1: Hei, yksi näistä heavy bandista, okei, nyt mä nolaittelin, mutta mikä niistä ne olikaan Australiasta? ACDC? Ei.
0: Hetkinen muuten, totta.
1: Anteeksi, kun mä oon nyt vähän...
0: Juho Hämäläinen, menisin sen, että Juho Hämäläinen kääntyy haudassa, hän ei ole siellä... Kyllä, ihan totta.
1: Yes!
0: Ei, CDC on Aussi, niin. Joo.
1: Kyllä, mä en ole ihan.
0: Mutta tässä on semmoinen jänne juttu siis, kun kato, siinä on se kiltti päällä se kaveri, niin sehän nyt ei australialainen kansallisasi.
1: Mun mielestä parasta on tämä kaveri, joka kertoo hyvin myös, että sä et muista sen nimeä.
0: Niin, nyt on just näin, juuri.
1: Kyllä.
0: Just näin. Niin, kato, tässä on semmoinen jänne juttu, että kun... se kiltti päällä kikkailee, niin se on itse asiassa Skotlannista se Malcolm Young, mutta se on 60-luvulla muuttanut Australiaan.
1: Niin
0: eli kyllä bändi sillä... silloin on tullut Australiasta.
1: Kyllä.
0: Sitä muuten kannattaa käydä katsoa, joskus Bon Scotthan tietysti alun alkaen bändikeulilla on laulanut, mutta sitten myöhemmin Brian Johnson, niin kannattaa yrittää googlata jotenkin, tai YouTube menee Brian Johnson before AC/DC. Okay. Jumaliste, että on hirveän kuulosta musiikkia, okay. Mutta
1: siis tämä jyväskyläinen Dirty Deeds Indeed, sehän nimenomaan Bon Scottin aikaista.
0: Joo, just näin.
1: Huomataan, pitää pyksä antaa mainos, se on todella hyvä yhtye.
0: No siis tämä oli just hyvä, että tuli mainituksi, koska Hämäläisen Juho, niin hän on hyvä pitää hyvät välit. Hän on siis osa sitä bändiä.
1: Niin hän on siis Hämäläisen Juhon talon miehiä.
0: Kyllä, just näin. Tässä on niin monta kertaa keskusteltu. Mä muistan vaan, kun joskus on mikähän se oli, jonkun vuosipäivän kunniaksi soitin jonkun AC/DC:n kappaleen, jonkun jäsenen vuosipäivä, ja sitten tuli ensimmäisenä huomio sormi pystyssä, että soitit sitten semmoisen kappaleen, jossa se ei ole missään soita mitään soitit.
1: Teit virheen.
0: Niin, kun näki, tiedätkö, että toinen on pettynyt.
1: Niin.
0: Siis ei niin kuin minun ratkaisun pelkästään, vaan minun ihmisenä.
1: Jos sun pitäisi nyt veikata, monessa liekin heitin on, niin monessa se on voittaaksi.
0: No kun olisi tylsää jotenkin sanoa, että ne voittaa se. Koska, niin. Koska merkit on ilmassa. Siis minähän en usko tässä pätkääkään täyteen rehellisyyteen. Niin kuin niin mä veikkaan, että se käy nyt eduksi kerrankin Suomelle. Koska nythän on niin, että 20 vuotta on tullut kuluneeksi edellisestä Euroviisuvoitosta. Niin minä veikkaan, että ihan jo siitä syystä niin Suomi tulee tuon voittamaan.
1: Mä sanoin, että Suomi on kolmas. Siis
0: mä näen nuo otsikot, niin kuin, että millä eri perusteella, että maailma ei ollut valmis. Ja...
1: Mä tosiaan toivon todella paljon, totta kai, että me voitetaan, siis, koska mä muistan ikuisesti, kun Lordi voitti. Niin siis olihan se.
0: Se oli kyllä. Mutta mä en tiedä, tuleeko sitä samanlaista.
1: En tiedä, ainakin siis mun poikani oli silloin pieni poika, niin sitten hän lauloi Lordia kotona tosi paljon. Niin. Myös sitä vähän ei niin kivoja sanotuksia.
0: Joo, se... Oliko The Devil is a Loser? She's my bitch.
1: Oliko se sellainen fuck you asshole tyyppinen tai joku semmoinen? Ainakin niistä laulettiin meillä. Se soitti rumpuja samalla ja lauloi sitä. Vähän paha oli
0: mennä kieltä. Eikö hän nyt ole hänestä on tulossa muusikko.
1: Joo, ammattirumpali, kyllä näin on.
0: Että kannatti. Kyllä se kannatti. Turha.
1: Mutta hänen ensimmäinen opittu komppi on frontside olleen. Kuitenkin.
0: Elä, niinkö? Mutta on monipuolista. Joo, olisi se siinä mielessä, olisi hyvä, että niin kuin nuoremmalle sukupolvellekin tulisi selväksi se asia, toi liekin heti kuvia. Niin, mutta se, niin, mitä olin perustelemassa siis tässä myös, niin siihen Loreenin voittoonhan tietysti liittyy se, että sitä Abban voitosta oli tulossa seuraavana vuonna pyöreitä vuosia. Ja sitten ne oli niin kuin aika, sanotaanko, että tarinalle edullista oli, että seuraavat euroviisut järjestettiin Ruotsissa eikä Suomessa.
1: Niin, totta kai tässä kannattaa miettiä, että se on muuten, ei ole mikään ihan halpa juttu järjestää.
0: No ei.
1: Että se on muuten, olisi se kunnia. Ja onhan siis, onhan meidän Pete nyt ihan siis todella, onhan meidän Pete hyvä laulaja.
0: On. Mä en oikein ihan varmaan välierässä, että siinä semifinaalissa.
1: Sitähän kehuttiin niin ihan älyttömästi. Siis Sibelius Akatemian laulu. Puolen tyyppi olisi, että se oli tosi puhdasta hyvää laulua.
0: Niin aivan puhdasta, älykkä. Joo. Mä vaan ihmettelin, että siis
1: joku sanoi, että energia ehkä ei ollut ihan sitä
0: niin,
1: tasoa.
0: Sitä mä niinku ajattelin, että se olisi semmoinen räjähtävä, niinku, koska... Mutta,
1: sillähän on todella hyvä. Siis taustabändihän on ihan hirveä. Taustalaulajat on ihan Suomen parhaimmista, aivan loistavia.
0: Joo, ja sitten nyt mä rupesin taas Peteä miettimään, tämä on perinteistä suomalaista negaation kautta miettimistä, mutta että kunhan näiltähän on jäänyt nyt se sillä tavalla vähän niin kuin suomalaiseksi tämä ura. Mm. Että olisiko nyt kuitenkin sitten vielä yksi työntö, niin kuin, kokeilla, että tulisiko sitten edes vähän kansainvälistä.
1: Niin. Mä muistan muuten silloin, kun se pärjäsi siellä, eikö se oli Idolsissa? Mä oon silloin haastattelusta. Sitä ihan hirveän kauan. Se oli vielä Sarjärven kisasuojalla.
0: Joo.
1: Se oli Coop Arponen nimittäin mukana.
0: No just, olin sanomassa, että Coop Arponen eikö voittanut tämän Pihlajavedellä asuu tämä hänen mummonsa.
1: Joo, jotenkin tämmöinen, joku tämmöinen tuossa keuruulla. Joo.
0: Se kai sitä nyt toivoa, että se voittaa.
1: Niin, eikö se nyt
0: en minä välttämättä biisistä niin paljon tykkää, mutta...
1: Minusta se on hirveän hyvä.
0: Niin.
1: Mutta sitä minä mietin, että eikö siellä tausta... Siellähän on yksi ikone siellä tausta lauleissa. Eikä tämä on kaksinkertainen keskisuomalainen asia.
0: Kuka heistä?
1: Heini.
0: Aa, onko, heitä on siis montako heitä on niin kokonaisuudessa?
1: En mä tiedä, mutta kaikki on tosi hyviä.
0: Niin, just näin. Niin. Mm. Ja semmoinen ääri.
1: Se on vähän niin kuin Louhivaarat. Hyvin ärsyttävä. Niin. No ei ole. Mahtavaa, että he ovat.
0: No, mutta kateus on ansaittava aina.
1: Se on nimenomaan, he ovat kyllä ansainneet sen.
0: Maustetytöiltä tein kai lottoriviini väärin ja sitten jatketaan hommia. Tuossa 8:00 jatketaan uutisten puolesta. Ira Blomberg-kanssilla saapuu silloin takaisin.

0: Tein kai lottoriviini väärin maustetytöiltä. Miehittämätön ilma-alus ei aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi. Siis miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi. Sisäministeriön pelastusviranomainen tiedottaa näin. Viranomaiset varoittivat mahdollisesta vaarallisesta droonista Suomen ilmatilassa aamuyöllä. Helsingissä on nähty aamulla hävittäjiä taivaalla ja lentoliikenne oli aamulla keskeytetty, mutta nyt Helsinki-Vantaa jälleen on sitten avattu ja HSL:kin kertoo Etelä-Suomessa, että liikenne on normaalilla tolalla. Näin se menee. Tässä kun lueskelin asiaa, niin ilmeisesti Latviassa on vähän samankaltaisiin uutisiin herätty. Muun muassa X:ssä on Latvian puolustusvoimat ilmoittanut, että Kraslavan, Lujan, Balvun ja Resetnen alueella on ollut tämänkaltaisia huolia ja asukkaita on pyydetty pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan ovet ja ikkunat. Semmosta. No, toivottavasti näitä nyt ei enää, tämä ei ihan tavaksi tule tämä asia. Ei vähimmässäkään määrin. Shagilta Angel-niminen kappale. Seuraavana soittaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se vaihe on jo tässä vaiheessa edessä, koska tuossa 8 jälkeen ensimmäinen vieras saapuu studioon. Hän on Noora Lotta Nesiri, aita juoksija, joka on Jyväskylässä. Tietysti tuttu näkyy aiemmin, mutta nyt hän on Jyväskylässä vieraana. Ja siihen on merkittävä syykin, johon palataan toki sitten 8 jälkeen. Mutta toive musiikkia. Sitä soitettaisiin tuossa parikymmenen minuutin kuluttua. 040-619-5939. Pistäpä WhatsAppia tulemaan, niin laitetaan toivemusiikkisi soimaan, jos tuuri käy.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
4: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: aihetta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi siis varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni, ja tästä syystä sitten lentoliikenteelle ja ihan muutenkin joukkoliikenteelle on aiheuttanut omia huolia. Ja tietysti, tai no, omia huolia, siis omia, mitenkä se sanoisi, häiriöitä. Se omia häiriöitä, huolta todennäköisesti on aiheutunut merkittävälle määrälle ihmisiä Uudellamaalla. Ja tuskinpa hetkeen noista huolista nyt ihan täysin irti pääsee, mutta toivon mukaan nyt tilanne rauhoittumaan päin. Että se oikein muuhun nyt kykene muuta kuin toivomaan. Tietysti niinhän se joku sanoo, että toivo jättää viimeisenä. Hope dies last, niin kuin lontoolainen sanoisi. Mutta tämä on nyt se tämän hetken tilanne. Tämän hetken tilanne on myös se, että koska olemme täällä turvassa kuin herra kukkarossa, niin voit toivoa musiikkia. Ja sitä soitetaan tuossa tovin ajan päästä. Soitetaan Agnesia ja Esa Kartamoa ainakin.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesää.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
4: Radio KSML. Studiossa
5: Joni Pakarinen.
6: Justiinsa näin. Se on kuulkaa sillä tavalla, että kohta soitetaan toiveen musiikkia. Enää pari minuuttia aikaa toivoa Mirellalta löytää, mutta soitetaan ennen sitä. Sitten toiveautomaatti käyntiin.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Yläkaupungin yöviikonloppu on edessä ja tuossa 9 jälkeen itse asiassa vieraitakin asiaan liittyen on tulossa tänne studioon 8 jälkeen, eli kohta puoleen Norlotta. Nesiri saapuu vieraksi, ei liity tähän toivemusiikkiin, mutta nyt siis tällä hetkellä yhtään millään tavalla. Mutta 30 vuotta taas on yhdestä biisistä. Sen siitä singlestä, joka seuraavana soitetaan, ja liittyy vahvasti yöhön. Siis Yläkaupungin yöhön toki, mutta sitten siihen bändiin, jonka nimi Yö on. 96 nimittäin on syntynyt sellainen yön single kuin Yötä vastaanottamaan, ja mikäpä paremmin sopisi Yläkaupungin yön alkuun kuin tämän kaltainen kappale.

Lights Out oli UFOn kappale nimi ja se oli sitten aamun teemaan liittyen myös toivekappale. Lights Out in London. No joo. Hyvä sillä nyt hassutella, kun tietää, ettei mitenkään käynyt. Soittaa Red Hot Chili Peppersia vielä ennen kuin uutiset tulee ääneen. Ira Blomberg-kantsilla on tullut valmiiksi uutisia varten.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
7: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Ira Plumberg-Kantsila. Mahdollisen droonin aiheuttama vaaratilanne Uudellamaalla on ohi. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoo tiedotteessa, että kyseessä oli varotoimenpide ja arkea voi nyt jatkaa normaalisti. Viranomainen tiedotti droonista perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, mutta nyt tämä kehotus on purettu. Myös keskeytetty lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on käynnistetty kello 4 alkaneen sulun jäljiltä. Suurin osa Keski-Suomen kansanedustajista pitää kantaansa vielä avoimena ehdotettuun koulujen kesälomauudistukseen. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutzin esitysluonnos ehdottaa, että koulujen kesälomien alkua lykättäisiin 2 viikolla, kevätlukukausi jaettaisiin 3 periodiin ja huhtikuulle lisättäisiin uusi lomaviikko. Keski-Suomen kansanedustajista kaikki korostavat, että ehdotus tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen, lasten jaksamisen ja oppimistulosten näkökulmasta. Toisaalta myös elinkeinoelämän näkökulmalle annetaan ymmärrystä. Selvästi kielteisen kannan muutoksiin ottaa keskustan Anne Kalmari ja myönteisemmin keskisuomalaisen kyselyyn vastaa keskustan toinen kansanedustaja Petri Honkonen. Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nähdään kesällä Keski-Suomessa. Kaksikko esiintyy Säynätsalon Juurikkasaaressa torstaina 16. heinäkuuta. Katsomoon mahtuu 2000 lipun ostanutta. Suomen edustajat varmistivat Euroviisujen finaalipaikan Liekinheitin kappaleellaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 20 semifinaalista jatkoon menneen lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Jyväskylän kenttäurheilijoiden avoin Kevät Cooper-tapahtuma osoittautui eilen menestykseksi. Kuntoaan Palokan urheilukentällä testasi yli 100 juoksijaa ja joukossa oli kilpaurheilijoita, kuntoilijoita, perheitä ja pyörätuolikelaajia. Kovinta vauhtia tuulisella juoksuradalla piti Jyväskylän kenttäurheilijoiden keskimatkojen juoksija Onni Ikonen, joka ehti 12 minuutissa yli 3850 metrin. Ikonen oli pitkään 4 tonnin vauhdissa, mutta hänen vauhtinsa hidastui puolivälin jälkeen. Seuraavaksi JKU pyrkii järjestämään Cooper-tapahtuman uudella Harjun stadionilla.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Ira Plumberg-Kantsila toimitti uutiset. Sääennuste näyttää, että sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 14-17 lämpöastetta ja heikkoa kaakkoistuulta on myös tarjolla. Ja ajokelin puolesta pitäisikö jopa veikata jollain tavalla, että mitä siellä on. No ei veikata, katsotaan Fintrafficin kartoilta. Nimittäin normaali ajokeli. Kyllä mä olisin oikein silti veikannut. Hirveän kauas tässä ei oltaisi menty sitten loppujen lopuksi totuudesta, mutta normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäriinsä Keski-Suomessa. Menisin tukeutua omaa räkääni, mutta John ja Kato, eli Kato yhdessä Johnin kanssa pääsee ääneen Turn the Lights Off -nimisellä kappaleella ja sitten Halo Helsingiltä vihaan kyllästynyt. Näiden jälkeen aamun ensimmäinen vieras sisään. Hän on aituri Noora-Lotta Nesiri.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: aamukahvi vieras.
1: No, Rautan Esiri on vieraana. Ensimmäinen koe on selvitetty, että tiesin kuka olet.
2: Joo. Se on läpäisty.
1: Noniin,
2: ainakin hyvä. Hyvin esitit.
1: Luottamus on saavutettu. En vastaa tästä 6 vuotta, kun edellisen kerran juteltu jo puhelimessa. Silloin alkoi korona. Mutta nyt on koronan jälkeistä aikaa ja sä oot Jyväskylässä. Toki et asu enää Jyväskylässä, mutta miltä se Jyväskylä nyt näyttää ulkopaikkakuntalaisen silmiin?
2: Kyllähän se kaunis kaupunki on. Tuossa kun taas ajeltiin eilen illalla tänne, niin mietittiin, että kyllä tämä aina niin kuin säväyttää, kun tämä on tosi kivan näköinen ja tämmöinen kiva kaupunki.
1: Se vielä niin kuin porilaisille tuntuu mukavalta kokemukselta.
2: Tuntuu. Ja porilaisellehan tämä on kato tämmöinen suurkaupunki.
1: Ai jaa, niin sitä ajattelee ihan semmoisenakin vielä.
2: Joo.
1: En ole tajunnut ajatella tota kautta ollenkaan. No hei, mikä tämän hetken kunto on? Loukkaantuminen on alla ja kuntoutuminen on edennyt mihin vaiheeseen?
2: No nytten on mennyt, nyt kun pitää laskea, 7,5 kuukautta eturistisiteen ja kierukaleikkauksesta, eli mulla katkesi kokonaan eturistiside syyskuussa. Ja on mennyt hyvin, että mä tein tuossa just pari päivää sitten Joensuussa nopeustestit ensimmäistä kertaa sen jälkeen ja voimatasotestit. Ja kaikki on edennyt tosi hyvin, että on sillä lailla tosi tyytyväinen, missä tilanteessa on. Tavallaan, että sääli, että aitoi en pysty juoksemaan, mutta nyt mä oon siinä tilanteessa, mä yritän tehdä parhaani siitä lähtökohdista, mitä mulla on. Eli toivottavasti pääsisin nyt sitten kesällä starttaa kuitenkin se sileen kisat.
1: No nyt ollaan tässä tilanteessa tietysti, mutta et syyskuussa niin eturistiside on ymmärtänyt, että se on sitten semmoinen vamman polvessa, että no, kuntoutumisessa ei oikein oikoteita ole. Minkälainen tunne silloin syyskuussa tästä asiasta?
2: No jos mä oon niin rehellinen, niin mä oon kuvaillut sitä kaikkea, että musta tuntuu, että kun mä kuulin sen ajan, että 9 kuukautta se niin kuntoutumisaika, jonka jälkeen sä oot ns. Niin ehkä 100% normaalissa, mutta sitä ennen se ei ole millään tapaa normaalia harjoittelua, niin kyllä mä niin muistan, että mä ajattelin, että mä tuun niin kuolemaan, että on niin pitkä aika, ja sitten kyllä se mun ihan ensimmäinen reaktio vielä silloin, kun se vamma tuli, ennen kuin mä tiesin yhtään mitään, mutta me oltiin siellä Tokiossa MM-kisoissa ja sitten mä makaan siellä maassa ja mun ensimmäiset sanat sillä, että eiköhän tämä ollut tässä.
1: Niin.
2: Mutta sen jälkeen mä en kyllä enää, mä muistan, että me ei edes puoliso kanssa palaa. Mä sanoin tämän mun puolisolle, hän ei vastannut siihen mitään, mä en jatkanut sitä juttuja. Sen jälkeen mä en enää palannut aiheeseen, että oliko tämä tässä, että se oli ehkä vaan semmoinen turhautumisen tunne, mutta se niinku ehkä kertoo siitä, että kyllä niinku se ajatus oli sillä, että ei niinku taas, että mä en niinku varmaan pysty tähän, mutta sitten taas nyt niin voi ajatella, että aika on mennyt aika nopeasti. Siitä itse vammasta 8 kuukautta ja niin kuin tosi nopeasti se on sitten loppujen lopuksi mennyt. Et se on kyllä jäätävä, millainen aika kuluu, vaikka se välillä tuntuu, että ei tässä tule mitään.
1: Kumpi on niin kuin pahempi tuommoisessa, se henkinen puoli vai se kipu siinä polvessa, se fyysinen? No muistaako sitä esimerkiksi, että kuinka kipeä se on ollut?
2: Joo, ei se edes ollut. Tai se oli niinku öisi tosi kipeä, mutta ei se itse vamma ei ollut mikään semmoinen, että mä en huutanut kivusta, vaan kyllä mä huusin semmoisesta henkisestä tuskasta, että mä olin kuulemma huutanut siellä stadionilla sillä, että koko niinku stadion oli pysähtynyt. Mutta toi
1: mut eks porilaiset tehdään?
2: Niin, ehkä se on sitä semmoista dramaattisuutta, mutta kyllä sitten se leikkauksen jälkeen, kyllä mä niinku, että jos mä toisen kerran joutuisin tuohon leikkaukseen, mä tiedän millaiset kivut ne oli, mulla ne oli niinku tosi kovat, että kyllä mä niinku kuukauden päivä söi tosi vahvoja kipulääkkeitä, kunnes sitten se yösärkykin hellitti. Mutta kyllä se oli niinku, on se mulla ollut niinku kivuliain vamma, mutta ei itse asiassa niinku vamma siinä hetkessä, vaan sitten kun se oli leikattu, niin se oli tosi kipeä.
1: No miten niinku päätä hoidetaan tuommoisessa aikana? Luulisi, että sinne vähän niinku välillä synkkiäkin hetkiä, vaikka sanoit, että ei niinku siihen uran paketoimisajatukseen välttämättä palattu, mutta saattaa sinne nyt jotakin muitakin pahoja fiiliksiä käydä mielessä.
2: Joo, kyllä silloin kun oltiin siellä Tokiossa, niin mitä mä olin siellä sitten varmaan 6-7 päivää sen vamman jälkeen vielä, kun ei päästy sieltä pois, niin mä muistan, että heti kun mä heräsin, niin se oli niin kuin sama tie, kanavat auki ja kyyneleet virtasivat, että sitä ei jotenkin päässyt sitä tunnet pakoon, mutta sitten toisaalta mä koen, että se oli ehkä hyvä asia, koska mä kävin siinä niissä hetkissä sen ehkä jo niin kuin läpi, että nyt tämä niin kuin meni tässä. Toki siinä vaiheessa mä en vielä tiennyt ihan heti, että kuinka vakavasta vammasta on kyse, koska mä ihan alkuun kuvittelin vielä, että mä tuun juoksemaan siellä kisat. Puhutaan, että maanantain meni eturistiside sitten sunnuntain olisi ollut aitoja alkuerät, eli se oli sitten se joku 5 päivää, 6 päivää ennen. Ja mä sain tietää, että se oli eturistiside katkennut, niin varmaan sitten vasta ihan pari päivää ennen starttia. Niin siihen asti mä vielä elättelin uskoa, että se on vähän vaan vääntynyt, mutta silti toi, kyllä muistan, että mä itkin tosi paljon ja vaikea niin kuin sanoa, tämä ehkä nyt on mennyt valitettavasti mulla jo vähän niin kuin kokemuksen kautta. Mä oon tosi monta kertaa joutunut urani aikaan käymään läpi, vaikka ei ole ollut ehkä näin vakavaa vammaa. Mutta sitten, koska viime kesä oli mulla todella hyvä ja mä tein just 9 vuoden tauon jälkeen paluun ja rikoin ennätyksen, niin sitten varmaan se siellä niin kuin taustalla antanut kuitenkin mulla varmuutta, että mä tiedän, että nyt tämäkin selvitetään ja sen jälkeen mä taas tiedän, mitä mä teen. Että ei ole enää sitä tilannetta, että tuleeko tästä mitään.
1: Jotenkin, siis en tiedä miten otat tämän kun sanon, mutta jotenkin tuntuu, että ei tuossa nyt hirveästi hävittävääkään toiselta ole, kun kuntouttaa ton jo.
2: Niin ei, että jos mä mietin sitä, että mä olisin nyt luovuttanut ja lopettanut, niin sitten mä varmaan aina miettisin, että no vitsi, kun tiiäks, olisi ehkä sitten kuitenkin vielä ollut se olo, että voisi niinku parantaa. Ja puhutaan nyt kuitenkin verrattain lyhyistä ajoista, että jos niinku ajattelet itsekin tähtää vaikka vuoteen 2028, niin se, että jättäisikö mä sen nyt vaikka jonkun 2 vuodesta, tiedätkö, roikkuu, että mä en nyt sit jaksanut enää yrittää, niin kyllä se tuntuisi niinku tässä vaiheessa, kun oot 33-vuotias ja oot 8-vuotiaana aloittanut yleisurheilun, niin sit sä jätät se johonkin niinku vuoteen kahteen roikkumaan, niin ei se tullut niinku kysymykseenkään.
1: Hei, jatketaan juttua tuossa syystä esimerkiksi, että miksi tällä hetkellä oot Jyväskylässä, niin Protonin ja Paul Simonin jälkeen.
0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on Aitori Noora Lotta Nesiri, joka on aitoja kyllä. Milloin, siis sinne syyskuulla, kun pitää mennä, että viimeksi olet aitoja juossut?
2: 8.9.2025, silloin kun sitten meni kaatumaan.
1: Joo, ei sillä, että muistaisit kovin hyvin, mutta...
2: Ja leikkaus oli 26.9. Mä muistan jostain syystä nämä päivämäärät hyvin tarkkaan.
1: Joo, se on päivä minun syntymäpäivien jälkeen. mutta hei, onko maali jossain? Siis mikä päivä on se, kun toivomuksena on, että hyppäät aidasta yli?
2: Aidasta yli?
1: Niin.
2: No mä just juttelin Teemu Leppämäen kanssa, joka on tätä kuntoutusta vienyt eteenpäin tuolla Joensuussa, ja kyselin tätä, niin todettiin, että aitoja alan hyppelemään sitten joskus varmaan Kalevakisojen jälkeen. Sen takia, ei sen takia, että mä voisi alkaa vähän ehkä jo drillailemaan aitoja, mutta päädyttiin nyt siihen, että kun on tosi tärkeää, että mä pysyn nyt ehjänä ja mä palaudun, ja jotta mä pääsisin niin kuin mahdollisimman hyvää kuntoa, mitä tästä tilanteesta voi rakentaa, niin me ei halut nyt sekoittaa sitten tuohon Kalevakisavalmisteluihin enää sitä, että mä yhtäkkiä melkein vuoden tauon jälkeen ota aidatkin siihen. Eli että paneudutaan nyt tätä aika siihen sileeseen ja sitten Kalevakisojen jälkeen varmaan oikeasti tulee vasta niin kuin semmoinen aitominen.
1: Sileitä siihen asti.
2: Joo, eli puhutaan sitten siinä niin kuin elokuussa varmaan.
1: Miten sä suhtaudut tähän väliin sileiden juoksun osalta? Nimenomaan totta kai ymmärretään syy, että niin tavoitaan tulla vahvempana, mutta eikö se ole helpompaa?
2: Ei itse asiassa ole, kun mä toin just tein ne nopeustestit ja tiedätkö, kun aiturin sun askellus on aika lyhyt.
1: Joo.
2: Ja sitten kun sä juokset siinä samalla askellukseen 100 metriä, niin kun mä jaksan hyvin 60 metriä, tai se ei ole kyse siitä, että mun kunto ei kestäisi, mutta sitten kun sä teet semmoisella frekvenssillä sitä, niin 100 metriä on aika pitkä matka, kun sitä ei rytmitä se aitominen. Tietyllä tapaa joo, se on niinku ns. Helpompaa, mutta sitten kun sä oot juossut koko ikäsi aitoa, niin mä huomasin, että ei se niinku, kyllä tiedätkö, 100 metriä sileäkin vaatii tekniikkaa.
1: Siinä ei tule semmoista niinku... semmoista, miten sä sanoisi, haamuaitaa.
2: Joo, ei tuu. Ja sitten kato, just kun... No voit kuvitella, kun normaalisti sileä juoksee varmaan tämä on nyt hyvin yleistämistä, mutta sanotaan vaikka nyt askelpituussa olisi vaikka 205 ja mun askelpituussa varmaan 185, niin mähän joudun ottaa siinä matkalla aika paljon enemmän askelia sillä askelpituudella, niin sit se on niin kuin rankempaa.
1: Joo, niin joo, totta, joo, enemmän rankempi.
2: Joo.
1: Hyvä. Matematiikka, jonka minäkin suurin piirtein alan käsittää. No Kalevan kisat, mennään niihin. Vähän ehkä omien päänsisäisten suunnitelmien vastaisesti, niin mennään jo Kalevan kisoihin. Kalevan kisat järjestetään Jyväskylässä ja uusitulla Harjulla. Minkälaisia tunnelmia siitä asiasta?
2: Odotan innolla sitä. Mä oon 5 vuotta treenailin pääsääntöisesti just Harjulla ja toki Hippoksella. Ja mielenkiinnolla näen nyt, että millainen on tämä uusi Harju. Ja se on mulla myös yksi iso motivaattori tähän, että miksi mä haluan nyt niin hanakasti päästä juoksemaan niitä sileitä, vaikka just lähtökohdat nyt ei ole millään tapaa semmoiset, että odotukset olisi kauhean suuret, mutta koska nämä on niinku itsellä kuitenkin myös kotikisat, vaikka asunkin Porissa, mutta kuitenkin edustan Jyväskylää ja Jyväskylä on sillä lailla lähellä sydäntä, niin mulla on siitä niinku semmoinen iso motivaatio päästä juokseen nimenomaan Harjulle Kalevan kisoihin.
1: Kalevan kisoista noin yleisesti ottaen, niin minkälainen tapahtuma se sulle on vuosien saatossa ollut?
2: No kyllä se on ollut, niin kuin jos miettii vaikka viime kesää, niin kyllähän se oli

0: tämmöinen kohtaaminen sitten Kaleva-kisoissa.
1: Niin onko tässä periaatteessa, nyt jos ajatellaan operoinnuksia pilville, niin onko tässä just tämän tyyppisiä, että tavallaan pelikenttä on ihan uusi?
0: No joo, voi sen ajatella sillä lailla, että kyllä mä nyt niin kuin ajattelen sen näin, että koko tilanne tekee sen, että mulla tulee vähän uusia juttuja. No ikinähän ei ole haitakseen, että jos nopeutta yrittää kehittää, että nyt mä sitten olen paneutunut siihen, että tästä eteenpäin mä oon siis alkanut juoksee ehkä 7-8 viikkoa sitten eka kerran lenkkareilla nopeutta, että puhutaan nyt oikeasti pienestä ajasta, mutta kuitenkin, että nyt mä tuun sinne Kalevakisoihin asti yrittää kehittää sitä perusnopeutta, niin ei siitäkin haittaa ole sitten tulevaisuuden aitakisoihinkaan.
1: Minkälainen maine kisajärjestäjänä JKUlla on? Edustat siis, muuten tehtäkö selväksi, että edustat edelleen Jyväskylän kenttäurheilijoita, niin minkälainen maine Jyväskylän kenttäurheilijalla on tapahtuman järjestämisen suhteen? Siitä ei mahdottoman kauan ole, kuin edellisen kerran Kalevan kisat täällä oli.
0: Joo, ainakin mulla on viime Kalevan kisoista erittäin hyvät muistot. Ne oli itsellä onnistuneet kisat ja sitten Jyväskylässä on ollut monet motonet GP:t ja siellä yleensä juostaa kovaa ja kun Jyväskylässä pystyy myös kääntämään juoksu suuntaa tuulen mukaan, niin se on aina urheilijoilla tosi iso plussa.
1: Ei ole niin kuin tuo Kuokkalan silta, että tuulee aina vastaan.
0: Joo, ei. Se on niin kuin ehkä se, mä itse niin kuin karsasta niitä kisoja, missä ei oikeasti pysty tekemään tuota, koska se on, sitä ei ehkä niin kuin tavallinen, tai sellainen ihminen, joka ei juokse niin pikajuoksua.
1: Tuijotat sellaista.
0: Niin, se ei oikeasti, se on ihan hirveä ero, että juoksekse, siis se on ihan hirveä, että juoksit -2 metriä.
1: Siis mikä takia sitä ei pysty, siis näin maalikolle, mikä takia sitä ei pysty siis kääntämään?
0: No täytyy sanoa, että mäkin olen nyt tässä vähän maalikko, mutta mä oon ymmärtänyt siis ihan se, että jos ei ole semmosia niin kuin viritelmiä, että pystytään laittamaan ne kamerat toisella puolella.
1: Siis infra
0: myös
1: ei salli sitä niin suorastansa. Hei, äsken puhuttiin sitä, että pitäisi ottaa esille se asia, että minkä takia olet nyt täällä, niin otetaan se kohta, kun Katie Tunstallin ja Jore Marjorannan jälkeen. Norralla Tani Siri on siis vieraana.
2: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Noora Lottanen Esiri on täällä. Hän on, mitä me laskettiin, kohta 4 vuotta asunut jo Porissa, eli pois Jyväskylästä.
2: Joo.
1: Onko ollut ikävä koskaan Jyväskylää?
2: On. Kyllä, kun me ollaan nyt tuolla Joensuussa käyty aika paljon ja ajetaan tästä Jyväskylän ohi, niin kyllä varmaan joka kerta mietitään, että pitäisikö muuttaa tämän vaikka kuukaudeksi edes taas. Niin. Kyllä on. Tämä on kiva paikka.
1: Oot täällä nyt ihan syystä. Nyt, miltä muuten tuntuu asua edellisessä kotikaupungissa hotellissa? Tai olla, viettää yö hotellissa. En tiedä, onko se nyt asumista?
2: Yksi yö hotellissa. No, mä oon ehkä niin tottunut nukkuu joka paikassa hotellissa, että ei se niinku ole outo.
1: Se on vaan hotelli.
2: Se on vaan hotelli, joo.
1: No, syy, minkä takia oot täällä? Siis mainoskampanjointia kohke.
2: Joo, me ollaan kuvaamassa Kalevakisojen ja rallien kanssa semmoista yhteismainosta. Ja oon päässyt kuvaamaan Janni Hussin kanssa. Hän juoksi eilen vähän aitoja. Ja
1: okei. Siis hän on päässyt juokseen aitoja, mutta sä et.
2: Joo, just näin. Ja tilannehan oli se, että varmaan alkuperäinen suunnitelma olisi ollut, että mä olisin oikeasti juossut myös niitä aitoja, mutta en juossut. Mutta mähän olen eilen, hän opetti mun sitten eilen vähän lukemaan rallinuotteja.
1: Joo.
2: Ja sitten mun pitäisi pystyä niitä vähän käyttämään tänään.
1: Oi. Jännittääkö?
2: No nyt kun alettiin puhua tästä, jännittää, koska mä eilen siis kuulin ekaa kertaa mitään rallinuotteja ja nyt tänään sit mun pitäisi osata oikeasti vähän käyttää niitä ja lukea. Ja kyllä se sit, no eilen mä muistin ihan ok, mutta sitten kun me käytiin vähän harjoittelemaan sitä, niin onhan se niinku vaikea, että sä saat sanoa ne sillä lailla oikeaan aikaan ja mentiin vielä aika hitaasti.
1: Ja se muuttuu se kenttä jonkun.
2: Joo, ja sitten tiedätkö, kun ei vielä kuitenkin, että jos mä sanon vaikka se, että mitä siinä oli vasen täys kirraa, niin sehän ei nyt, mähän vaan sit yritin opetella katsoa, että okei, no nyt me mennään vasemmalle, niin nyt me ollaan varmaan tässä vasen täys kirraa kohdassa, mutta tiedätkö se seuraaminen ja se, että osaisi sanoa ne oikeaan kohtaan, niin se nyt ei vielä tästä ekasta kerrasta ehkä, ei musta niinku ammattilainen tullut, mutta oli hauskaa ja nyt mä pääsin sitten tänään vähän testaamaan ihan tosi toimis sitä.
1: Minkälaisia odotuksia sä siinä suhteen on? Kauhua.
2: Odotukset tietenkin oli se, että nyt mä olisin niin hyvä siinä, että sitten niin. Mun sanotaan heti, että hei, että haluaisitko sä tulla kartturiksi, että me halutaan niin sut rallikartturiksi. Ja mä olin siellä, totta kai, ja siitä tulee mun seuraava ura, mutta mä veikkaan, että se ei ole se todellisuus.
1: Mutta siis se Janni Hussi, jonka kanssa oot niitä asioita käynyt läpi, niin hänenhän ralliuransa alkoi radiosta.
2: Joo, tiedän, joo.
1: Että otetaan nyt sitten, muistakaa ihmiset, mitä on puhuttu tässä. Ehkä tämä on pakko laittaa tallenteena.
2: Mulla ihan kädet alkaa hikoilla, kun mä edes ajattelen sitä asiaa.
1: Siis tiedätkö sä, kenen kyytiin sä meet?
2: Mä en ole ihan varma itse asiassa.
1: Joo, no niin. Joo, sen aika näyttää.
2: Joo.
1: Todennäköisesti tuo järkkärikameran kanssa käytävässä viihtyvä Arvo Vuorela, mä kutsun siis häntä, koska tuossa käytävässä kuuluu radio, niin hän saattaa tietää asiasta jotakin, mutta palataan siihen hieman myöhemmin. Mutta onko tässä semmoinen niinku urheilija-ajatus kuitenkin niinku sulla, että ei nyt viiti hirveän huonosti ainakaan hoitaa?
2: No siis en mä tietenkään haluaisi, mutta täytyy sanoa, just niinku eka kerran eilen niinku ikinäkin ne rallinuotit, niin ei mun ehkä sillä niinku paineet ole. Mä uskon, että he ymmärtää, jos ei nyt mene ihan heti niinku nappiin, mutta niin kuin sanoit, kyllähän semmoinen niin kuin haavekuva on toi, niin kyllähän mä toivoisin, että mä sillain niin kuin pystyisin hänet kuitenkin ohjaamaan sinne maaliin.
1: Oot sä rallia aikaisemmin seurannut kuinka?
2: En ole oikeastaan seurannut, että tämä on niin kuin nyt aika uusi maailma.
1: No se voi olla ihan positiivinenkin, siis sitä kautta, että aukeaa eri tavalla. Miten tämmöinen yhteistyö, nähän on niin kuin viikon välein toisistaan suurin piirtein.
2: Joo.
1: Tasan viikon välein, eikä suurin piirtein on Kalevan kisat ja Suomen MM-ralli. Melkoisia tapahtumia ja niin poispäin. Sitähän aina väitellään, että onko moottoriurheilu urheilua, niin onko juoksijalla joku näkemys tähän asiaan?
2: No en mä koskaan ole itse ajatellut, että eikö moottoriurheilu olisi urheilu. Kyllähän just eilen juteltiin Janninkin kanssa sitä, että millaista hänen treeniohjelma on, niin kyllä se vaatii oikeasti tosi paljon sitä fysiikkaa, vaikka ollaankin niin sanotusti siellä auton sisällä ja sä et ole vaikka juoksemassa siinä, mutta kyllähän sun täytyy siellä pystyä hallittamaan sun kehos tosi hyvin ja sun pitää olla jos puhuttiin vaikka peruskuntoa, koska käytännössä rallissa ilmeisesti kausi on ympäri vuoden, että sulle ei saa olla kauhean huono kunto, koska muuten sä et yhtäkkiä jaksakaan tehdä sitä, että se vaatii niin kuin tosi paljon fysiikkaa.
1: Niin se päästelee, hetkinen, nyt 9-kertainen maailmanmestari. Taisi olla telinevoimistelija ennen kuin keksi, että hän voisi olla moottoriurheilussa niin. Eli?
2: Joo, no, katsotaan.
1: Ja ratin taakse pääsee myös todennäköisesti jossain. Minkälainen olet muuten liikenteessä?
2: No, mä en muista millain mun sisko kutsui sitä, että mä oon niinku maailman itsevarmin tämmönen holtiton kuski tai jotenkin näin.
1: No niin, siinä se on.
2: Että ehkä vauhti korjaa virheet. Joo. En aja ylinopeutta, mutta sanotaan, että, sillä lailla, että tulee niitä tilanteita, että no oho. tilanteita.
1: Joo. Mutta niistäkin pääsee niin eteenpäin. No entäs Janni Hussi sitten aitojen kanssa?
2: Janni oli itse asiassa tosi hyvä ja varsinkin niin kuin mikä säväytti mua oli, kun Janni lähti telineistä. Niin hänhän lähti kuin tykin suusta. Mm. Just puhuttiin, että kyllä räjähtävää nopeutta on tai räjähtävää voimaa on. Toki hänkin juoksi eka kertaa aitoja, onhan siinä hiomista, mutta kyllähän niin kuin, hän oli tosi rohkea, mitä tarvitaan aitojuoksussa ja tosi räjähtävää. Että kyllä siinä niin kuin, potentiaali olisi. Että sanoi, että kyllä me hänet mielellään yleisurheilu otetaan mukaan.
1: Niin, kun mä just rupesin miettimään, että onkohan semmoista taiteen ja tieteen alaa, missä hän jotenkin niin kuin ei olisi
2: pärjäis.
1: Hyvä.
2: Joo, en tiedä, mä mietin ihan samaa, että en niin kuin, hänhän on ollut just radiossa ja sit rallissa ja jalkapalloa ja siis musta tuntuu, että Janni tekee aivan kaikkea, mitä maailmassa vaan voi tehdä.
1: Mm.
2: On ajanut enduroakin.
1: Sekin niin, sekin vielä, joo. Se on, kyllä, se on vielä älyttömämpää kuin ralli. Se
2: no joo, mä eilen taisin sanoa sit illalla tuossa puolisolle, että tiedätkö mitä? Et Janni sanoi, että enduroa kivaa. Niin mä en saanut siihen nyt sillä niinku heti ihan vihreät valot, että mä voisin alkaa ajaa enduroa niinku per heti, mutta katsotaan. Mä pidän nämä nyt kuitenkin vielä mahdollisena.
1: Niin helpompi se on aloittaa todennäköisesti kuin ralliauto. No hei, vielä lopuksi, niin tavoitteet on tietysti siinä, että Kalevan kisojen jälkeen pääset aitoihin takaisin, mutta miten, entäs sitä ennen? Siis aitoihin takaisin pääseminen on yksi juttu, mutta sitten kilpaileminen, niin esimerkiksi Kalevan kisojen suhteen.
2: Joo, eli mun menee se 9 kuukautta, menee tarkalleen 26. kesäkuuta, mikä nyt on tietenkin vähän sellainen häilyvä raja, eihän mun eturisti siitä tiedä, että onko se päivä vajaa vai päivä yli vai näin, mutta ollaan niinku ajateltu, että se 9 kuukautta suunnilleen tarvitaan tähän, että sitten oikeasti ei oteta mitään tyhmiä riskejä. Mikä tarkoittaa sit sitä, että nyt mä yritän tästä alkaa, oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että tästä eteenpäin mulla alkaa aika lailla täyspainoinen niin kuin nopeusharjoittelu. Ja mulla on nyt sitten tästä eteenpäin aika lailla 6 viikkoa siihen, että mä voisin aloittaa kilpailukauden. Että tavoite olisi aloittaa heti siinä heinäkuun alussa. Ja sit mä kilpailen. Ei siinä sit muuta. Sit mä menen siinä radalla ja katsotaan, mihin kellot pysähtyy, mutta just sillai. Tämä on ihan kiva tilanne, että kun, siis siinä mielessä kiva tilanne, kun monesti jos on ollut joku vamma vaikka keväällä ja sitten sulla on kuitenkin se, että sä haluat päästä juokseen niitä aitoja ja tiedät, että sä pääset, sulla on semmoinen kauhean kiire saada sitä kuntoa tavallaan koholle, mutta nyt mulla tällä hetkellä on ollut tosi pitkä aika ja sitten se kausi venyy ja mulla, ei ole niin kuin, mulla on semmoinen itsevarma olo, että kunhan mä nyt pääsisin radalle ja pääsen starttaan, mä luota itteeni, että oli tilanne mikä hyvänsä, niin mä pääsen varmasti semmoiselle hyvälle perustasolle. Sitten kun kyse on vielä niin kuin sivulajista, niin ei ole tiedäkö sitä hirveät semmoista niin kuin tulospainetta. Et nyt mulla on semmoinen odottavainen olo, että katsotaan mihin mä oon niin kuin päässyt tässä tilanteessa. Tämä on mullekin myös semmoinen näytöpaikka, koska mähän niin kuin itse uskon itteeni aika paljon, mutta sitten tietenkin toi, joskus mun täytyy muistaa ne realiteetit, mitkä on taustalla, mutta on niin kuin kerrankin semmoinen hauska haaste, eikä semmoinen, että nyt mun on niin kuin pakko juosta Suomen ennätys tai pakko sitä, pakko tätä, pakko voittaa, vaan nyt mä pääsen tavallaan haastaa itteeni vähän eri näkökulmasta kuitenkin.
1: Meinaatko, että pysyy pitkään se ajatus siitä, että ei ole painetta?
2: Kyllä se sitten siellä Kaleva-kisoissa varmaan on, mutta nyt mä niin kuin ainakin.
1: Ja haluat ajatella ainakin. Joo. Niin, että hei, kiitos Noora Lottanen-Siri, että pääsit vieraaksi ja siis tsemppiä. Sulla tulee tänään olemaan ikimuistoinen kokemus.
2: Joo,
1: se ensimmäinen kerta tuommoisessa ralliautossa, niin se muistaa aina.
2: Kyllä, uskon näin. Kiitos.
1: Kiitos.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
5: Mitäs rähjät?
6: Ompurontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
7: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
8: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Ira Plomperi-Kantsila. Mahdollisen droonin aiheuttama vaaratilanne Uudellamaalla on ohi. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan mukaan Suomeen harhautui tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin yksi drooni. Kohvakka sanoo tiedotteessa, että aamuyöstä annettu vaaratiedote oli varotoimenpide ja arkea voi nyt jatkaa normaalisti. Viranomainen tiedotti droonista perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, mutta nyt tämä kehotus on purettu. Myös keskeytetty lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on käynnistetty kello 4 alkaneen sulun jäljiltä. Suurin osa Keski-Suomen kansanedustajista pitää kantaansa vielä avoimena ehdotettuun koulujen kesälomauudistukseen. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutzin esitysluonnos ehdottaa, että koulujen kesälomien alkua lykättäisiin 2 viikolla. Kevätlukukausi jaettaisiin 3 periodiin ja huhtikuun lisättäisiin 1 lomaviikko. Keski-Suomen kansanedustajista kaikki korostavat, että ehdotus tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen, lasten jaksamisen ja oppimistulosten näkökulmasta. Toisaalta myös elinkeinoelämän näkökulmalle annetaan ymmärrystä. Selvästi kielteisen kannan muutoksiin ottaa keskustan Anne Kalmari ja myönteisimmin keskisuomalaisen kyselyyn vastaa keskustan toinen kansanedustaja Petri Honkonen. Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nähdään kesällä Keski-Suomessa. Kaksikko esiintyy Säynätsalon Juurikkasaaressa torstaina 16. heinäkuuta. Katsomaan mahtuu 2000 lipun ostanutta. Suomen edustajat varmistivat Euroviisujen finaalipaikan Liekinheitin kappaleellaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 20 semifinaalista jatkoon menneen lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Ja sitten vielä urheilua. Jyväskylän kenttäurheilijoiden avoin kevätkuuper-tapahtuma osoittautui eilen menestykseksi. Kuntoaan Palokan urheilukentällä testasi yli 100 juoksijaa ja joukossa oli kilpaurheilijoita, kuntoilijoita, perheitä ja pyörätuolikelaajia. Kovinta vauhtia tuulisella juoksulalla piti Jyväskylän kenttäurheilijoiden keskimatkojen juoksija Onni Ikonen, joka ehti 12 minuutissa yli 3850 metrin. Ikonen oli pitkään 4 tonnin vauhdissa, mutta hänen vauhtinsa hidastui puolivälin jälkeen. Seuraavaksi JKU pyrkii järjestämään Cooper-tapahtuman uudella Harjun stadionilla.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Ira Plumper-Kantsilla menisi karata, mutta näytin sormella, että minkä. Sä, mitä?
8: Ja minähän sinua uskon.
9: Niin, tottele. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa kaakkoistuulta on myös mukaan. Normaali ajokeli puolestaan vallitsee Keski-Suomessa. Nyt painetaan nappia sillä tavalla, että jatketaan eteenpäin.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
9: Asiat ovat sillä tolalla, että edessämme on sellainen asia kuin yläkaupungin yö.
8: Joo.
9: Menisitkö mennä riehumaan sinne?
8: No nyt mun pitää varmaan kertoa sulle, että mä en ole ikinä käynyt siis.
9: No mutta ootko asunut tähän aikaan vuodesta koskaan Jyväskylässä?
8: Opiskeluaikoina joo, niin, mutta niin. Siitä on kauan. Mä luulen, että en ole ehkä menossa, koska olen aamuvuorossa töissä koko viikonlopun. Niin
9: no, mutta sitten samalla taksi tänne.
8: Niin. Tuossa on kyllä. Niin. Kun jää Euroviisutkin samasta syystä ehkä niin, katsomatta.
9: Niin.
8: Että nyt on vähän silleen. Mä oon silleen niin tavallaan, mä mene, ihan mene tunnustan, sinne. Mä tunnustan olevan siis vanha ihminen, että mun pitää mennä ajoissa nukkuun.
9: No ei, no mutta siis, kyllä sinä ikätovereita sitten löydät. Helposti.
8: Mielestäni muutkin tämmöiset yli 50 on siellä sitten.
9: No varmasti. Miksei
8: niin, ole? Onhan, musta se on ihan mahtava tapahtuma. Tässä ei ole siis kyse siitä.
9: Enkä sitä joo. Sillä tavalla. Toivottavasti ei kukaan muukaan ottanut sillä tavalla asiaa, mutta...
8: Ei, mun mielestä se on ihan superia. On vähän niin tälle, nyt on vähän tuplapuukkauksia, kun on ne Euroviisut samaan aikaan.
9: No se, niin.
8: Ja sitten eikö lätkääkin tuo?
9: Niin, totta muuten, joo, totta.
8: Joo, siis älytöntä. Mitä niin kuin teet? Joo. Että on niin kuin, pitääkö tuo kännykällä samaan aikaan lätkää, kun olet kuuntelemassa jotain konserttia?
9: Vähän niin kuin mustekalaa muistutat. Kun...
8: niin, niin. Ja sitten niin kuin, mitäs tämä on, kun on se MTV ja Elisan se...
9: Oliko siinä muuten tullut joku välisopu? Mä, ihan kun olin kuulevina, niin jostain podcastista oli kuulevina, niin että katsotaan nyt jääkiekkoja.
8: Ei mun mielestä.
9: Eikö?
8: Ei,
9: no, no se voi olla, että se on minun täyttä kuvitelmaa.
8: Sä oot ehkä semmoista unta. Niin.
9: Meillä ei ole mitään hätää periferiassa, kun meillä on antenni.
8: Niin.
9: Ei kaapelitalous, vaan
8: mutta
9: antennitalous.
8: Mutta on se aika älytöntä, jos pitäisi ihmisten kerrostoihin hankkia nyt antenneita, niin kuin semmoisia omia antenneita, koska niin. Eihän mikään pysty näin nopeasti reagoimaan.
9: Hetkinen muuten, joo. Nythän tulikin mieleen. Siis nehän ei maksa siis ihan
8: no mutta silti. Niin. On se nyt silti ihan typerää.
9: Ei, no siis on totta kai.
8: Kun ihmiset maksaa niin kuin kaapelista jo.
9: Joo, totta kai on typerää, mutta...
8: Typerää.
9: Mutta siis mutta tuli mieleeni, että saattaa pikäävä kauppa nyt.
8: Kyllä, kun mökeillähän niitä on tyypillisesti käytetty, no, pöytäantenneita.
9: Juuri näin, ja sitten kun ne ei maksa kuin jonkun 30, taisin maksaa itselleni semmoisesta, niin se voi olla, että ihmiset lähtee tämän
8: kautta. Mutta silti on se minusta ihan...
9: Mutta kanavapaketin kuukausihinnalla, niin saat antenni.
8: Niin, mutta minusta on kyllä väärin.
9: On, se on väärin ja typerää.
8: Typerääkin se on. Väärin ja typerää.
9: Radio Keski-Suomalainen on paitsi Suomen ydinasemyönteisiä aamushow, niin tuomitsemme myös kaikki tämmöiset riidat, jotka estää ihmisiä näkemästä niin. Palveluja.
8: Rahaa tiskiin nyt.
9: Ja se on mielenkiintoinen kulma tietysti, että kun jotkuthan maksaa siis merkittäviä määriä mainosajasta maikkarilla,
8: niin
9: nythän yleisöhän kapenee melko merkittävissä määriä.
8: Totta, tuleeko niille jotain korvausvaatimuksia?
9: No, sanotaanko että jo minulta ainakin tulisi, jos olisi merkittävä määrä.
8: Se ei ole ihan ilmainen se mainos.
9: No ei. Eikä, ja sitten kun se perustuu minun ymmärtääkseni täysin siihen oletettuun katsojamäärään, vapaaehtoisesti heittävät sen roskiin tietyllä tavalla. Axwell ja In Crosso pääsee ääneen, Knas Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse ainakin pääsee, suli itseltäni mikrofonilinja. Sen jälkeen jatketaan aamukahvivieraiden kanssa, joita on kaksi kappaletta, ja nämä nyt sitten liittyvät merkittävissä määrin Yläkaupungin yöhön. Muun muassa Joni Veli on täällä.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraat on kaksi, liittyy Yläkaupungin yöhön, joka tänään alkava on. Huomenna sitten on Jonivelin keikka luvassa temppelissä tätä yhtenä osana. Evelina K. puolesta on temppelin rouva.
2: Rouva.
1: No, eikö se mene sillä, kun jos on herra, niin rouva?
2: Niin, mutta niin. Jos ei ole herraa.
1: Ai niin, joo, niin. No tämä onkin filosofinen emäntä. Keskustelu.
2: Tästä menee aina. Joo. Mutta hyvää huomenta kaikille.
1: Mutta eikö sulla ole jotain titteliä sitten siihen?
2: Haltijatar, tämän on
1: temppelin haltijatar. Sovitaan se
2: sillä
1: tavalla. Minkälainen tapahtuma tämä on, Joniveli, vuosittain?
3: Yläkaupungin yö. No itselle ainakin merkittävä, että sieltä ihan niin kuin 2000-luvun alusta on tullut käytyä. Et silloin just oli tuolla Lounaispuistossa muutamat räppibileet, mitkä on ihan museoon asti taltioitukin. Mm. Ja niistä se vähän niin kuin lähti mulle. Että sit niin kuin siinä samassa, kun oli siellä nämä bileet useamman vuoden putkeen, niin sitten tuli tsekkailtua vähän ympärillekin myös, että mitä tapahtuu. Ja
1: kai sitä nyt sunkin musiikkiurasta pystyy sanomaan, että aika monipuolista on.
3: No joo, kyllä varmasti pystyy sanomaan, että tässä just viime viikon loppu keikkailtiin bändin kanssa, joka on sitten tuommoista, siinä on muun muassa metallia ja rockmusiikkia ja tämmöinen kuin Seresia valot. Ja nyt sitten tämän viikon mä oon vaan valmistautunut tähän runonlausuntaan ambient-taustojen päälle, niin kyllä tässä joutuu venymään moneksi. Mutta ei tämä muuten toimiskaan.
1: Niin. Veikkaatko, että onko mahdollista, että Yläkaupungilla on jonkunlainen rooli tähän niin kuin moneksi venymiseen? Ainakin tarjolle on tullut erilaisia helposti.
3: No joo, toki onhan. Siis Yläkaupungin on myös poikkitaiteellinen, että voi ollakin, että se on jonkin alitajuntaan sitten jäänyt, kun nuori räppäri on silloin vuosituhannen vaihteessa pyörinyt tuolla yössä.
1: Näin se Evelina, temppelinhaltijatar, niin kuin se.
2: Joo.
1: Mä kirjoitan sen ylös itselle.
2: Kirjoitapa se ylös, ja pysyvästi. Siis viime vuonna oltiin mukana Yläkaupungin yössä. Eka kertaa ainakin mun aikana, ehkä joskus aikoinaan siellä ollut myös visiitti, mutta nyt toista vuotta sitten putkeen, niin ollaan siinä mukana, koska haluamme kannustaa tällaista toimintaa.
1: Tähän itse asiassa tuli viesti noin yleisesti tapahtumaan. Tietysti tämä Jonivelin keikka yksi, mennään siihenkin vielä, vielä sitä tarkemmin ja siihen materiaaliin, mitä siinä esiintymään tulee. Mutta tuli viesti nimenomaan, että vaikka nimi on Yläkaupungin yö, niin luonnollisesti tapahtuma ei välttämättä ole mikään yö- tai iltatapahtuma, vaan siinä on paljon muutakin.
2: Joo,
1: mikä on ihan hyvä muistaa, koska, ja hyvä, että tämä viesti tuli, koska siis hyvä mun mielestä korostaa sitä.
2: Joo, nimenomaan. Mekin ollaan siis päivällä, että ei ole iltatapahtuma ollenkaan, että sopii paremmin temppelin siihen kuvioon, että toimitaan päivällä. Eli meillä on siinä se Chesnan Art kello 2-4. Eli shakkia luvassa saa tulla seuraamaan huippupelaajaa.
1: Siis shakkia ja taidetta.
2: Joo, niin sitten siellä on ystäväni Anastasia Hirvasen, Hartikaisen mahtava taiden näyttely. Hei, mäkään en ole nukkunut viime yönä. Tai siis joku on kai nukkunut tästä porukasta.
1: On, siis todellakin nukuin siis.
2: Eikö niin?
3: Mutta mä oon nukkunut sen verran kuin lapsiperheessä annetaan.
1: Niin, just näin. Niin.
2: Okei.
1: Sillä tavalla se sujuu.
2: Jotenkin silleen.
1: Sen on saattanut joku kuulla jopa tänään, että on nukkunut tänään. Mutta mihinkähän me jäätiin? Tähän lähti.
3: Taidetta ja shakkia.
1: Joo, taidetta ja shakkia. En mennä tiedä, kahdesta eteenpäin sitä kuvia. Mutta vuosi tietysti alkaa aina tammikuun ensimmäinen päivä tällä tavalla kalenteri. Mitä elämme, gregoriaaninen kalenteri, eikä ole.
3: Alkaa kelle alkaa,
1: mutta mitenpä kulttuurivuosi, onko se niin kuin Yläkaupungin yö, joka starttaa ehkä Jyväskylässä tämän kaltaiseen?
2: No jaa, kyllähän täällä on tapahtumia ympäri vuoden, ja mehän ei siis Yläkaupungin yö organisaatio niin, tässä kyllä. edustetaan, mutta että sattuu nyt tähän keikka.
1: Sattuu sopivasti.
3: Liputamme tapahtuman puolesta.
2: Tämä on liputon tapahtuma. Että rakkaudesta kulttuurin, näistä ei kellekään jää mitään voittoa kyllä, taloudellista voittoa. Mm.
3: Niin kyllähän tämä taiteilu, ei se sitä kalenteria sillä lailla kato, että vuosi vaihtuu ja mikään ei muutu.
1: Pysähtyneisyyden aikaa, että edetään sen suuntaan. Hei, jatketaan, joku asia muuttuu kohta, nimittäin Jukka Poika ja Men at Workia kuunnellaan ennen kuin jatketaan Joni Veli ja Evelina Koon kanssa.
0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
4: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: aamukahvivieras.
1: Heitä on kaksi. Evelina K. on temppelin haltijatar, jossa Joni-veli puolestaan sitten on esiintyjänä tuossa huomenna.
2: Huomenissa.
1: Just näin, kello 16, joka tarkoittaisi iltapäivä 4.
2: Jep.
1: Evelina valitsi äskeisen biisin, mennät vuoroon.
3: Mä en halua enää esitellä sitä, kun mä just kuulin, että se soi kuulemma Novalla non-stoppina.
1: Ah, niin. Ei se ihan, no joo, non-stoppina mennään sillä, tarina on paljon hauskempi.
3: Joo, no mä ajattelin vaan, että pyydetään jotain, mitä täältä saattaisi löytyä valikoimista, mutta tänään on tulossa kaksi hyvää biisiä myös.
2: Mitä on toki hyvä biisi?
1: Niin, se en oli... mä ymmärrä, miten se nyt poistaa sen.
3: Oli se hyvä biisi.
1: Hei, tämä liittyy tietyllä tavalla Men at Work, nyt Joni-veli, tähän syyhyn, miksi haastattelussa olet albumi ilmestynyt sulta, teet työtä, jolla on arvoitus, marraskuussa jo.
2: Pitää paikkaansa.
1: Minkälainen tunnelma näin, kun olet jo saanut etäisyyttä julkaisupäivään, niin...
2: Kyllä mä edelleen työni takana seison, että se on sillä ihan hyvin, ainakin puoli vuotta vanhentunut arvokkaasti.
1: Onko taiteilijalla koskaan semmoinen olo, että kyllä, että pitipä tommoinenkin tehdä?
2: On.
1: Onko oikeasti?
2: Paljon olisi voinut jättää sanomatta.
1: Yleensä ihmiset sanoo, että ne eivät kadu mitään, mutta sinäkö kadut siis?
2: Ei, se on eri asia.
1: Se on eri asia
2: niin,
1: sitten.
2: En kadu, mutta sitten se, että esimerkiksi jotain biisejä mä en halua esimerkiksi vetää livenä tänään, koska mä silleen niin kuin, että jotkut on vaan niin sidottuja aikaan, että niitä on vaikea vetää sieltä niin kuin pois.
1: Se on jotenkin siis ilahduttavaa, että ihminen noin tyynesti sanoo tästä asiasta just tuolla tavalla, koska itsekin oikeasti rehellisesti sanottuna suhtaudun asiaan sillä tavalla, että katumus on eri asia kuin se, että tekisinkö nämä asiat toisin tällä nykyisellä viisaudella.
2: No niin, ja sit kun oot julkaissut tekstejä, mitä oot kirjoittanut 16-17-vuotiaana, niin sitä tälleen 43-vuotiaana on pikkusen eri kulma katsoa asioita.
1: Me itse asiassa juteltiin tästä asiasta Juho Hämäläisen kanssa toissa päivänä, kun mietin, Klaus Maine täyttää 80 tässä jonkun ajan kuluttua, ja mietittiin sitä, että miten se laulaa edelleen Bad Boys Running Wild 80-vuotiaana jossain vaiheessa, mutta mietittiin just sitä, että laulaako Isaac Eliot 80-vuotiaana esimerkiksi, tänään on hyvä olla minä, ai että, tyyppisesti.
2: On siinä tietysti semmoinen, että jos joku niistä teksteistä soisi Radio Novalla joka päivä, niin kyllä mä sitten lypsäsin sitä.
1: Niin.
2: Että sit mä joutuisin
1: esittää sen. Siinä mielessä kaupallinen
2: koska, ole. Niin ei, mutta sitten myös niin. Se olisi tavallaan niin kuin se, että sitten on isommassa ihmisiä, joille se merkitsee jotain, niin kyllä mä haluaisin antaa sen.
1: Niin se olisi tavallaan heille. Palvelua niin kuin niin, siinä mielessä.
2: Ja silleen, että no kiitos tästä.
1: Niin ja merkkaahan se sinne, siis kyllä onhan tuossa tietysti sekin siis sillä tavalla hyvällä tavalla itsekäs puoli, että kyllähän se merkkaa sitten itsellekin eri tavalla, jos näkee, että se liikuttaa vielä, vielä porukka. No miten, sulla on pitkä ura vähän aika monenlaista on tämä, jos kuvailisit nyt, mitä materiaalia se tämä on, mitä tänään muun muassa kohta kuullaan, niin äsken jo vähän niin kuin mainio, sillä tavalla etukäteen niin kuin puhuit runoista tai lyriikoista ja niin poispäin.
2: No joo, levy on kyllä hyvin sillai runollinen, varsinkin edeltäjänsä verrattuna. Tämä on ehkä silleen tietyllä tavalla myös elektronisin mun niin kuin noista räppilevyistä. Siinä on semmoinenkin puoli tuossa uudessa levyssä.
1: Mistä tämmöinen niin kuin kumpus tämä puoli sinusta?
2: No, kerropa se.
1: Onko näin helppoja kysymyksiä?
2: Siis, sillä, no ei, mutta kun se menee sillä tavalla, että mä en osaa tehdä musaa silleen, että mulla ei soi päässä mikään valmiina, vaan että mä alan pitää jotain niin kuin ääntä ja sit mä inspiroidun siitä. Niin, että se on vähän niin kuin silleen, että tulee mitä tulee. Ja nyt tuli tämmöistä.
1: Niin, eli se on niin kuin hyvinkin siinäkin mielessä hetkessä kiinni, että on olemassa hetki, johon kuulet jonkun äänen, johon se sopii. Ja sitten ne liimautuu toisiinsa kiinni.
2: Niin.
1: Onko pelottavaa tehdä jollain tavalla niin kuin luovaa työtä tällä tavalla? Tai pelkäätkö koskaan sitä, että se jotenkin niin kuin, mitenkään lakkaisi se luovuuden lähde tuota kautta?
2: No en mä sitä kyllä enää pelkää, koska toi on ehkä semmoinen myös niin kuin opittu tota, työkalu. Et mä olin aika pitkään semmoinen, että mä ootin sen, niin kuin, tai mä luulin, että sun pitää ottaa se inspiraation fiilis, että sä voit tehdä. Hmm. Tai että silloin tulee niin kuin jotenkin semmoista aitoa ja merkittävää. Kunnes mä sitten jossain vaiheessa opin siihen, että mä voin luoda se inspiraation itse. Just vaan sillä, että teet vaan.
1: Hmm.
2: Ja vaikka se kuinka tuntuu niin kuin päähakkaamiselta seinää, niin jossain vaiheessa kipu on kivaa.
1: Hmm. Tämä on kyllä erittäin hyviä sanontoja. Hei, kuunnellaan Kevät koittaa vielä -niminen kappale ja Onneksi itse asiassa tuolta kyseiseltä albumilta ja jatketaan. Sen jälkeen juttu.
2: Kuunnellaan.
1: Joni Veli ja Evelina vieraana.

Jos voisi irrottaa tämän hetken kaikesta, maisema täysin omanlaisensa, ei mitään mikä väärää tai vaikeeta, olisi jäljellä vaan puhdasta kultaa. Voisi nähdä yli horisontin viivan ja tuntea myrskyjen syntymän viimasta, kumartaa tähdille kun kierroille niiata, olisi kaikki paitsi purjehdus turhaa.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Aamukahvivieras.
1: Kaksi kappaletta Junivelin musiikkia kuunneltiin, Kevät koittaa vielä ja Onneksi nimiset kappaleet just äsken. Ja taiteli itse paikalla. Miltä se tuntuu radiosta kuunnella, tai ainakin radiostudiossa nyt kuunnella?
2: No, mehän ei varsinaisesti kuunneltu niitä, että me keskustelimme,
1: totta,
2: keskustelimme sen, kaikki biisit läpi.
1: Totta.
2: Sori. Ei se mitään, parempi niin. Sanotaan näin, että aika meni nopeammin.
1: Joo, totta. Niin, kun se, niin sä tiedät tavallaan, mitä
2: tulossa. Mä tiedän, mitä oli tulossa suurin piirtein.
1: Mä itse asiassa tarkoituksella teen jopa niin, että mä en kuuntele, jos on tämän tyyppisiä.
2: Joo.
1: Minkälaisia asioita, mistä esimerkiksi Onneksi kertoo?
2: No sanotaan näin, että mä oon enemmän kiinnostunut siitä, mistä se ihmisten mielestä kertoo. Että mä en kuitenkin edes tykkää selittää mun biisejä. Mm,
1: just niin.
2: Et musta tuntuu, että mä vien silloin niistä jotain pois.
1: Niin kavennat ainakin sitä, että mitä ihmiset sitä
2: mä katsoo. Itse musiikin kuuntelin ja pidän siitä, että mun mielikuvitukselle jää tilaa.
1: Mm.
2: Et jos on niinku, jos kaikki on silleen niinku valmiiksi pureskeltu, niin sitten se niinku yksi kerta vaan riittää, ei jää mitään mihin palata.
1: Tuo on itse asiassa parhaiten selitetty, mitä mä oon koskaan kuullut. Mä oon aina jotenkin niinku suhtautunut vähän, miten sä sanois, tekotaiteellisesti siihen asiaan, että ei pureskella sitä asiaa, mutta hän on parhaiten selitetty tähän mennessä, mitä on kuullut toi asia. Muistatko sä sitä hetkeä, kun sä äsken puhut siitä hetkestä, että missä mitkäkin syntyy? Esimerkiksi nyt, niinku, jos näitä miettii, Kevät koittaa vielä ja Onneksi kappaleita, niin jääkö sulle ne mieleen? Ne hetket, vaikka jos sä kuulet sen biisin.
2: Tekeminen.
1: Niin.
2: Joissain tapauksissa kyllä, mutta aika harvoin mun biisit syntyy silleen niin kuin täysin yhdeltä istumalta. Et ne voi olla aika jaoteltu ja niin kuin, jotkut biisit saattaa syntyä silleen niin kuin useamman vuoden tavallaan niin kuin aika välillä. Et niin kuin musa saattaa tulla vuonna 2021 ja sitten ne niin kuin sanat tulee joskus 4 vuotta myöhemmin, että sitäkin on niin kuin käynyt.
1: Niin, eli periaatteessa tossakin mielessä niiden palastelu niin ei ole mikään hirveän yksinkertainen kuvia.
2: Niin, kyllä.
1: Että se kertoo nimenomaan tästä vaiheesta. No Evelina, temppelihaltijatarina, joka siis keikkapaikkana toimii huomenna kello 16 Jonivelille, niin miten sointuu Jonivelin materiaali teille?
3: No siis täydellisesti, kun mä kuulin hänen keikon, olikohan se nyt joulukuussa Vakiopaineessa, niin siitähän tämä ajatus sitten syntyi, että sopii temppeliin täydellisesti.
2: Joo, olin joulukuussa Runoklubilla vierailevana esiintyjänä Vakiopaineessa. Ja mä tein sinne semmoisen spessukeikan, että mä niin kuin riisuin kaikesta musasta kaikki rummut pois ja esitin niin kuin sanat ikään kuin runomuodossa. Ja sitten Eve oli siellä ja sä olit vissiin miettinyt jo, että kuka olisi Yläkaupungin yö teidän esiintyjä. Ja ehkä
1: hän on epäilevä sinne.
2: No mutta anyway, sen takia, että se meni ihan suhteellisen hyvin se keikka, niin mä oon nyt huomenna vetämässä tavallaan samalla sapluunalla sitten temppelissä. Et aika sellainen, niinku, no biiseissä on rytmi, mut ei ole semmoista niinku supervahvaa pulssia, vaan että se elää ja enemmän on niinku paino siinä tunnelmassa kuin taas sitten semmoisessa niinku, niin, rytmissä.
3: Tulee hypnoottinen keikka, tulkaa ajoissa paikalle, niin mahdutte istumaan.
1: Puhutaanko hetki vielä tulevaisuudesta, tai puhutaan tulevaisuudesta, koska saan määrätä kysymyksillä tahdin. Tulevaisuudesta, minkälaisia ajatuksia sulla, Joniveli, esimerkiksi on tulevaisuuden suhteen? Huomenna on keikka, mutta muuten.
2: Joo, jos mennään päivä kerrallaan. Mikä huomenna on keikka kello 16.
1: Niin, mutta haaveena on, että teet Down Underisi jossain vaiheessa.
2: niin, haaveena.
1: Viitatte tähän mennä toikin
2: kappaleeseen. Haaveena toki se, että olisi joku semmoinen biisi, joka jäisi soimaan joka päivä johonkin radioon. Tai siis kivahan se olisi.
1: Et vastusta ajatusta.
2: Niin, tulevaisuudesta. Tämä herättää sekä semmoisia optimistisia, että hyvin tuota niin, niin duumikkoja ajatuksia. Niin. Että paljon on tapahtunut viimeisen vuosien aikana, jotka on silleen vähän niin kuin heittänyt ympäri kaiken.
1: Mm.
2: Mutta sanotaan näin, että kyllä mä vielä uskon hyvään.
1: Valoisat ajatukset siitä.
2: No, pyrin siihen, että ajatukset pysyvät valoisena, koska muuten tota niin on vaikeaa.
1: Mites Eveliina?
3: Samoin. Joo.
1: Nyt olisi ollut hyvä, kun olisit naulapöytä, että minä puolestani.
3: Joo,
2: minä toivon, että maailma loppuu yli huomenna.
3: Maailma tuhoutuu mielellään jo ennen huomista. Ei, kyllä tällä on mentävä.
1: Mm.
3: Joo.
1: Valoisia. Siis, joo. Niin.
3: Ja ihana tehdä hyvien tyyppien katuunia, niin ei voi valittaa.
1: Hei, kerrotaan nyt vielä temppelin osalta. Nyt siis sakkeja ja taidetta on luvassa kello 14.
3: Sakkeja ja taidetta, niin. Anastasia Hartikainen,
1: joo, nyt meni.
3: Hänen taidennäyttely. Ja sinne saapi tulla pelaamaan, ottaa oman laudan mukaan ja tai sitten tulla seuraamaan puoliammattilaisten pelejä.
1: Omat laudat mukaan?
3: Joo.
1: En ole ikinä kuullut siis konseptia, mutta nyt se tuli siis.
3: Oma lauta mukaan tai sitten niin. Voi käyttää vieraan lautaa.
1: Niin. Ja Joni-veli, minkälainen ajatus siitä keikasta? Mitä ihmiset? Tässä vähän jo maalailtu, mutta tämmöinen loppusana.
2: No varmaan niin pääsevät pysähtymään hetkeksi.
1: Se ei ole muuten, sitä pitäisi ihmisten kokeilla.
2: Mm. Tulkaa kokeilemaan.
1: Mm. Pysähtykää.
2: Pysähtykää.
1: Hei, kiitos suunnattomasti Joni-veli ja Eveliina, että pääsitte vieraaksi.
2: Kiitos.
3: Kiitos.

Bess, Anna tulla nimisellä kappaleella. Antautua pitäisi ainakin Reina Nordini siitä laulaa uutisia. Antaudutaan niille ihan kohta. Ira Blomberg-Kansila, ne toimittaa kohta.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Ira Plomberi-Kantsila. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa drooniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraan sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamu 7:00. Suurin osa Keski-Suomen kansanedustajista pitää kantansa vielä avoimena ehdotettuun koulujen kesälomauudistukseen. Opetusministeri RKP:n Adlercreutzin esitysluonnos ehdottaa, että koulujen kesälomien alkua lykättäisiin 2 viikolla, kevätlukukausi jaettaisiin 3 periodiin ja huhtikuulle lisättäisiin 1 lomaviikko. Keski-Suomen kansanedustajista kaikki korostuvat, että ehdotus tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen, lasten jaksamisen ja oppimistulosten näkökulmasta. Toisaalta myös elinkeinoelämän näkökulmalle annetaan ymmärrystä. Selvästi kielteisen kannan muutoksiin ottaa keskustan Anne Kalmari ja myönteisimmin keskustalaisen kyselyyn vastaa keskustan toinen kansanedustaja Petri Honkonen. Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nähdään kesällä Keski-Suomessa. Kaksikko esiintyy säännössä Juurikkasaaressa torstaina 16. heinäkuuta. Katsomaan mahtuu 2000 lipun ostanutta. Suomen edustajat varmistivat Euroviisu- ja finaalipaikan Liekinheitin kappaleellaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Lauantain finaalissa voitosta kisavat 20 semifinaalista jatkoon menneen. Lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen jääkiekkomaajoukkue odottaa tämänpäiväisestä MM-kisojen avausottelustaan Saksaa vastaan fyysistä kamppailua. Ottelu alkaa kello 17.20. Leijonien avausvastustaja Saksa eteni 3 vuotta sitten MM-kisojen loppuottelun asti, mutta tänä vuonna odotukset eivät ole yhtä korkealla. Saksan kokoonpanosta 13 miestä kuuluu viime talven olympiajoukkueeseen. Suomi jatkaa urakkansa huomenna Unkaria vastaan ja maanantaina vastassa on Yhdysvallat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä ja huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on puolestaan 5-10 astetta ja heikkoa idän puolesta tuultakin on mukana. Ajokeli puolestaan normaalinen jatkuu. Ira Plumpe-Kantsila toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Lienee hyvä mainita, että joku asteinen väärinkäsitys mun mielestä syntynyt siitä, että olisit Ira jotenkin niin kuin, yläkaupungin vastainen, mutta onko
0: mä
2: asia
0: en
2: niin?
0: Missään tapauksessa ole yläkaupungin vastainen. Minusta se on ihan mielettömän hieno tapahtuma. Mä luulin, että mä sanoin sen jo aikaisemmin. Ja siis mä niin kuin oikeasti todella voimakkaasti toivon, että mulla on 6 aikaan alkaneen työvuoron jälkeen voimia lähteä vielä niin kuin ainakin alkuillasta jonnekin. Mm. Mä suunnittelen tätä Kuomeno-kollektiivin keikkaa kaupungin kirkossa, koska työkaverini soittaa siinä pumpussa ja rakastan elävää musiikkia.
2: Niin sanottakoon, että siis kai mä nyt voidaan sanoa, että se on minunkin työkaveri ja ollut tässä
0: radio. Niin, Harlini Ville soittaa bassoa.
2: Niin, ajatelkaa.
0: Niin.
2: Lupas, ettei, vai laulaaksi myös siinä?
0: Pannaanko se laulajaksi yllättäen?
2: Niin mun mielestä voisi, se saisi kyllä laulaa myös siellä, koska sillä on ihan hyvät jutut täällä
0: niin
2: radiossa.
0: Niin on. Kyllä varmaan, koska se puhuu kauniilla äänellä, niin varmaan myös laulaa. Eikö se mene niin?
2: Puhuu kauniilla äänellä.
0: No en mä nyt tiedä.
2: Se on semmoinen sumutorvi minun korvassa.
0: No eikä ole. Sä nyt kyllä oot vähän ärsyttä.
2: No, mä toivon siis vaan, että se kuuntelee tuolla
0: niin mä haluan vielä sanoa, että mä oon kattonut sitä ohjelmaa, sillä on hirveästi kaikkea ihanaa, mutta Ira on 53-vuotias, Ira tulee aamulla 7 taas töihin. Ira ei voi hirveän myöhään enää kukkuilla, niin, koska Ira väsyttää.
2: Mutta on sanottava, että onhan tapahtumalla, on päiväosiokin.
0: Kyllä,
2: että,
0: minä
2: mutta
0: olen
2: sinä silloin töissä.
0: Minä olen töissä silloin niin. Ja sitten niin, kun menen töistä kotiin, niin minun pitää aina vähän niin kuin yrittää saada itseäni lisää virtaa, kun on koirat ulkoiluttanut ja syönyt ja näin, että jaksan sitten vielä lähteä.
2: Mites jääkiekko? Tuletko katsomaan? Siis en mä nyt sano, että nyt viikonloppuna, mutta ylipäänsä MM-kisoja.
0: No meillä asuu yksi ihminen, joka saattaa, joka saattaa muuten myös ne koirat ulkoiluttaa, joka varmastikin katsoo aika paljon sitä, joo, koska hänellä on tämmöinen fiksauma. Saatan katsoa sivusilmällä siellä täällä. Mulla on, älä rupea Joni naurumaan, mun mies on oikein ihana.
2: Fiksauma, hän että katsoo jääkiekkoa.
0: Hän pitää jääkiekosta, no onhan se nyt vähän kummallista. Joo, no kuitenkin, ehkä sitten finaalissa, jos Suomi menee finaaliin, niin sitten mä saatan kiinnostua, mutta ei, mä pystyn elämään tämän nukkumaan päiväunia siihen aikaan myös yhtä hyvin, että ei se ole mikään. Saksa. Ja mä tykkään, kun mä kuulen, kun tuli maaliin, niin sitten mä äkkiä katsomaan uusinnan.
2: Niin nythän ne tulee uudella, ellei tämä Elisa
0: kaapelinverkossa,
2: nythän ne tulee uudella äänellä, kun Mertaranta ei enää ole. Kuvi olisi mukana, vaan Jani Alkia. Niin. Jani Alkia on todella hyvä selostaja.
0: Niin, minä olen ehkä sitä mieltä, että ehkä oli jo aika.
2: Joo, mä en suostu, siis Mertarantaahan dissattiin kovasti, mä en suostu ihan siihen lähtemään, mutta ei. Sanotaan, että vuosia sitten ehkä olisi ollut jo paikka vaihtaa. Mä sanon sen sillä tavalla, mutta mä pidän Antero Mertarantaa edelleen.
0: Ja hän on hyvin arvostettu.
2: On, ja syystä. Siis syystä
0: ja onhan sitä niin tosi monta jäänyt semmoista hokemaa, mitä vieläkin vedetään.
2: Kyllä. Niistä jossain vaiheessa tuli ihan hivenen liian itse tarkoitus. Tapio Suomisen kirjaa suosittelen, ja nimenomaan Tapsan lukemana vielä rauhainen muistolle, niin siellä käsitellään tätä Mertsin selostaja persoonaa just tätä kautta, että niin kuin lätkän puolella saattoi mennä hivenen henkilöpalvelun puolelle, mutta kuinka hyvä yleisurheiluselostaja hän esimerkiksi on ollut, ja kuinka hyvä yleistieto noin, koska jos muistan oikein, niin pesäpallosta hänen selostajauransa on alkanut kuitenkin. Niin.
0: Hei, mutta yksi juttu yläkaupunki, siellä varmaan muuten hyvää ruokaa saa ostettua siellä.
2: No syytä olisi ainakin.
0: Niin, se on, se hyvä, ihmisen, se on muuten hyvä syy myös lähteä, koska ihmisen pitää syyä.
2: No sekin, just näin. Hei, pakko sanoa vielä tuosta, kun Saksaa vastaan fyysinen kamppailu. Tiedätkö, mä oon kuullut tämmöisen legendan, mä en tiedä, onko tämä totta. Mutta koska tarina on niin hyvä, niin
0: muuten
2: en, kun mä aion kertoa sulle. Siis, tai voin mä kysyä sulta sen verran, että, miten, niin kun, että jos nyt sanotaan, että Saksaa vastaan odotetaan fyysistä kamppailua, se on jumalauta jääkiekkoa.
0: Niin, mutta siis mun mielestä niin tämä on niin jalkapallo ja toi lätkä on tässä niin kuin Saksa ja on niin kuin vähän eri asia.
2: Niin, no se on tietysti.
0: Koska Saksahan voittaa jalkapallossa aina. Kaikki,
2: niin Suomen ainakin.
0: Niin, mutta sehän on se, että Saksa tulee kentälle ja voittaa.
2: Niin. Alpo Suhonenhan oli vissiin jossain vaiheessa, siis tämä teatterijohtajanakin kunnostautunut. Niin hän, oliko niin, että valmensi joskus nuorten maajoukkuetta ja sitten häneltä oli kysynyt toimittaja, että kun Länsi-Saksaa vastaan siihen maailman aikaan oli ollut peli, että onko Saksa vaarallinen vastus. Ja hän on siis tämmöinen älykäs. Ihminen oli kolmen pieni hymyn kare tullut ja sitten hän oli vastannut toimittajalle, että historia on osoittanut, että aina kun saksalainen vetää kypärän päähän, niin se on vaarallisimmillaan. Niin, miksei tämmöisiä älykkäitä kommentteja tule enää? No, niin fyysinen kamppailu, no se on jääkiekko. Sinne on tarkoitus mennä taklaamaan vähän sen ja tekemään semmoisia asioita.
0: Se on kyllä totta.
2: Nykyään tietysti, jos sanoisi tuommoisen asian, niin saattaisi joutua olemaan ihmeessä.
0: Niin, joo, ei, nykyään ei. Kato, kun nykyään ei saa sanoa enää mitään.
2: Ei pitkään aikaa. Kuunnellaan Britney Spearsia, sitä saadaan kuunnella.

0: Se oli vähän hitaampaa materiaalia Britney Spearsilta. Aamun paikallinen putki on seuraavana vuorossa. Blue Dustilta on luvassa Summer Again-niminen kappale ja Jekolta Mitä töity. Yhdessä Juho Hämäläisen kanssa listaa mennään eteenpäin aamun paikallisessa putkissa. Muistutan, että huomenna Keski-Suomesta sitten kajahtaa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Jekolta Mitätöity-niminen kappale kuultiin siinä Blue Dustilta aiemmin Summer Again. Paikallisen musiikin putkesta siis kysymys. Jatketaan Ace of Basella.
1: Aamun paikallinen putki.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
2: Linkki, arjen limusiini.

0: Minä tuon mukana niin sateet, Antti Autio. Kello on 12:30, mikä tarkoittaa sitä, että merkittävästi ei enää yhteistä aikaa ole jäljellä. Mutta sen verran meillä on aikaa, että koitetaan soittaa Pihtiputaalle. Hertziltä Miracle-niminen kappale kuullaan ennen, eikä kuunnellakaan, mutta itse asiassa Hertzia, kun kuunnellaan Modern Talkingia. Ja sitten sen jälkeen meillä on Pihtiputaalle ainakin toivon mukaan yhteys.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Se olen minä ja minun ymmärtääkseni mulla on yhteys Pihtiputaalle. Ensimmäistä kertaa minun historiassa käsittääkseni Pihtiputaalle saakka. Hyvää huomenta, Merja Ruusko.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Pihtiputaalta.
1: Mistä päin Pihtipudasta nyt niin kuin ollaan, mihin päin Pihtipudasta ollaan yhteydessä?
2: No kyllä nyt ollaan ihan ydinkeskustassa ja tässä ravintola Mantan terassilla kuule paistattelen päivää samalla.
1: Okei, se on aamu alkanut aikaisin siihen.
2: No se pitää ajoissa aloittaa, että ehtii apajoille.
1: Hei, syy on siihen, mikä soitetaan. Pete Parkkonen, Pihtiputaan omaa. Joskus on kuullut tämmöisen muuten, että Pihtiputaan Lenny Kravitz. Vieläkö tämmöinen niin kuin pitää paikkansa?
2: Kyllähän se pitää paikkansa. Joo. Jopa seksikkäämpi.
1: Ai niin, se menee sitä kautta. Mä ajattelin, joo, että musiikilliset ansiot.
2: Menee musiikillisestikin.
1: Hei, teillä on kisakatsomo siellä huomenna. Yksi näistä kisakatsomoista annetaan toki huomioon monelle muullekin, mutta minkälaista saa olla Pihtiputaalainen tämmöisinä hetkinä? Nythän tässä puhutaan, niin kuin ei olisi voittanut Euroviisut, mutta no, otetaan nyt kerrankin kunnia etukäteen.
2: No jep, kyllähän tämä siis melkein jo voittaja fiilishän täällä on itse kullakin, että onhan tämä ihan niinku uskomaton mahdollisuus saada Pihtiputaalle semmoista näkymyyttä, mitä ei niinku muuten voi saadakaan.
1: Mm. Mm. Nythän tietysti pystytään kolmantena osapuolena, koska Pete Parkkonen on siellä viinissä eikä pysty puuttumaan näihin meidän juttuihin. Niin minkälainen tunne sulla on siitä, että minkälainen suhtautuminen Petellä esimerkiksi on Pihtiputaaseen?
2: No kyllähän Petellä on lämmin suhtautuminen ollut aina, vähän niin kuin kaikilla meillä pihtiputaalaisilla, että meillä on semmoinen sisäänkirjoittu Pihtipudasrakkaus ehkä jokaisella nuorella, joka täältä on joskus lähtenyt, ja, tai ihmisillä, jotka vielä asuukin. Että.
1: Joo, joo.
2: Kyllä mä sanoisin, että ihan hyvillä fiiliksillä se kattelee varmaan tätä meidänkin toimintaa.
1: Niin, tuosta jotenkin enää hirveästi syytä ainakaan loukkaantua tuosta kyseisestä asiasta, mutta minkälaista teillä taas puolestaan järjestää tämän kaltaista asiaa? Sanotaan, että niitä nyt ei joka päivä Pihtiputaalta välttämättä tämmöisiä julkkiksia tai tämmöistä menestystä ole tarjolla.
2: No ei, nyt taitaa olla ensimmäinen kerta, kun ollaan Euroviisulla voilla, että siitä se lähtee homma, mutta kyllä mä näin niin kuin Pihti omasta näkökulmasta.

0: kaikista julkiksista, että sen jo näki silloin, että jotain suurta siitä tulee, onko sulla ollut semmoinen vihko auki tuossa, kuittivihko kaikille, että jo silloin tiesin, että hänestä tulee tähti?
1: No tietenkin hän siinä on ollut. Et mä oon aina tiennyt, että Pete Parkkiksesta tulee, niin kuin Parkosesta tulee julkis, ja sit mä oon itse aina ajatellut, että mulla on sitten mainetta.
0: Niin, niin. Osaatat, että tunne muuten henkilökohtaisesti hänet.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä tunne, mutta siis samaan aikaan me oltiin koulussa yläasteella niin. Ja lukiossa, että hyviä muistoja, hyvä tyyppihän se oikeasti on.
0: No mites pihtiputaalaiset noin ylipäänsä, niin onko kaikki hyviä tyyppejä?
1: No, tietenkin. Niin, mitä muuta voi radiossa sanoa? No ei. Siis kyllä on, pihtiputaalaiset on hyviä tyyppejä. Mun mielestä on ollut nyt nautinto ja ilo seurata sitten sitä, että kuinka täällä niin kuin on ehkä sellainen yhteisöllisyyskin on niin sanotun viisuhuuman myötä kasvanut. Että se on kyllä makea nähdä, että porukka tekee, järjestää, käyttää aikaa kaikkiin viisukatsomoihin ja niiden laittamiseen. Ja toivotaan myöskin tosi lämpimästi, että viisukatsomoihin tulee nyt porukkaa myöskin, kun niitä on järjestetty.
0: Niin, viisukatsomot, siis niitä, ymmärsinkö sinä nyt oikein, että te olette tietysti yksi ja neljä näitä, mutta kerro nyt teidän kuvioista, mitä teillä on siellä?
1: Joo, no meidän kuviohan tulee olemaan semmoinen Euroviisu kisakatsomo Glamourin ja Bilefiiliksen kerran, eli itse kun on Euroviisussa joskus aikanaan käynyt myöskin bilettämässä, niin kyllä mä yritän sitä niin kuin kansainvälistä Euroviisu-fiilistä tuua sitten tänne meidän kotosaan Mantaa, että huomenna aletaan aamusta koristelemaan ja sitten kello 20 aukeaa ovet ja siitä sitten aletaan vähän kisailemaan ja visailemaan ja fiilistellään hyvää musiikkia ja hyviä juomia, että on tarjolla myöskin kaiken näköistä Euroviisuteemasta niin kuin ruoka- ja juomatuotetta täällä sitten illan aikana.
0: Niin ymmärsinkö mä oikein, että teillä on kuitenkin sillä tavalla, että sinä ja puolisosi juonnatte vielä tämän niin kuin viisuhengessä?
1: Juurikin näin joo. Eli meillä on tämmöiset ihan niin kuin pre-partit ja meillä on viralliset juontajat, minä ja puolisoni Jupe. Ja sitten pistetään oikeasti itteemme likoon, että saa nähdä mitä sitä huomisessa tulee, että on ensimmäinen kerta itselläkin tällaisissa niin kuin juontohommissa.
0: Miten pistelasku, tuleeko sekin, siis ootko jo reenannut jotain ranskaksi, että miten nämä kaikki menee enää?
1: No kyllähän nyt 12 points, niin. Jokainen tietää, että miten se menee, mutta viisupisteiden laskun saa sitten hoitaa ne telkkarilähetykset.
0: Niin justiin, joo.
1: Ja meillä on sitten viisukisailun päätteeksi meidän omaan pisteiden laskenta hoidetaan sitten täällä Mantassa erikseen.
0: Niin, kato, kun mä ajattelin tämän sillä tavalla, että jos annat työnäytteen, jos nyt kato Linda ja Pete voittaa tämän, niin viisutta järjestetään Pihtiputaalla.
1: Niin, no siis kyllähän ne pitää, että ihan niin kuin Helsinki ja Tamperehan puhuu niin kuin ihan niin. Ohi suunsa siinä, että ne yrittää niitä Euroviisuja omia. Että täällähän on kuule tataamia järjestää vaikka isommatkin juhlat.
0: Niin, ja siitä lyhyt matka, lyhyempi matka myös edellisen suomalaisen viisuvoittajan kotiin Rovaniemelle.
1: Juurikin näin. Ei tarvitse kaukaa tulla keikalle.
0: Niin periaatteessa puolivälissä, kato siitä suurin piirtein tätä matkaa, niin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen työnäyte, että olet myös valmis juontamaan ensi vuonna Euroviisut.
1: No siis ehdottomasti, että kyllä tässä niin kuin palkintopalleille se selkeästi lähdetään, että haastajat on vähissä tässä vaiheessa.
0: Onko minkälaista käsitystä, miten niin kuin, siis onko tämä tämmöinen niin kuin hyppy tuntemattomaan sen suhteen, että miten porukkaa ehkä niin kuin lähtee liikkeelle? Niin kuin sanottua, niin useampi näitä nyt on näitä vaihtoehtoja tietysti Pihtiputaallakin tarjolla.
1: Kyllä, useampia on joo, ja meilläkin on siis silleen ollut, että ennakkovarauksia pystyy tähän. Me ollaan saatu noin 30 tyyppiä on ainakin tulossa huomenna. Mutta sitten tiedossa on, että useat pihtiputaalaiset aikoo kiertää useampia katsomoita. Eli varmasti tulee sellaista niin kuin liikkuvaa liikennettä kaikkien katsomoiden välillä. Ja sitten tämä ravintola Mantahan on 03 saakka auki. Ne. Eli tämä on todennäköisesti Pihtiputaan ainut anniskeluravintola huomenna, joka on auki. Niin mä veikkaan, että kävi miten kävi viisuissa, niin täällä voi olla kyllä bileet ihan katossa sitten viisujen jälkeen.
0: Mitä ilmausta käytit eilen, kun mainostit tätä, niin että jos voitto tulee, niin mikä on irti?
1: Mä sanoin, että kyllä on helvetti irti Pihtiputaalla siinä vaiheessa, ja tämä on mun aito pelko.
0: Että periaatteessa jotkut puhuu niin kuin win-win situationista, että kävi kuinka tahansa, niin tässä saattaa käydä niin kuin huonosti kävin kuinka tahansa.
1: Helvetti on joka tapauksessa irti, niin. Mutta
0: no miten pakko kysyä vielä Pihtiputaalaiselta se, että miten viitasaarelaiset on suhtautunut tähän asiaan?
1: No toivottavasti ne on mustasukkaisia kuin mikäkin, että kyllä mä veikkaan, että siellä on vihreänä kateudesta viitasaarelaiset, kun sieltä ei ole nyt päästy sitten hevostelemaan näissä mitenkään.
0: Niin, ovatko kuitenkin...

0: Tervetulleita, jos rahan kanssa tulevat viettämään iltaa sinne.
1: Kyllä, siis jokainen on tervetullut, jos rahan kanssa tulee viettämään iltaa, niin varsinkin tälle anniskeluravintolatoiminnan näkökulmasta.
0: Joo, mä en tiedä, että autoinko mä nyt teidän toimintaa tällä viimeisellä kysymyksellä vai mitä. Mutta hei, Merirusko, miten käy? Voittaako ne?
1: No totta, kyllähän ne voittaa. Ei tässä voi niinku muuta lähteä tässä vaiheessa spekuloimaan.
0: Vielä viimeisenä kysymyksenä. Mä ajattelin, että toi olisi viimeinen kysymys, mutta onko pihtiputaalaiset aina noin itsevarmoja?
1: Totta, kyllä.
0: Joo, okei, no niin, se tuli käsitellyksi siinä. Kiitos ja hyviä voitonjuhlia.
1: Hei, kiitos ja tervetuloa paikalle.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, liekin heitin. Jos ette aiemmin ollut kuolleet, niin tuo on siis Suomen Euroviisun edustuskappale. Vuosimallia 2026, ja äsken kuultiin tosiaan Pihtiputaalta, että minkälaisia kinkereitä siellä mahdollisesti on tarjolla. Taylor Swift kohta ääneen The Fate of Ophelia.
1: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
2: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

Ja se oli Taylor Swiftin The Fate of Ophelia. Tämä aamu alkaa olla aika lailla valmista. Perjantai on kysymyksessä. Vähän tämmöinen erikoinen päivä. Ikään kuin herätä uudelleen viikkoa ja lopettaa se viikko sitten saman tien noin niin kuin helatorstain jälkeen. Vähän tämä vaati tällaista, mitenkä sen sanoisi, orientoitumista eri tavalla. Mutta ei se mitään, viikonloppu otetaan vastaan myös mitä todennäköisemmin niin ihan asiallisessa keliolosuhteissa. No niin, sadetta huomiselle luvattu että, ja kohtalaista vesisadetta kaiken hyvää lisäksi. Tämä on ainakin iltapäivää, mutta sitten ensi viikolla meille kuulkaa ottaa melkoiset olosuhteet, koska on yli 20 asteen lämpötiloja ennustettu ainakin. Päivälläkin alkaa olla pituutta kohta sellainen 18 tuntia. Että kyllä tässä on uskottavaa, että kesä on täällä. Ajatelkaapa nyt, jos lasten kesälomat muuttuu, niin saattaisi olla vielä kuukausi koulua jäljellä. Mene ja tiedä, tapahtuuko näin. Juha Tapiolta Minä olen, sinä olet, Cranberriesiltä Dreams-niminen kappale, sen jälkeen viikko oli tässä. Palataan 6 aamulla juttuun maanantaina. Se on täysin mahdollista, nimittäin silloin, että Suomi on Euroviisun voittaja. Kuka tiesi.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät? Ompurontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu XS. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Entinen puolustusministeri, keskustan Antti Kaikkonen, vaatii viranomaisia parantamaan tiedotustaan tilanteissa, joissa on droniuhka tai droneja ajautuu Suomeen. Hänen mukaansa droneista kansalaisia varoittavan järjestelmän käyttöönotossa ei ole varaa viivyttelyyn. Ei voi olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa, Kaikkonen sanoo. Hän vaatii, että järjestelmä on saatava käyttöön lähikuukausina, ei joskus ensi vuonna, ja painottaa, että hallitukselta tarvitaan ripeitä toimia, jotta suomalaisten turvallisuuden tunne vahvistuu ja varautuminen vastaa muuttunutta uhkakuvaa. Suurin osa Keski-Suomen kansanedustajista pitää kantansa vielä avoimena ehdotettuun koulujen kesälomauudistukseen. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutzin esitysluonnos ehdottaa, että koulujen kesälomien alkua lykättäisiin 2 viikolla, kevätlukukausi jaettaisiin 3 periodiin ja huhtikuulle lisättäisiin uusi lomaviikko. Keski-Suomen kansanedustajista kaikki korostavat, että ehdotusta tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen, lasten jaksamisen ja oppimistulosten näkökulmasta. Toisaalta myös elinkeinoelämän näkökulmalle annetaan ymmärrystä. Selvästi kielteisen kannan muutoksiin ottaa keskustan Anne Kalmari ja myönteisimmin keskisuomalaisen kyselyyn vastaa keskustan toinen kansanedustaja Petri Honkonen. Suomen jääkiekkomaajoukkue odottaa MM-kisojen avausottelustaan Saksaa vastaan fyysistä kamppailua. Ottelu alkaa kello 17.20. Leijonien avausvastustaja Saksa eteni 3 vuotta sitten MM-kisojen loppuotteluun asti, mutta tänä vuonna odotukset eivät ole yhtä korkealla. Saksan kokoonpanosta 13 miestä kuului viime talven olympiajoukkueeseen. Suomi jatkaa urakkaansa huomenna Unkaria vastaan ja maanantaina vastassa on Yhdysvallat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän yli lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 7–12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Robbie Williamsin Sin käynnisti keskipäivän keitaan perjantaina. Kello on 10:08. Tervehdystudiosta. Täällä sitä ollaan. Aika monet viettää tänään vapaapäivää tai perjantai-pekkasta. Tavallaan miekin. Tervehdys siis. Studiosta WhatsAppin numero 0406195939 on avattu viestejä ajatellen. Ja se, mitä tässä nyt on semmoisen aamun uutisseurannan tehnyt, niin kyllähän se on yksi vieraskielinen sana, joka on valloittanut otsikot. Drooni, miehittämätön lennokki. Ja pääministeri Petteri Orpo pitää tiedotustilaisuuden tänään, itse asiassa 20 minuutin kuluttua. Ja tämä liittyy nimenomaan Uudenmaan aamuiseen droniuhkaan. Viranomaiset antoivat hieman ennen kello 4 tänä aamuna vaaratiedotteen Uudellemaalle mahdollisesta droonista. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, ja vaaran kerrottiin olevan ohi kello 7 aikaan. Orpon lisäksi tuossa tiedotustilaisuudessa ovat paikalla pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, ilmavoimien komentaja Timo Herranen ja puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula sekä ilmailujohtaja Jukka Hannola liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Ja tiedotustilaisuutta voi seurata meidän konsernimme sanomalehtien nettisivuilta. Se on myöskin nähtävissä YouTubessa valtioneuvoston tilin kautta. Mutta joo, jäädäänpä kuulostelemaan, että minkälainen lopputulema tai tiedoksianto pikemminkin. Tuskin tätä loppuun on saatu käsiteltyä millään tavalla, mutta minkälaisia tietoja tuosta droniuhasta kansalaisille kerrotaan, niin onhan se mielenkiintoista kuulla. 15.5. tänään toukokuun on puolivälissä, jota kuinkin Sofia, Sonja ja Sohvi ovat tänään nimpparisankareita. Lämpimät onnen toivotukset ja aurinkoiset onnittelut tietysti kaikille muillekin päivän sankareille. Perjantaihan on valjennut hyvinkin aurinkoisena ja selkeänä monin paikoin ympäri maata, mutta tämä on erikoista aikaa tämä kevät. Eilen olin itse tuolla Satakunnan puolella Honkajoella. Siellä satoi ja vihmoi niin valtavasti, että ihmisillä oli toppatakkeja ja pipoja ja paksuja hanskoja ja kaikki tuli tarpeeseen. Oli ihan valtavan kylmä. Ja nyt tänään on tämmöinen teepaitakeli ja huomenna sitten sadetta ja mahdollisesti ukkostakin, riippuen tietysti missä päin tätäkin lähetystä kuuntelee ja varsinkin missä päin huomista viettää. Mutta sitten kun katsotaan säännöstä vähän pitemmälle, niin meillä on huomisen jälkeen tulossa taas lämpimämpi ajanjakso. Että esimerkiksi ensi viikon keskiviikko ja varsinkin torstai. Viikon päästä torstaina lämpötilat voivat nousta kauttaaltaan reilusti yli 20 asteen ja toi viikon kuluttua viikonloppu näyttää varsin aurinkoiselta ja lämpimältä. Mutta sehän me otetaan vastaan, mitä annetaan. Ei tässä paljon pysty, tai säätoiveita voi kyllä esittää, mutta niiden toteutumista, niin ei sitä voi luvata kukaan. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Nyt kuunnellaan Sannilta. Hei kevät!

J.P. Leppäluoto ja Eliza Day. Tosiaan tämä aamu on ollut semmoinen, että Uudellamaalla erityisesti on puhuttu droonihasta ja se on aiheuttanut ihmisille yhtä sun toista. Esimerkiksi Finnairhan keskeytti liikenteen tänä aamuna Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ja aika monet mediat ovat kyselleet Finnairilta, että mikä homma, niin toi lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla keskeytettiin useaksi tunniksi ilmatilarajoitteiden vuoksi ja liikennettä ohjattiin muille kentille. Ja Finnairin viestintäjohtaja Päivi Tallqvist kertoo ainakin Iltalehdelle, että minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut lentoyhtiön toimintaan. Niin Tallqvist kertoi, että tilanteen vuoksi viranomaiset sulkivat ilmatilan Helsinki-Vantaalla, joten lentotoiminta keskeytyi useaksi tunniksi. Ohjasimme Helsinkiin palaamassa olleet 7 lentoa varakentille, Rovaniemelle, Tukholmaan ja Tallinnaan. Helsingistä lähteviä lentoja viivästytettiin ja lennot, joita ei viivästyksen pituuden vuoksi enää voitu operoida, peruttiin. Yhteensä Finnair on perunut 19 menopaluulentoa. Viestimme lentojen muutoksista suoraan asiakkaille tekstiviestein ja sähköpostitse ja varakentille ohjatut lennot ovat joko palanneet Helsinkiin tai ovat matkalla Helsinkiin. Ja se tietysti, mikä tässä kohtaa kiinnostaa, että jos asiakkaan lento on siirtynyt, myöhästynyt tai peruuntunut, niin voiko asiakas hakea korvauksia? Tallqvist sanoi, että me uudelleen reititämme asiakkaat, joiden lentoihin tilanne on vaikuttanut ja tarjoamme myös huolenpitoa asiakkaille, kunnes uusi reititys on saatu järjestettyä. Jos sopivaa uutta reititystä ei löydy, asiakas voi valita lipun hinnan takaisin maksun. EU-261-korvauksia viivästyneistä lennoista ei tule, koska lentoliikenne Helsinki-Vantaalla oli keskeytetty viranomaispäätöksellä. Ja jonkin verran tästä vielä aiheutuu semmoista ylimääräistä järjestelyä Helsinki-Vantaalla, mutta Finnairin liikenteen arvioidaan palautuvan normaaliksi perjantai-iltaan mennessä. Ja sitten on kysytty, että minkälaisia kustannuksia ja kuluja tästä Finnairille aiheutuu. Kustannuksia syntyy asiakkaiden uudelleenreitittämisistä ja huolenpidosta, eli aterioista ja majoituksista, jos uudelleenreitityksessä kestää. Emme kommentoi yksittäisten häiriötilanteiden aiheuttamien kustannusten suuruutta. Enemmänkin olisin hämmentynyt, jos he olisivat niitä kommentoineet. Mutta toi on tosiaan, että sit jos nämä uudelleenreititykset ei kelpaa, niin korvauksia viivästyneistä, siis näitä EU-261-korvauksia viivästyneistä lennoista ei tule, koska lentoliikenne Helsinki-Vantaalla oli viranomaispäätöksellä keskeytetty. Tämä on The Archies, Sugar Sugar.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Uusi odotettu Mex Kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
7: Viherlandia. Onnella on juuret.
8: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
9: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
10: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.

One Direction ja Story of My Life. Oho, jos kuulet tuon, niin älä välitä, se oli vaan puhelin. Ei tippunut, mutta kaatoi, se oli jäänyt jotenkin hassusti tuohon äppiksen päälle. Viime aikoina Haminassa, ympyräkaupungissa, on pohdittu tätä paljon spekulaatiota herättänyttä suurlipputankoa. Kyllä se oli aika niin sanotusti pitkissä kantimissa, kun suurlipputankoa aikoinaan Haminaan väsättiin, ja nythän sitten on mahdollista, että se joudutaan purkamaan. Mutta Yle on tehnyt juttua siitä, että Haminassa osa ihmisistä toivoo tämän suuren lipputangon säilyttämistä kaupungissa. Ja tämän tangon säilyttämiseksi on ehdotettu kaupungin järjestämää kansalaiskeräystä, jolla lipputangon kunnostuskuluja voitaisiin kattaa. Ton lipputangon pinta on kulunut ja sen pinnoitteesta lohkeilee kovia palasia. Haminan kaupunki harkitsee 100-metrisen suurlipputangon purkamista turvallisuusriskin vuoksi. Ja sitten kun on pohdittu sitä, että kuinka paljon toi nyt maksaisi, että siitä saisi turvallisen, niin lipputangon pinnoitteen uusimiselle on laskettu miltei 500 000 euron hintalappu, 480 000 euroa. Haminan kaupunginvaltuuston jäsen Markku Ruokonen on tehnyt kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puolesta aloitteen, jotta kaupunki järjestäisi kansalaiskeräyksen. Ja Ruokonen kertoo, että aloite sai innoituksen useiden ihmisten yhteydenotoista, ei sentään yhteenotoista, vaan yhteydenotoista, joiden mukaan lipputanko pitäisi vielä kunnostaa. Ja tämän keräyksen käynnistämistä perusteltiin sillä, että Haminan kaupungin taloudellinen tilanne ei salli suurta korjauskustannusta ainakaan lähivuosina. Ja lipun nähdään myös lisänneen kaupungin näkyvyyttä ja edistäneen matkailua alueelle. Kaupungille olisi arvovaltatappio, jos lippu häviäisi kaupunkikuvasta. Näin kirjoitetaan tuossa Ruokosen jättämässä aloitteessa. Mutta laki estää tämän kaupungin järjestämän rahankeräyksen. Rahankeräyslain mukaan kaupungille ei myönnetä rahankeräyslupaa, eivätkä ne saa järjestää pienkeräystä. Rikoslaissa säädetään, että se, joka tahallaan toimeenpanee rahankeräyksen ilman rahankeräyslupaa, syyllistyy rahankeräysrikokseen. Ja tuohon rahankeräyslakiin on kuitenkin kirjattu, että esimerkiksi Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys saa järjestää rahankeräyksen kunnan toiminnan tukemiseksi. Ja kunnan toimintaan varoja keräävällä yhdistyksellä tulee tosiasiallisesti olla yleishyödyllinen tarkoitus, eikä kunta voi ohjata tällaisen yhdistyksen toimintaa. No, näin ollen siis Haminan kaupunginhallitus ei aio edistää kansalaiskeräyksen järjestämistä. Valtuutettu Markku Ruokosella ei ole vielä tiedossa yhdistystä, joka voisi viedä eteenpäin tätä ideaa kansalaiskeräyksestä. Haminan kaupunkihan päätti jo kerran tuon lipputangon purkamisesta, mutta sitten kaupungin hallitus päätti tuossa huhtikuun loppupuolella viedä kaupunkikehitysvaliokunnan yksimielisen päätöksen vielä valtuuston iltakouluun. Ja tämän keskustelun jälkeen valiokunta tekee päätöksen uudelleen. Mutta joo, onhan Haminan kaupunki saanut hyvin paljon huomiota tuolla suurlipputangolla, ja on se sitten harmi, jos se pääsee niin sanotusti ränsistymään käsiin. Jenni Vartiainen on perjantai-tunnelmissa. Hänen kappaleensa on Malja.

Vartiainen ja kappale nimeltä Malja vuodelta 2007. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on ihan kohta 20 minuuttia vaille 12. Mari Pekkanen täällä 15. päivä toukokuuta ja on oikein mukava viettää perjantaita kanssanne. Helatorstain jälkeen aika moni on päättänyt pitää tänään vapaapäivä ja se kaikille teille suotakoon, jotka olette syystä tai toisesta vapaalla. Nyt vuoro on ilon unissasi.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiltuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2€. Halpahalli.fi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: Siinäkin nipiä katkoviivoja. Tässä tietysti kun tekee radiolähetystä, niin ihan kaikkea ei pysty seuraamaan samaan aikaan kovin aktiivisesti, vaikka miten haluaisi, mutta ihmisen aivokapasiteetti on rajallinen, tai ainakin minulla. Mutta on tuossa aina silloin tällöin kappaleiden soidessa yrittänyt seurata tätä Petteri Orpon ja muun porukan suoraa tiedotustilaisuuslähetystä. Ja droniuhan takia siis ihmisiä kehotettiin Uudellamaalla siirtymään tänä aamuna, aamuyöstä ja aamun tunteina sisätiloihin ja pysymään siellä. Puolustusvoimat kertoi tässä tiedotustilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty, voimakeinoja ei käytetty. Pääministeri Petteri Orpon mukaan vaaratiedote oli perusteltu, sillä kyseessä on tiheästi asuttu alue. Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä, mutta jatkuu taas. Ilmavoimien hornetteja on lennellyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Ja puolustusvoimat kertoo, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Joo. Ja sitten tässä on puhuttu myöskin tuosta viestinnästä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan siis varoitustoimet oli mitoitettu oikein, eli vaaratilanne viestit lähetettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Uusimaa on Suomen tiheimmin asuttua aluetta ja vaaratiedote annettiin varhain aamulla. Se osoitti, että edellisestä kerrasta oli opittu ja toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Ja Orpon mukaan toki parannettavaakin viestinnässä on. Viranomaisohjeistuksen pitää olla selvempää. Työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä voi tehdä ja mitä ei. Ja on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Ja tässähän on nyt ollut puhetta siitä, että toi 112 Suomi, niin kuinka ollakaan siinä oli just tänään tekninen vika. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio kertoi, että 112 Suomi mobiilisovelluksessa havaittiin tänä aamuna tekninen häiriö. Eli vaaratiedote kun annettiin, niin se meni ihan normaalisti läpi, mutta sitten vaaraohitiedote ei jostain syystä onnistunutkaan. Näin on kertonut Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio MTV-uutisille. Ja toi vaaratiedote annettiin varhain perjantai-aamuna kello 3.54. Ja vaaran kerrottiin olevan ohi 7.06. MTV-uutisten tietojen mukaan osa käyttäjistä vastaanotti vaaraohi-ilmoituksen vasta 1 tai 2 tunnin viiveellä. Ja osa käyttäjistä on kertonut, ettei alkuperäinen vaaratiedotekaan tullut heille lainkaan. Ja Vainion mukaan tämä saattaa johtua siitä, että sovelluksen uutta versiota ei ollut päivitetty. Mutta tämän teknisen vian syytä selvitetään parhaillaan ja ei ole vielä mitään arviota syystä. Järjestelmän rakenteen kanssa sitä selvitetään. 112 Suomi mobiilisovelluksella on valtakunnallisesti 2 miljoonaa käyttäjää. Sitä nyt ei tietenkään pysty tarkentamaan, että kuinka moni heistä asuu nimenomaan Uudellamaalla, mutta onhan toi aika kriittistä, että sit meillä on tämmöinen 112 Suomi sovellus ja se ei toimikaan odotetulla tavalla just silloin, kun pitäisi.
1: Paikallisten puolella.

Reila Montage ja You are the best thing. Hei, ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset. Nyt Abby Carter ja Peppermint Sky.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu XS. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Entinen puolustusministeri, keskustan Antti Kaikkonen, vaatii viranomaisia parantamaan tiedotustaan tilanteissa, joissa on droniuhka tai droneja ajautuu Suomeen. Hänen mukaansa droneista kansalaisia varoittavan järjestelmän käyttöönotossa ei ole varaa viivyttelyyn. Ei voi olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa, Kaikkonen sanoo. Hän vaatii, että järjestelmä on saatava käyttöön lähikuukausina, ei joskus ensi vuonna, ja painottaa, että hallitukselta tarvitaan ripeitä toimia, jotta suomalaisten turvallisuuden tunne vahvistuu ja varautuminen vastaa muuttunutta uhkakuvaa. Suurin osa Keski-Suomen kansanedustajista pitää kantansa vielä avoimena ehdotettuun koulujen kesälomauudistukseen. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutzin esitysluonnos ehdottaa, että koulujen kesälomien alkua lykättäisiin 2 viikolla, kevätlukukausi jaettaisiin 3 periodiin ja huhtikuulle lisättäisiin uusi lomaviikko. Keski-Suomen kansanedustajista kaikki korostavat, että ehdotusta tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen, lasten jaksamisen ja oppimistulosten näkökulmasta. Toisaalta myös elinkeinoelämän näkökulmalle annetaan ymmärrystä. Selvästi kielteisen kannan muutoksiin ottaa keskustan Anne Kalmari ja myönteisimmin keskisuomalaisen kyselyyn vastaa keskustan toinen kansanedustaja Petri Honkonen. Suomen jääkiekkomaajoukkue odottaa MM-kisojen avausottelustaan Saksaa vastaan fyysistä kamppailua. Ottelu alkaa kello 17.20. Leijonien avausvastustaja Saksa eteni 3 vuotta sitten MM-kisojen loppuotteluun asti, mutta tänä vuonna odotukset eivät ole yhtä korkealla. Saksan kokoonpanosta 13 miestä kuului viime talven olympiajoukkueeseen. Suomi jatkaa urakkaansa huomenna Unkaria vastaan ja maanantaina vastassa on Yhdysvallat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niin on, tällä sitä ollaan. Mari Pekkanen, kello 13 asti. Terve vaan. Mitenkä se on perjantai sujunut? Täällä eräs kuuntelija tuossa pohti sitä, että kun hänellä on ollut Googlen kanssa vähän vääntöä, että Google väittää koko ajan tallennustilan täyttyneen, vaikka sisältöä on poistettukin ja väkisin keksiä muuttaa asetuksia kaiken mahdollisen tallentamiseen käyttäjätilille. Ja olen huomannut ihan saman. Ja sitten itse pidän tämmöisiä hetkellisiä talkoita. Se on vaan niin tympeätä hommaa, että ei jaksaisi. Mutta olen ottanut tavaksi nyt aina silloin tällöin siirrellä sitten noita vanhoja valokuvia ja muita tärkeitä tiedostoja, niin semmoisina omina pläjäyksinään ulkoiselle kovalevylle, ettei se Google huutelisi koko ajan tallennustilan puutetta. Tämmöiseksi on mennyt ihmisen elämä. Koko ajan pitää olla jonkun härpäkkeen äärellä. Joo. Nyt hetken aikaa olen hiljaa, koska katseeni kiinnittyi, tästä näkyy suoraan tuonne yhdelle tielle, niin meni niin tyylikkään näköinen 100-ampeerinen Datsuni, että sillä saa näköjään eteläkarjalaisen 8 sekunniksi hiljaiseksi kesken radiolähetyksen. Tässä Emma ja Matilda, Sisko.

The Crash ja Lauren Caught My Eye. Joskus sitä on miettinyt, että minkälaista olisi olla joku muu kuin Mari, siis etunimeltään. Ja alun perin itse asiassa minulla oli niin hätäinen ulostulo maailmaan, että sairaalassa joutuivat jo kysymään, että mikä annetaan lapselle nimeksi, jos ei ole semmoisia henkijäämismahdollisuuksia. Ja silloin sanottiin, että Anna. Mitä näin jälkikäteen on miettinyt, että jos olisin Anna Pekkanen, niin sitten se olisi silleen Anna Pekkanen. Ja siitä olisi tullut kyllä hyvin paljon kaikenlaista spekulointia. Uskoisin, jäin henkiin. Isä oli sanonut minulle kerrotun mukaan, että ei siitä mikä Anna tuu, että se on Mari. Ja näin olen ylpeydellä kantanut tätä nimeä pidemmän aikaa ja olen tyytyväinen vanhemmilleni, jotka ovat tällaisen nimen antaneet. Ihan jo siitä syystä, että äsken erehdyin lukemaan tota nimilautakunnan listaa, että mitä nimiä nimilautakunta ei ole hyväksynyt etunimiksi viime vuonna. Tämä on jotenkin hurja lista, kun miettii, että minkälainen mielikuvitus on ihmisille ja sitten mitä he oikeasti ovat ajatelleet, että he haluaisivat antaa lapselle nimeksi vaikka makkara. Ihan oikeasti. Viime vuonna joku on hakenut tuolta nimilautakunnalta hyväksyntää makkaranimelle. Silläkö ei sitten lapsi saisi kiusaamista osakseen? Täällä ootapas nytte. Täällä on puolletut nimet, eli ne, jotka ovat saaneet nimilautakunnan hyväksynnän. Ja tämmöisiä nimiä löytyy esimerkiksi Atomiinus, Lyko ja Miami, eli kirjoitettuna Miami, niin ne on kelvanneet etunimiksi. Mutta ne, mitkä ei ole, ja siis Mamma on yksi myöskin, sekä Joku, siis ihan vaan kirjoitettuna Joku, niin se on kelvannut etunimeksi. Mutta sitten nämä nimet, jotka ei ole kelvanneet, niin täällä on esimerkiksi Amenemhet 8. Ampleksa, Hartman, Ikimetsä ei ole kelvannut nimeksi, Infinite ei ole kelvannut, Kaos tai Kaos, sitä on varmaan kokeiltu molemmin eri versioin, että yhdellä alla, kahdella alla, Lauri pienellä kirjoitettuna, Liekkiö, Lover, Makkara, Muuan. Tämä on kyllä hyvä, että aina puhutaan, että esimerkiksi vaikka Muuan Kalle Rovanperä, niin Muuan on tarjottu nyt etunimeksi, ei kelvannut. Samperi. Toisaalta toi toimisi tosi monessa paikassa, että jos lapsi juoksee johonkin ja se pitäisi saada pysäytettyä, niin huutaa kovaa, niin Samperi. Joo. Sitten on Smasher, Tietäväinen. Torstai, Ruusu, mutta se S on siellä, eli niin kuin Ruuku. Ja sitten ehdoton lempparini näistä kielletyistä nimistä, niin Sampo Makkara. Jos haluat viihdyttää itseäsi, niin käy nimilautakunnan sivuilla. Sieltä löytyy koko listaukset, että mitkä ei kelvanneet etunimiksi, esimerkiksi Sampo Makkara tai Torstai, ja sitten taas mitkä kelpasivat Atomiinus, Lyko ja Miami. Tuleeko jotain hyviä nimiä mieleen? 0406195939. Sana ja nimi on vapaa. Mm-hmm. Rikki Sorse ja Ihana kuume.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
5: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toivemusiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Stumbling in, siinä Cyril. Tuossa tuli puhuttua nimilautakunnan hyväksymistä ja hylkäämistä etunimistä, ja tästähän on tullut viestiä, vaikka kuinka paljon omat lemparini noista hylätyistä nimistä, niin Samperi ja Sampo Makkara, todella mainiot vaihtoehdot, ihan kenen vaan nimeksi. Ja sitten eräs kuuntelija muisti, että viime vuonna todennäköisesti, tai siis niin kuin toissa vuonna nimilautakunta jätti puoltamatta esimerkiksi semmoista nimeä kuin Myrskyn silmä. Ja joo, kaivoin noi toissa vuoden hylätyt nimet esiin, niin siellä on esimerkiksi tämmöiset nimet kuin Herra, Myrskyn silmä, Piipitin, Tuomioherra, Velociraptor. Mutta sitten taas niin kuin 24 vuonna niin nimilautakunta kyllä hyväksyi myöskin Nivaskan nimiä. Esimerkiksi J.P., ihan kirjoitettuna siis J.I.I.P.E.E. Hyväksyttyjä olivat myös Kangasmustikka ja Piina. En ehkä haluaisi olla Piina. Tavallaan saata jollekin olla, mutta siis nimeltäni. Niin se ei ole oikein kiva juttu. Mutta mainioita nimiä on jäänyt hyväksymättä. Ja ihan hauskoja on myöskin hyväksytty. Vähän kyllä säälien ajattelen näitä lapsia, jotka tuollaiset etunimet sitten tulevat joskus saamaan tai ovat mahdollisesti saaneet. Kello on 12.30. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä puolisen tuntia ennen kuin annetaan puheenvuoron Nivalan Janille.

käy. Mutta sitten samaan aikaan penkkiurheilijat odottelevat jo innolla siinä, missä keskiviikkoiltana ratkesi jääkiekon Suomen mestaruus, niin heti tänään alkaa jääkiekon MM-turnaus miesten osalta. Ja MM-turnaus palaa 17 vuoden tauon jälkeen Sveitsiin. Tässä nyt toukokuun loppu pelataan sitten Zürichissä ja Friburgissa noita kisoja. Ja Suomi pelaa kisojen alkusarjan ottelunsa Zürichissä. Ja tänään kello 17.20 Suomen turnaus käynnistyy, ja itse asiassa koko turnaus käynnistyy tällä ottelulla, joka on Suomi-Saksa. Heti huomenna Suomi kohtaa Unkarin, sitten sunnuntai on välipäivä, maanantaina Suomen vastustaja on Yhdysvallat, ensi viikon torstaina Latvia, ensi viikon perjantaina Iso-Britannia, ensi viikon sunnuntaina Itävalta ja sitten seuraavan viikon tiistaina Sveitsi. Ja nämä ottelut pelataan aina joko 17.20 tai 21.20. Ja ratkaisupelit pelataan nimenomaan Zürichissä, välierät lauantaina 30. toukokuuta ja sitten pronssiottelu sunnuntaina iltapäiväpelinä ja finaali sunnuntai-iltana iltapelinä siis. Ja tämä tosiaan 31. päivä toukokuuta. Et jos jääkiekko kiinnostelee, niin seurattavaa piisaa ihan yllin kyllin varmasti. Ja nythän mielenkiintoa herättää myös se, että paljon on NHL-pelaajia tullut tuohon turnaukseen, nimenomaan Suomen joukkueeseen. 95 vuonna se tapahtui ensimmäisen kerran. Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ja päivälleen 15 vuotta sitten Suomi onnistui voittamaan toisen kerran jääkiekon maailmanmestaruuden. Joten itselle tulee aina jostain kumman syystä näistä maailmanmestaruuksista mieleen nimenomaan se 95 ja tämä kappale. Ja ei, se ei ole Den Gliederin, vaan tämä taisi soida silloin noissa tapahtumakoosteissa musana. Tom Jones, If I Only Knew.

Hold my hand, sinä Jess Glyn. Jos olet pop-pankin asiakas, niin todennäköisesti oot kuullut jo tästä, mutta jos olet asiakas, etkä ole kuullut, niin nyt tulee tärkeää tietoutta pop-pankista. Nimittäin pop-pankissa on laaja käyttökatko. Näin pankki tiedottaa. Toki tässä on vielä aikaa siihen, että se ei ole nyt viikonloppuna eikä vielä seuraavanakaan, vaan touko-kesäkuun taitteessa on tämmöinen laaja käyttökatko tulossa. Verkko- ja mobiilipankkia sekä korttipalveluja koskeva käyttökatko alkaa perjantaina 29. toukokuuta kello 15 ja päättyy vasta maanantaina 1. kesäkuuta. Ja tämän katkon aikana Pop Visa-kortin debit-ominaisuudella maksaminen ei toimi. Ja tällä saattaa tietysti olla vaikutuksia sovelluksiin, joihin kortti- tai pankkitili on liitetty maksutavaksi. Pop Visa-kortin kreditominaisuudella voi maksaa esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla. Verkkomaksaminen toimii rajoitetusti, sillä esimerkiksi verkko-ostokset, jotka edellyttävät vahvaa tunnistautumista, eivät ole mahdollisia. Myös Pop-pankin verkkopankki ja Pop Mobiili ovat pois käytöstä tuon katkon. Tuli yhtäkkiä ja yön pisteet siihen. Siis Pop-pankin verkkopankki ja Pop-mobiili ovat pois käytöstä katkon ajan. Lisäksi Pop-avain tunnuslukusovellusta tai availukulistaa ei voi käyttää tunnistautumiseen tai maksujen vahvistamiseen. Ajantasaista tietoa käyttökatkosta ja sen päättymisestä on saatavilla pankin verkkosivuilla osoitteessa poppankki.fi. Ja tämä käyttökatko liittyy Pop-pankin verkkopankin, Pop-mobiilin ja Pop-avaimen uudistumiseen. Ja nämä uudet palvelut on sitten käyttöön otettavissa tuon käyttökatkon jälkeen. Mutta jos oot kyseisen pankin asiakas, niin kannattaa tietysti vähän varautua tuohon 2 viikon kuluttua. Eli perjantaina 29. päivä toukokuuta tuo käyttökatko alkaa ja se päättyy maanantaina 1. kesäkuuta, että siellä on tulos useampi vuorokausi käyttökatkoa asiakkaille. Mutta toivotaan, että toi kaikki päivitykset ja muut vastaavat menee hienosti ja sitten kun tulee maanantai ja 1. kesäkuuta, niin kaikki on upeasti käytettävissä. Eikö näin ole päivityksillä aina tapana käydä? Mutta hei, keskipäivän keidas tämän viikon osalta oli tässä. Lämmin kiitos kaikille tämän viikon seurasta, aktiivisista viestittelyistä. On ilo tehdä lähetystä, joka on osana niin monen arkea. Ja Nivala Jani jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja sitten huomenna tuttuun tapaan Epäradio Show Lindström ja Hietamäki 10-14. Ihanaa, mukavaa, leppoisaa viikonloppua ja jatketaan maanantaina. Moi!

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu XS. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Entinen puolustusministeri, keskustan Antti Kaikkonen, vaatii viranomaisia parantamaan tiedotustaan tilanteissa, joissa on droniuhka tai droneja ajautuu Suomeen. Hänen mukaansa droneista kansalaisia varoittavan järjestelmän käyttöönotossa ei ole varaa viivyttelyyn. Ei voi olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa, Kaikkonen sanoo. Hän vaatii, että järjestelmä on saatava käyttöön lähikuukausina, ei joskus ensi vuonna, ja painottaa, että hallitukselta tarvitaan ripeitä toimia, jotta suomalaisten turvallisuuden tunne vahvistuu ja varautuminen vastaa muuttunutta uhkakuvaa. Suurin osa Keski-Suomen kansanedustajista pitää kantansa vielä avoimena ehdotettuun koulujen kesälomauudistukseen. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutzin esitysluonnos ehdottaa, että koulujen kesälomien alkua lykättäisiin 2 viikolla, kevätlukukausi jaettaisiin 3 periodiin ja huhtikuulle lisättäisiin uusi lomaviikko. Keski-Suomen kansanedustajista kaikki korostavat, että ehdotusta tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen, lasten jaksamisen ja oppimistulosten näkökulmasta. Toisaalta myös elinkeinoelämän näkökulmalle annetaan ymmärrystä. Selvästi kielteisen kannan muutoksiin ottaa keskustan Anne Kalmari ja myönteisimmin keskisuomalaisen kyselyyn vastaa keskustan toinen kansanedustaja Petri Honkonen. Suomen jääkiekkomaajoukkue odottaa MM-kisojen avausottelustaan Saksaa vastaan fyysistä kamppailua. Ottelu alkaa kello 17.20. Leijonien avausvastustaja Saksa eteni 3 vuotta sitten MM-kisojen loppuotteluun asti, mutta tänä vuonna odotukset eivät ole yhtä korkealla. Saksan kokoonpanosta 13 miestä kuului viime talven olympiajoukkueeseen. Suomi jatkaa urakkaansa huomenna Unkaria vastaan ja maanantaina vastassa on Yhdysvallat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13 ja 19 välillä. Huomenna on vähän alempaa lämpötilaa. 10 ja 15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7 ja 12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Blondie the Tide is High. Perjantai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Keskipäivän keidas vaihtui vartti sitten puolen Suomen iltapäiväksi ja lähetys saatiin käynnistettyä. Hieman koneet yskivät ja miehet myös, mutta ei se mitään. Lähetys kuitenkin rullaa nyt ja musat soi, Ville Valot ja Agent sitten tuossa Ikkunaprinsessa kuunneltiin ennen Blondien biisiä ja kohta Robin Schulzin Sugar ja Nylon Beatin musiikkia luvassa kans puolen Suomen iltapäivässä. Jääkiekossa, siis SM-liigassa, kävi miten kävi. Voittiko parempi jengi? No toinen SM-liiga finalistijoukkueesta voitti. Ehkä voitto olisi ansaittu jonnekin toiseen osoitteeseen. Mutta ei siitä sen enempää. KK veti ihan sairaan hyvin tällä kaudella ja teki aivan törkeän hienon kauden. Hopee ei ole häpeä. Onnittelut myös Tapparalle. Ja tänään jatkuu jääkiekon pelaaminen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Leijonat kohtaa Saksan tänään 5 jälkeen Zürichissä. Suomi pelaa turnauksen A-lohkossa isäntämaa Sveitsin hallitsevan maailmanmestarin Jenkkien eli USA:n kanssa ja Saksa ja Latvia, Itävalta, Unkari ja Iso-Britannia myös A-lohkossa, niin tänään alkaa sitten noin lätkän MM-kisat ja meillä puolestaan tänään huipentuu tämän viikon osalta nyt John Smith Rock Festival-kilpailu. Toukokuussa yhteistyössä tämän festarin kanssa, Suomen parhaimman raskaan musiikin festarin kanssa ja ehkä Suomen parhaimman festarin kanssa ylipäätään jaetaan lippusettejä, laukaa peurunka lippupakettia John Smith Rock Festivaleille. Näitä pistetään tässä useampi kappale näitä lippusettejä jakoja. Tällä viikolla ei ole vielä pistetty, niin tänään on se päivä, kun joku voittaa 2 hengen lippupaketin John Smitheille. Se on siis 3 päivän homma sitten, se on vähän raskaampi reissu raskaamman musiikin pariin. Ja hyvä niin, hyvä niin. Kisaan pääsee mukaan sen radion verkkosivuilla, mistä kuuntelet tätä lähetystä. Koko toukokuu siis jatketaan, eli vaikka tänään leipastaan ensimmäinen voittaja kehin, niin se ei tarkoita sitä, että kukaan muu ei voittaisi, vaan päinvastoin. Lippuja on siis tosi paljon vielä meikäläisellä täällä useampi lippupaketti jäljellä, niin kilpailuun mukaan vaan ja sitten hevimerkki kehiin heinäkuun puolivälissä ja John Smitheille rokkailemaan ja festaroimaan. Toi kuulosti toi rokkailemaan tällaiset niin keski-ikäisen sedän höpinät, että lähdetään festareille rokkailemaan. Mut joo, se on hyvä festari ja siellä on aikuisia ihmisiä ja kaikki toimii, niin se on niinku John Smith Rock Festivalin henki. Tänään funtsitaan sitä, että mikä onkaan euroviisujen henki. Meillä on semmoinen pitkän linjan viisudikkari ja omien sanojensa mukaan euroviisuentuusiasti tamperelainen Katta Oras äänessä analysoimassa euroviisuja. Puhutaan viisuista hänen kanssaan kello 15 ja 18 välillä. Mä kävin tänään aikaisemmin Tampereella haastattelemassa tämän viisufanin. Katta Oras on tosiaan seurannut niin kuin ihan 80-luvulta asti euroviisuja ja hän on tämmöinen kunnon niin kuin euroviisupää, mikä on sitten aina tähän aikaan vuodesta viisujen aikaan niin täydessä tohinassa ja minkälainen tohina on nyt sitten tänä vuonna liekinheittimen kanssa ja Katta Oraksen omaa tämmöistä viisufaniuttakin analysoidaan tänään kello iltapäivä 3 ja 6 välillä hän on äänessä sitten tämä viisufania. Pidetään tätä viisumeininkiäkin yllä totta kai puolen Suomen iltapäivässä tänään, totta maar. Jos haluat laittaa viestiä studioon, muista meidän numero, WhatsApp-numero 0406195939. Näin se on lähtenyt lähetys liikkeelle ja tosiaan kello 6 asti vedetään ja studiossa häärii Nivalan Jani. Hyvää perjantaita ja aurinkoista perjantaita kanssa.

0: Robin Schulz ja Sugar, puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Joo, lähetyksen alkupuolella pientä yskimistä, käynnistysvaikeuksia. WhatsAppissakin on viestejä, että siellä oli hetki hiljasta ollut ainakin Lahden kuuluvuusalueella FM:ssä. Kiitos jengi, kun olette hereillä ja pidätte huolta 0406195939. Joo, pitäs olla semmoinen 3A:n assembly mies koko ajan näissä tietokonehommissa täällä. Tietokoneiden kanssa on välillä semmoista, mutta nyt kaikki taas toimii. Hyvä niin. Nylon Beat, anna mulle Justin Bieber Speed Demon. Otetaan näitä lauluja kohta ja tänäänhän ehditään kuunnella myös parit euroviisuhenkiset biisitkin, totta kai, kun meillä on euroviisuhenkinen iltapäivän haastateltava viisuentusiasti, viisudikkari Katta Oras äänessä kello 15 jälkeen, niin kuunnellaan toki parit tämmöiset euroviisukappaleet, jotka liittyy jotenkin euroviisuihin, siellä edustaneita biisejä, siellä pärjänneitä biisejä, niin ehditään tänään fiilistellä näitäkin sitten vielä tässä perjantai-päivässä 15. toukokuuta.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa. Laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
6: Viherlandia. Onnella on juuret.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
8: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiiliski? Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhuri kiukuttelee, kun on liian myöhäistä. Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radio/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
9: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.

0: Nailon Beat, anna mulle. Tässä on näitä droonimeininkiä taas ollut. Viime yönä Suomi sai liittolaisilta ja kumppaneilta tietoa aamu yhden aikaan, että siellä olisi ollut räjähden lastissa oleva drooni noin 500 kilsan päässä ja mahdollisesti tulossa Suomeen. Mutta sitten on kommentoitu nyt hiljattain, että ei ole mitään havaintoja siitä, että lennokkeja olisi tullut Suomen alueelle. Puolustusvoimat kertoo, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välinen alue ja ilmavoimien Hornetteja lensi sitten viime aamuyönä tuolla taivaalla. Puolustusvoimat kertoi tiedotustilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty ja sotilaallisia voimakeinoja ei ole käytetty, mutta tämmöisiä droonihommia nyt taas ollut viime yönä. Analysoidaan kohta drooni-ilmiötä Sensofusion Oyn tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen kanssa. Hän oli tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivän haastattelussa puhumassa fiksuja tästä drone-ilmiöstä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Justin Bieber, Speed Demon. Drooniasiat taas pinnalla tänään ja uutiset täynnä drone-juttuja, droonijuttuja. Me puhuttiin tässä hiljattain drooneista Sensofusion Oy:n tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen kanssa. Hän on siis se tyyppi, joka oli vuosikaudet aina telkkarissa tai mediassa esillä tietoturva-asioihin liittyen, kun hän oli ennen F-Securella töissä. Nyt hän on tutkimusjohtaja Sensofusion Oy:ssä. Ja toi firma on suomalainen teknologiayritys, se kehittää ja valmistaa droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja. Mikko Hyppönen analysoi nyt drooni-ilmiötä. Se on aika jännä kuvio, että tämä droonihomma on tullut jotenkin yllätyksenä nyt tässä muutaman vuoden aikana, vähän niin kuin kaikille. Vaikka se on tavallaan ihan itsestäänselvä juttu, että teknologia kehittyy ja tuommoiset pienet, halvat lennokit tulee isoon rooliin, mutta silti tämä on jotenkin yllättänyt kaikki, niin miten näin on päässyt käymään?
1: No tässä on monta eri ilmiöä yhtä aikaa, ja tämä koko droonisanakin on aika laaja sana. Eli nyt kun puhutaan näistä Suomeen lentäneistä vehkeistä, niin siinä ehkä tosiaan parempi termi on tämä lennokki. Eli siis miehittämätön pieni lentokone. Nämä Suomeen tulleet oli siis 2,5 metriä siipien kärkiväliltään. Mutta sitten samaan aikaan, kun puhutaan drooneista, niin moni ajattelee näitä pieniä kuvausvehkeitä, nelikoptereita, joita voi ostaa muutamalla satasella kaupasta kuka tahansa. Ja sitten löytyy myöskin maadrooneja ja meridrooneja, eli se yleistermi on siis miehittämätön järjestelmä. Ja siellä yksi näistä tärkeistä taustatekijöistä, miksi tämä mullistus tapahtui nyt, on akkuteknologian kehittyminen. Eli varsinkin tämän Ukrainan sodan aikana etulinjassa käytössä on tuhansittain ja tuhansittain lyhyen matkan drooneja, jotka kaikki pyörii sähkömoottoreilla ja akuilla. Ja vielä 10 vuotta sitten tämmöinen ei olisi edes mahdollista. Akkuteknologiasta on tullut niin kevyttä ja niin tehokasta, että sillä voidaan tehdä tämmöisiä pitkän matkan tai verrattain pitkän matkan drooneja, jolla voidaan mennä muutamia 10 kilometriä pelkällä sähkövoimalla. Ja tämä yhdistyy näihin muihin mullistuksiin, mitä tästä on teknologiassa on nähty. Ja lopputulos on se, että Ukrainan sota on täysin erinäköinen sota kuin mikään, mitä me on aikaisemmin nähty.
0: Ja eikö se ole maailman historiassa aina ollut näin, että sodat kiihdyttää innovaatioita ja tuo esiin uusia keksintöjä?
1: Valitettavasti se on juuri näin. Ja se ei pelkästään tuo uusia keksintöjä, vaan se kokonaan tuo uusia taistelutantereita. Aikanaanhan kaikki sodat sodittiin miekalla ja jousipyssyllä, kun parempaakaan teknologiaa ei ollut. Kunnes teknologia ennen pitkään sitten mahdollisti sotalaivat, jolloin sota laajeni maalta merelle ja sitten lopulta ilmaan, kun kehitettiin lentokoneet ja pommikoneet ja hävittäjät. Ja sitten se on laajentunut avaruuteen ja kyberavaruuteen. Ja nyt tämä droonimuutos on se uusin mullistus epäilemättä. Jotain vielä suurempia mullistuksia on tulossa tulevaisuudessa.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Emily Sande ja Daddy, viime yönä tullut tiedotetta tosiaan droneista Suomen maahan, että droneja olisi mahdollisesti harhautunut Suomeen, mutta eipä ollutkaan. Vaaratiedote annettiin nyt. Tuolta ilmavoimista kommentoida, että tilanne oli viime yönä toisen tyyppinen kuin nämä aikaisemmat droonit, nämä muutamat, mitä harhautui tuossa joitain viikkoja sitten Suomeen, niin tilanne on ollut nyt erityyppinen kuin aikaisemmin. Tiedotustilaisuuksia ollut tänään noista droneista ja puolustusvoimilla tai ilmavoimilla on ollut valmius toimia ja kyky käyttää tulta. Näin on kommentoitu myös. Abreon biisi Eilisen mä tulee aivan kohta ja sitten kuunnellaan myös Olavi Uusivirtaa tässä perjantai-päivässä, perjantai-lähetyksessä puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Kuulijamme Pauli on tuolla linjoilla ja toivottaa kaikille hyvää viikonloppua ja aurinkoinen keli ainakin osittain tänään vallitsee Suomen maassa ja sää on tuntunut melko kesäiseltäkin tänään.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin, niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
5: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringonpaistaman valloittava lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta paratiisibiisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
6: Linkki. Arjen limusiini.
7: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

0: Abreu eilisen mä. Ei me enää kauaa, kun selvitellään, kenestä tulee ensimmäinen puolen Suomen iltapäivälähetyksen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja. Joo, pian palkitaan kello 14 jälkeen joku henkilö lippusetillä kesän parhaimmille ja raskaimmille ja rokeimmille festareille, jossa järjestelytkin toimivat erinomaisen hyvin. Ja muun muassa Floor Jansen laulaa, hän on siellä lauantaina vetämässä Floor Jansen Nightwishin ääni. Amorphis, Steven Seagals, Mokoma, Herra Ylppö uuden bändinsä kanssa ja todella monta muutakin kovaa rock- tai heavy-kategorian alle istuvaa bändiä ja artistia vetämässä John Smith Rockfestareilla. Ja mä jaan tässä useammat lippusetit jakoon toukokuun aikana. Näitä pistetään tässä lähiviikkoina menemään. Ja tosiaan ensimmäiset jaetaan kello 14 jälkeen aivan piakkoin. Ja lippusetti tosiaan tarkoittaa sitä, että kun festarit on kolmipäiväiset, torstai, perjantai, lauantai, niin liput on sitten niin kuin kaikille päiville totta kai. Ja sinä plus yksi. Eli sinä ja kaveri tai sinä ja puoliso tai miten ikinä sitten haluatkaan voittolippuja käyttää, niin näin se toimii se homma, että tämmöisiä mahtavia kahden hengen kolmen päivän festarilippusettejä jaetaan nyt tässä toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Jumalat juhlivat öisin, näin julistaa Olavi Uusivirta. Seuraavaksi The 69 Ice Orkesteri julistaa Californian ilosanomaa. California-niminen kappale tulossa ennen kello 14 uutisia. Meillä oli yksi viisufani aikaisemmin tällä viikolla. Kuultiin reportaasia Viinistä, miten siellä oli semifinaali mennyt. Meillä oli Helja Haineman niminen viisufani äänessä tänään. Puolen Suomen iltapäivässä puhuu viisufani Katta Oras. Katas kommentoi aikaisemmin mulle tänä aamuna, että hänellä on tämmöistä pientä viisuväsymystä ehkä ollut jo havaittavissa ja vähän niin kuin semmoista turnausväsymystä, kun viisukevät on fanille ehkä pitkä ja raskas taival. Mutta hän sanoi, että totta kai jos haastattelu pyyntö tulee, niin hän on heti kärppänä käsi pystyssä, lupautuu aina messiin puhumaan yhdestä lempiaiheestaan euroviisuista ja julistamaan niiden ilosanomaa. Tamperelainen euroviisufani Katta Oras äänessä siis kello 15-18 tänään. Mä käväisin nauhurini kanssa aikaisemmin tänään jututtamassa häntä ja euroviisut Framilla Puolen Suomen iltapäivässä siis kello 3 ja 6 välillä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kertoi, että Suomeen ei tullut alueloukkausta, eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatilaa suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tilanteessa tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että viranomaisten ensiviestintä Uudenmaan droonihuhkan osalta jätti useita kysymyksiä auki. Hän kuitenkin kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Ähtärin eläinpuisto avautui taas perjantaina 15. toukokuuta. Eläinpuisto, josta käytetään verkkosivuilla myös nimeä Ähtäri Mesi Zoo, suljettiin lokakuussa, kun siitä aiemmin vastannut yritys haettiin konkurssiin. Jatkossa puiston toiminta perustuu kahden toimijan yhteistyöhön. Mesi Zoo Oy vastaa kaupallisesta toiminnasta ja lahjoitusvaroin toimiva Vieraile ja Välität ry eläinten ylläpidosta. Eläinpuistossa on tällä hetkellä noin 130 eläintä ja lajeja lähes 30. Puisto on avoinna joka päivä 16. elokuuta saakka. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla, kertoi South China Morning Post-lehti omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Putinin vierailu tapahtuisi vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamisen jälkeen helatorstaina. Lehden mukaan Putinin vierailu kestäisi päivän ja ajoittuisi toukokuun 20. päivään. Venäjän viranomaiset eivät tuoreeltaan vahvistaneet tietoa. Lehden mukaan suurta paraatia, jollainen järjestettiin Trumpille Pekingissä, ei ole odotettavissa, vaan kyseessä on rutiininomainen vierailu. Leijonat kohtaa tänään jääkiekon MM-kisojen avausottelussa Saksan kello 17.20 Sveitsin Zürichissä. Suomi on ottelussa ennakkosuosikki, mutta Saksa on osoittanut viime vuosina useasti olevansa vaarallinen vastustaja. Joukkueiden kolme edellistä MM-kohtaamista ovat päättyneet Suomen maalin voittoon. Viime vuoden MM-kisoissa Saksa jäi pudotuspelien ulkopuolelle, mutta sijoittui MM-hopealle vuonna 2020.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa, ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13-19 välillä, huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10-15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7-12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Anssi Kela puistossa. Kohta selviää meidän ihka ensimmäinen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja. Tänään äänessä tosiaan kello 15 jälkeen Euroviisu, ekspertti, viisu, entusiasti Katta Oras. Maanantaina meillä on semmoinen puheenaihe Puolen Suomen iltapäivässä kuin kevätmasennus. Tämähän ei varsinaisesti taida olla semmoinen sairaus, minkä ihminen voisi saada siis diagnoosina itselleen, että sinulla on kevätmasennus. Mutta selvitellään, että minkälainen ilmiö tämä oikein onkaan, koska ilmiöhän on siis ainakin jossain määrin todellinen. No kysytään maanantaina asiantuntijalta siitäkin, että mitä mieltä hän on. Mutta ainakin täällä meidän työpaikalla, meidän työyhteisössä useampikin ihminen on tässä valitellut nyt tänä keväänä semmoista kevätmasennusta, että se on niin kuin aivan kouriin tuntuvan todellinen asia ollut tänä keväänä. Ja parilla ihmisellä on ollut jotenkin tosi pahana nyt sitten tänä keväänä tuossa meidänkin täällä niin kuin työpaikan seinien sisällä. Niin kevätmasennus esillä maanantaina. Ja Aino Kohtala-niminen henkilö, joka työskentelee johtavana psykologi-psykoterapeuttina, niin on luvannut vastailla mun kysymyksiin maanantaina aiheesta kevätmasennus, niin mennään tähän sitten ensi viikon puolella maanantaina kello 15 jälkeen, tänään siis Euroviisut puheenaiheena yhden Euroviisu-fanin kanssa. Nyt kuunnellaan Common Kings, Wade in Your Water ja Joe Jonaksen kappale Honey Blind. Ja sitten puhelin pärisee, mä otan luurin käteen ja palkitsen John Smith Rock Festival -lippuvoittajan.

0: Honey Blunt, Joe Jonas, hetkosen kuluttua 2:30. Paikallista asiaa tarjolla. Ennen sitä soi muun muassa Beast in Black-niminen orkesteri, joka esiintyy John Smith Rock-festivaaleilla 2:30. Suomen rokein festari on Puolen Suomen iltapäivän kanssa koko toukokuun tässä yhteistyössä. Lippupaketteja jaetaan muutama kappale tässä pitkin toukokuuta ja tänään perjantaina 15. toukokuuta palkitaan ensimmäinen voittaja 2 hengen lippusetillä. Mitäs hän sanoi, kun puhelin soi ja radiosta soitettiin iloisilla uutisilla? Näin voittaja reagoi.
1: Johanna.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys, Nivalan Jani täällä. Hei.
1: Moi.
0: Mitäs Johanna kuuluu tähän perjantai-päivään? Onko viisukuume jo katossa?
1: No kyllä on joo. Niitä on semejä kovasti katseltu.
0: Miltäs ne on näyttänyt, ne Suomen vedot?
1: No Suomen vetohan on aivan mahtava.
0: Miksi?
1: No ehkä se viulu tekee sen ja sitten jotenkin se yhdistelmä ja ne liekit ja kaikki, niin onhan se ihan huikea show.
0: Se on kyllä hieno show. Miten niin kuin, ylipäätään minkälainen musiikki sulle putoaa? Onko toi Linda ja Pete-esitys semmoinen musiikkityyli, mikä sun vetoaa, tai mikä olisi semmoista sun lempimusaa?
1: No aika laidasta laitaa kuuntelen kyllä kaikenlaista. Regeistä rockiin.
0: R-stä R-ään, regeistä rockiin.
1: Jep.
0: Joo, kunhan se alkaa R-kirjaimella.
1: No niin, just näin.
0: Onko sulla semmoinen oikeasti? Eikä sulla semmoista, että se pitää R-kirjaimella?
1: No ei, alkaa. Kyllä menee muutkin. Menee muutkin ja bändit, kyllä.
0: Joo. Johanna, sulla on joku ystävä, mikä on tosi kova rockmusan diggari. Kerroppas, minkälainen tyyppi tämä sun ystävä on?
1: No, sehän on mun miesystäväni. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä itsekin päässyt nyt tutustumaan ja kuuntelemaan kaikkia uusia bändejä ja ruvennut itsekin tikkailemaan rockmusiikista enemmän.
0: Onko sun mies semmoinen heavy-mies?
1: No joo, varmaan vähän sitäkin kyllä. Mutta ei ihan semmoinen niinku semmoinen synkin hevi ei ehkä uppoa, mutta muuten kyllä joo, hevi mies.
0: Onko sillä aina päällä jotain bändipaitoja? Onko se semmoinen rockmies ja hevi mies?
1: Nimenomaan on.
0: Kyllä. Oikeasti
1: hän on.
0: Hän on
1: just se, on.
0: Joo.
1: Joko sillä joku festari tai bändipaita usein.
0: Joo. Onko sillä ponnari?
1: No ei ole ponnari, ei.
0: Onko sillä viikset tai pukin parta?
1: No totta kai parta löytyy.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja sä mielelläsi veisit tämän sun miehen sitten kesällä John Smith Rockfestareille.
1: No ihan super mielelläni kyllä.
0: Jep. Joo. Ja onko se näin, että te olette jopa funtsinut joskus, että tuonne John Smithille voisi lähteä?
1: Kyllä, näistä festareista on ollut puhetta.
0: Mm. Ne on vissi todella niin kuin hienosti järjestetyt ja semmoiset hyvät aikuisten festarit. Mäkään en ole siellä vielä koskaan käynyt, mutta olen kuullut ja lukenut paljon hyvää niistä, että se on niin kuin semmoinen toimiva festivaali, missä asiat on oikeasti kunnossa ja kävijät osaa käyttäytyä ja musiikkilinjakin on nimenomaan mukavan rock.
1: Niinpä, joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mm. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestarille?
1: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
1: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
1: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton, sä oot voittaja ihan tällä viikolla.
1: Ihan kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Se oli Beast in Black, bändi, joka vetää perjantaina John Smith Rockfestareilla heinäkuun puolivälissä. Sijainti on Laukaa Peurunka ja festarimeininki on täydellinen sitten tulevana kesänä. Totta kai niin kuin aikaisempinakin vuosina. John Smith Rockfestivaaleille voit voittaa lippuja, niin kuin Johanna äskettäin voitti itselleen ja hevimiehelleen 3 päivän festarilippupaketin, 2 hengen lippusetit, niin tällaisia vastaavia paketteja jaetaan puolen Suomen iltapäivässä tässä toukokuun mittaan vielä muutamat, niin radioidemme kotisivuilla pääset mukaan, sieltä löytyy kilpailutosio, niin John Smith Rock Festival skaba siellä ja mitään vaikeita ei kysytä, ainoastaan yhteystiedot ja minkä takia sinun ja kaverisi pitäisi voittaa liput. Se voi olla kaveri, se voi olla puoliso tai se voi olla vaikka hevimies, kuten äsken opittiin. Katri Ylander, täydellinen mulle, soi seuraavaksi ja paikallinen ohjelmapaikka on tulossa sitten ihan kohta. Eli paikallista asiaa tarjolla tänään parikin kertaa, 2:30, 3:30 ja 4:30 ja ensimmäinen paikallinen setti luvassa siis ihan kohta.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Noora-Lottan Esiri on täällä. Hän on mitä me laskettiin, kohta 4 vuotta asunut jo Porissa, eli pois Jyväskylästä.
2: Joo.
1: Onko ollut ikävä koskaan Jyväskylää?
2: On. Kyllä kun me ollaan nyt tuolla Joensuussa käyty aika paljon ja ajetaan tästä Jyväskylän ohi, niin kyllä varmaan joka kerta mietitään, että pitäisikö muuttaa tämän vaikka kuukaudeksi edes taas. Niin. Kyllä on. Tämä on kiva paikka.
1: Oot täällä nyt ihan syystä. Nyt, miltä muuten tuntuu asua edellisessä kotikaupungissa hotellissa? Tai viettää yöhotellissa? En tiedä, onko se nyt asumista?
2: Yksi yöhotellissa. No, mä oon ehkä niin tottunut nukkuu joka paikassa hotellissa, että ei se niinku ole outo.
1: Se on vaan hotelli.
2: Se on vaan hotelli, joo.
1: No, syy, minkä takia oot täällä? Siis mainoskampanjointia kohkeen.
2: Joo, me ollaan kuvaamassa Kalevakisojen ja rallien kanssa semmoista yhteismainosta, ja oon päässyt kuvaamaan Janni Hussinkaan, hän juoksi eilen vähän aitoja. Ja
1: okei. Okay. Siis hän on päässyt juokseen aitoa, mutta sä et.
2: Joo, just näin. Ja tilannehan oli se, että varmaan alkuperäinen suunnitelma olisi ollut, että mä olisin oikeasti juossut myös niitä aitoja, mutta en juossut. Mutta mähän olen eilen, hän opetti mun sitten eilen vähän lukemaan rallinuotteja.
1: Joo.
2: Ja sitten mun pitäisi pystyä niitä vähän käyttämään tänään.
1: Oi. Jännittääkö?
2: No nyt kun alettiin puhua tästä, jännittää, koska mä eilen siis kuulin ekaa kertaa mitään rallinuotteja ja nyt tänään sit mun pitäisi osata oikeasti vähän käyttää niitä ja lukea. Ja kyllä se sitten, no eilen mä muistin ihan ok, mutta sitten kun me käytiin vähän harjoittelemaan sitä, niin onhan se niinku vaikea, että sä saat sanoa ne sillä lailla oikeaan aikaan ja mentiin vielä aika hitaasti.
1: Mm. Ja se muuttuu se kenttä jonkun.
2: Joo, ja sitten tiedätkö, kun ei vielä kuitenkin, että jos mä sanon vaikka se, että mitä siinä oli, vasen täys kirraa, niin sehän ei nyt, mähän vaan sit yritin opetella katsoa, että okei, no nyt me mennään vasemmalle, niin nyt me ollaan varmaan tässä vasen täys kirraa kohdassa, mutta tiedätkö se seuraaminen ja se, että osaisi sanoa ne oikeaan kohtaan, niin se nyt ei vielä tästä ekasta kerrasta ehkä, ei musta niinku ammattilainen tullut, mutta oli hauskaa ja nyt mä pääsin sitten tänään vähän testaamaan ihan tosi toimi sitä.
1: Minkälaisia odotuksia sä siinä suhteen? Kauhua.
2: Odotuksetta tietenkin oli se, että nyt mä olisin niin hyvä siinä, että sitten mun sanotaan heti, että hei, että haluaisitko sä tulla kartturiksi, että me halutaan niin sut rallikartturiksi, ja mä olisin, että totta kai, ja siitä tulee mun seuraava ura, mutta mä veikkaan, että se ei ole se todellisuus.
1: Mutta siis se Janni Hussi, joka jonka kanssa oot niitä asioita käynyt läpi, niin hänenhän ralliuraansa alkoi radiosta.
2: Joo, tiedän, joo.
1: Että otetaan nyt sitten, muistakaa ihmiset, kun mitä on puhuttu tässä. Ehkä tämä on pakko laittaa tallenteena.
2: Mulla ihan kädet alkaa hikoilla, kun mä edes ajattelen sitä asiaa.
1: Siis tiedätkö sä, kenen kyytiin sä meet?
2: Mä en ole ihan varma itse asiassa.
1: Joo, no niin. Joo, sen aika näyttää. Joo. Todennäköisesti tuo järkkärikameran kanssa käytävässä viihtyvä Arvo Vuorela, mä kutsun siis häntä, koska tuossa käytävässä kuuluu radio, niin hän saattaa tietää asiasta jotakin, mutta palataan siihen hieman myöhemmin. Mutta onko tässä semmoinen niinku urheilija-ajatus kuitenkin niinku sulla, että ei nyt viiti hirveän huonosti ainakaan hoitaa?
2: No siis en mä tietenkään haluaisi, mutta täytyy sanoa, jos niinku eka kerran eilen niin ikinä näki ne rallinuotit, niin ei mut ehkä sillä niinku paineet ole. Mä uskon, että he ymmärtää, jos se ei nyt mene ihan heti niinku nappiin, mutta niin kuin sanoit, kyllähän semmoinen niinku haavekuva on toi, niin kyllähän mä toivoisin, että mä sillä niinku pystyisin hänet kuitenkin ohjaamaan sinne maaliin.
1: Ootko sä rallia aikaisemmin seurannut kuinka?
2: En ole oikeastaan seurannut, että tämä on niin kuin nyt aika uusi maailma.
1: No se voi olla ihan positiivinenkin, siis sitä kautta, että aukeaa eri tavalla. Miten tämmöinen yhteistyö, nämähän on niin kuin viikon välein toisistaan suurin piirtein, tasan viikon välein, eikä suurin piirtein on Kalevan kisat ja Suomen MM-ralli. Melkoisia tapahtumia ja niin poispäin. Sitähän aina väitellään, että onko moottoriurheilu urheilua, niin onko juoksijalla joku näkemys tähän asiaan?
2: No en mä koskaan ole itse ajatellut, että eikö moottoriurheilu olisi urheilu. Kyllähän just eilen juteltiin Janninkin kanssa sitä, että millaista hänen treeniohjelma on, niin kyllä se vaatii oikeasti tosi paljon sitä fysiikkaa, vaikka ollaankin niin sanotusti siellä auton sisällä ja sä et ole vaikka juoksemassa siinä, mutta kyllähän sun täytyy siellä pystyä hallittamaan sun kehos tosi hyvin ja sun pitää olla, jos puhuttiin vaikka peruskuntoa, koska käytännössä rallissa ilmeisesti kausi on ympäri vuoden, että sulle ei saa olla kauhean huono kunto, koska muuten sä et yhtäkkiä jaksakaan tehdä Radio sitä, KSML. Niin
0: superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Päijät-Hämeen seudulla. Puolen Suomen iltapäivässä palkitaan siis muitakin voittajia tässä vielä lähiviikkoina. John Smith Rock Festival. Paras raskaan musan festari, paras rockifestari, mitä Suomesta löytyy. Laukaa Peurunkaan sijainti, missä festarit pidetään heinäkuun puolivälissä. Ja meikäläisellä on näitä kahden hengen lippupaketteja vielä muutama jäljellä, niin radioidemme kotisivuilta pääset mukaan. Ja isot onnittelut Johannalle vielä, meni kyllä voitto oikeaan osoitteeseen. Oli Johanna niin fiiliksissä ja niin iloinen tuosta voitosta, että ihan mahtava pistää lippupaketti menemään sinne Johannalle ja hevimiehelle. Joo, hyvä, että kuulosti toi hevimies. Leimattiin nyt toi Johanna poikakaveri sitten ihan tälleen niin kuin tämmöiseksi stereotyyppiseksi hevimieheksi, mutta ei se ole pahin haukkumasana, mitä ihmisestä voi käyttää, se hevimies varmastikaan. Että hevimies on eri mies, että sehän on ihan tämmöinen positiivinen sana, mitä tässä tapauksessa nyt käytetään tuosta Johannan puolisosta tai poikaystävästä tai hevimiesystävästä. Hevimiesystävä, niin, eikä se on hyvä termi, hevimiesystävä. Amy MacDonald, Don't Tell Me That It's Over, pikkuhiljaa sitten puolen Suomen biisin pariin, joka toivottavasti tosiaan toisi vähän auringonpaistetta tähän perjantai-päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Amy McDonaldin kurkkulaulua. Eikö se vähän tule silleen, don't tell me that it's over? No ei se mitään kurkkulaulu ollut, mutta semmoinen tietty oma laulusoundi hänellä, niin kuin meillä jokaisella. Ja hyvä niin, ja huomenna sitten ihmetellään Euroviisuissa niitä jokaisen omanlaista laulusoundia. Euroviisu entuusiasti Katta Oras kello 15 jälkeen äänessä puolen Suomen iltapäivässä ja puidaan Euroviisuja, analysoidaan Euroviisuja Viisu-fanin, Viisu-diggailijan kanssa. Nyt diggaillaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Mennään 80-luvun alkupuolelle. Ja tanskalaiset musaa muuten. Hei, toi Tanskahan on ollut monilla suosikkina tämän vuoden Euroviisuista. No joo, Tanskasta on tullut musiikkia aikaisemminkin. Ei nyt ehkä niin paljon menestysmusiikkia kuin muista pohjoismaista, vaikka Ruotsista. Mutta Tanskastakin musaa tulee. Sieltä tulee tämmöinen porukka kuin Laid Back. Sunshine Reggae. Tämä on nyt sitten se biisi, mikä pitäisi tuoda hiukkasen kesäfiilistä ja auringonpaistetta tähän perjantai-päivään. Sunshine Reggae. Kesäinen ralli vuodelta 83. Joo, aika kauas mennään sinne kasarin puolelle. Tanskalainen kaksikko oli tämä ja kesähit.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars. Die with a smile. Ennen uutisia vielä Thin Lizzy ja Dancing in the Moonlight.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kruunu Asunnot Oy irtisanoo 40 asunnon vuokrasopimukset Tikkakoskella, Länsi- ja Itärannan alueella. Taustalla on puolustusvoimien kasvavat turvallisuusvaatimukset sekä muuttuneet asumis- ja majoitustarpeet. Tikkakoskella asuntovuokrausta tarjoava Kruunu Asunnot keskittää jatkossa toimintansa vain puolustusvoimien palvelussuhdeasumiseen. Toimitusjohtaja Mika Karlssonin mukaan koko kruunuasuntojen yksityisvuokraukseen kuuluva asuntokanta irtisanotaan lukuun ottamatta yhtä Tuusulassa sijaitsevaa kohdetta. Vuokrasopimukset irtisanotaan kesä-heinäkuussa 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisia koskevat paikkakunnat ovat Jyväskylän lisäksi Kouvola, Raasepori, Sodankylä, Säkylä ja Upinniemi. Irtisanomisen kohteena on yhteensä noin 110 asuntoa. Ähtärin eläinpuisto avautui taas tänään perjantaina. Eläinpuisto, josta käytetään verkkosivuilla myös nimeä Ähtäri Mesi Zoo, suljettiin lokakuussa, kun siitä aiemmin vastannut yritys haettiin konkurssiin. Eläinpuisto on ollut tätä ennen auki muun muassa talvilomakaudella. Jatkossa puiston toiminta perustuu kahden toimijan yhteistyöhön. Mesi Zoo Oy vastaa kaupallisesta toiminnasta ja lahjoitusvaroin toimiva Vieraile ja Välität ry eläinten ylläpidosta. Eläinpuistossa on tällä hetkellä noin 130 eläintä ja lajeja lähes 30. Venäjä ja Ukraina onnistuivat kiihtyneiden taistelujen keskellä vaihtamaan satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia perjantaina. Vankien vaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon jälkeen osapuolet kiihdyttivät iskujaan ja molemmat syyttivät toisiaan tulitauon rikkomisesta myös sen aikana. Vankien vaihto on ollut yksi harvoista yhteistyön osa-alueista, joka on sujunut Venäjän ja Ukrainan välillä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa yli 4 vuotta sitten. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta medialle tiedotustilaisuuden yhteydessä perjantaina. Häkkänen sanoi, että asiasta käytäisiin ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä perjantain aikana. Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdolliseen droonien torjuntaan saataisiin enemmän tilaa. Häkkäsen mukaan kyse oli ennakoinnista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa, ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13-19 välillä, huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10-15 asteen paikkeilla mennään, ja yölämpötila on siinä 7-12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Emmia Crashing Down. Euroviisu entuusiasti Katta Oras on äänessä nyt puolen Suomen iltapäivässä tänään. Muutamaankin otteeseen ilta kuuden ja tämänhetkisen kellonajan välillä. Puhutaan tämän vuoden viisuista, puhutaan mitkä maat siellä olisi semmoisia hyviä, mistä maista olisi Suomelle uhkaa. Tutustutaan Euroviisudikkari Katta Orakseen, että mikä hänen oma viisuhistoria ja viisumenneisyys on ollut ja mistä se on alkanut. Ja analysoidaan totta kai tätä Liekin heitin kappaletta ja Katta Oras tällaisella pitkällisellä monia vuosia kestäneellä viisukokemuksella tosiaan ottaa nyt kantaa sit siihen, että mikä Liekin heitin esityksessä ja kappaleessa toimii ja miksi se on hyvä viisu vai onko se hyvä ylipäätään. Niin puhutaan näistä kaikista ihan hetkosen kuluttua. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero 0406195939. Saatiin hieno kuva. Ihan tämmöinen kesäinenkin foto. Onko tässä nyt sitten jonkun omakotitalon pihapiiristä tämä kuva, missä on paljon kukkasia, kukkaruukkuja ja kukkapenkkejä. Viesti kuuluu näin. Täydellinen puutarhapäivä. Kukkapenkit hyvällä alulla. Ja taimia grillikatoskin täynnä. Parasta lämpöä auringosta tänään. Kuulijamme fiilistelee nyt täysillä tätä kevätpäivää, joka on tuntunut ihan mukavan lämpöiseltä tänään. Ja oli jossain vaiheessa ihan auringonpaistettakin nyt vähän heikommin. Mutta ihan oli semmoista kesän tuoksua jo tänään ilmassa. Ja kovin näyttää kesäseltä toi puutarha tosiaan tuossa meidän kuulijamme valokuvassa. Niin siellä on kasvia, jos minkälaista sorttia tuolla, ja hyvältä näyttää se henkilökohtainen pihan puutarha. Alanis Morissette ja Ironic soi nyt, ja Jenni Vartiaisen musiikkia kanssa, ja kuunnellaan myös Euroviisu-aiheista matskua aivan kohta puolen Suomen iltapäivässä, ja viisufani Katta Oras hetken kuluttua lähetyksessä läsnä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. No.

0: Viisu-entusiasti Katta Oras puhuu meille tänään euroviisuista. Iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Liekin heiti, Linda ja Pete. Mitä sä Katta viisudikkarina pidät Suomen biisistä?
1: No, pidän tosi paljon. Pakko tosin myöntää, että ihan ekaa kertaa kun kuulin biisin, kun se julkaistiin, niin oli vähän semmoinen, että tämä nyt on tämmöinen viisuihin tehty, kun ehkä toinen biisi kolahti vähän niin kuin paremmin, mutta se live-esitys on niin uskomaton, että siinä heidän eläytyminen ja koko se dialogi keskenään ja heidän välinen kemia on niin jotenkin, se välittyy tosi hyvin sieltä lavalta myös televisioruudun katsojille, niin kyllä tykkään ja uskon.
0: Haluatko Katta sanoa, mikä sun biisi oli suosikki, jos ei ollut heti toi Liekin heitin, vai jätetäänkö mainitsematta?
1: Voidaan mainita, että se oli se Antti Paalasen Takatukka, että se jotenkin kolahti ihan heti ekoilta. Siinä tuli vähän se semmoinen sama fiilis, kun ekan kerran kuuli Kääriän, että kun se lähtee se biisi, niin että wow, mikä tää on. Mutta hyväksi kakkoseksi tuli.
0: Ja onko se kääntynyt nyt tosiaan silleen, että sä oot jo ihan nyt sitten Linda ja Pete ja Liekin heitin fani myös?
1: Joo, ehdottomasti mä oon tällainen viisufani, joka yleensä haluaa löytää jotenkin hyvää kaikista ja jotenkin tässä ehkä mun oman tyttären kautta seuraa, niin hänellä on enemmän semmoinen ehdoton, että on se yksi suosikki tai muutama suosikki ja sitten muut ei kelpaa, mutta kyllä mä ehdottomasti olen Linda ja Pete-fani ja olen erityisesti jotenkin, vaikka Lindaa vähän niin kuin nostetaan niin kuin esityksen tähtenä ja hänhän on legenda, mutta sitten mä oon erityisen iloinen, että Pete Parkkonen saa ansaitsemansa kansainvälisen huomion, koska hän on ihan älyttömän taitava ja karismaattinen artisti, jolla on niin kuin nöyrä asenne erityisesti ja jotenkin hänellä on jotenkin jäänyt se suuri menestys niin kuin saamatta, niin on jotenkin ihanaa, että hän saa sen huomion, minkä hän ansaitsee.
0: Niin, se Pete Parkkonen ei ole ihan kivunnut sinne artistien suurimpaan menestykseen tai sinne A-listaan niin kuin Suomessakaan. Ja Petehän on ihan sairaankova laulaja. Mm. Mä kuulin netissä oli joku, missä oli niin kuin Liekin heittimästä otettu se pelkkä Peten laulu. Siis se on ihan älytä.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sitten nimenomaan se Peten tulkinta ja sä niin kuin tunnet sen kärsimyksen, mitä hän niin kuin siinä välittää, niin on ihan uskomaton.
0: Osaatko sä vielä analysoida sitä Liekin heti esitystä jotenkin, että mikä siitä tekee hyvän, mikä siitä tekee onnistuneen, mikä siitä tekee hyvän semmoisen viisuesityksen? Siinä on ne kaksi hahmoa, Linda ja Pete, ja se jotenkin toimii, niin miksi se toimii?
1: Niin, siinä on jotenkin jännä, että kun tosiaan se viulu on, siinä käydään sitä dialogia, että just tätä, että Linda ei laula, vaan hän puhuu sen viulun kautta. Ja se on niin kuin jotenkin tosi jännä se yhteys, miten hän käy sitä dialogia siinä. Ja onhan siinä sitten kaikki nämä Lindan catwalki tuimalla ilmeellä ja paljon tulta ja tuulikoneita ja nämä klassiset, mutta en tiedä, siinä on vaan joku tietty jännitys.

0: paikallisten puolella.
1: Paalasen Antin takatukka meni sinne, biisi, joka oli aluksi ainakin viehättänyt meidän iltapäivän vierasta, viisuasiantuntija Katta Orasta, mutta sittemmin liekin heitinkin on saanut sympatiat puolelleen. Katta Oras äänessä 3:30 jälkeen. Otetaan selkoa näistä muista maista, minkälaisia hyviä viisu vastaehdokkaita siellä Lindalla ja Petellä nyt finaalissa sitten onkaan huomenna. Ja mietitään myös liekinheitin esitystä, kun siinä on näitä tuulikoneita ja liekkejä ja on draamaa ja catwalkia, niin onko se myös liian kliseinen ja voiko tämä koitua Suomelle tuhoksi Euroviisufinaalissa? Niin jatketaan juttuja piakkoin. Mutta nyt sitä Jenni Vartiaista mä lupasin Eden biisin. Se soi ihan kohta ja paikallista asiaa 3:30 tiedossa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
5: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Eräs kuulijamme pisti foton ruohonleikkuu puuhista. Heips! Tänään luvassa ruohonleikkuuta. Tässä nyt pieni juomatauko välillä. Puoli pilveä ja lämmintä 18. Kaikki näyttää olevan aivan all right tuolla, missä on puoli pilvistä, mutta sitten kuitenkin aika kesäiset plus 18. Onko siellä mahdollisesti semmoista hieman jopa ukkosen tuntua sitten ilmassa, jos on tuollain melko lämmintä ja aurinko ei kuitenkaan paista, niin sitähän oltiin itärajalle ukkosia povattu tässä jo parinakin päivänä. Mä oon tuossa sääennusteessa niitä nähnyt vilisevää ja lukenut näitä sääennusteita tänne raationkin, ja taas tänään oli semmosia, niin hieman semmoista ukon ilmaakin ainakin mahdollisesti tulossa. Hei, mutta nyt on tulossa tätä paikallista asiaa. Kello on jo yli puoli neljä, niin laitetaan tämän päivän toinen paikallinen setti päälle ja tunnin kuluttua 16.30 lisää paikallista meininkiä.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis sijoittamisesta, puhutaan sijoittajien resilienssistä. Tässä jaksossa erityisesti sijoittajien psykologiasta ja sijoittamisen psykologiasta. Asiantuntijana meillä on varainhoitaja Valtteri Hukkanen OP Keski-Suomesta. Mennään siihen resilienssiin. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Sana, mitä viljellään paljon, mutta saattaa monella mennä ohi.
3: Se on hyvä kysymys. Eli ehkä tietynlainen tottuminen asioihin. Ja sietokyky ehkä kuvastaa resilienssi-sanaa hyvinkin. Ja sijoittajan näkökulmasta nimenomaan se, että kestää epävarmoina aikoina markkinalaskuja.
2: No miten tämä näkyy esimerkiksi sun työssä, kun asiakkaiden kanssa käydään niitä sijoitussalkkuja läpi, niin miten sä psyykkaat siihen resilienssiin, että pidetään nyt vaan ja maltetaan eikä lähdetä tekemään hätäisiä ratkaisuja sitten oman sijoituksen suhteen?
3: Joo, hätäisiä ratkaisuja ei kannata tehdä missään nimessä, mutta tietysti joutuu palauttamaan mieleen etukäteen sovittuja asioita ja tietysti niitä, että mitä se asiakkaan tai sijoittajan strategia on alun perin ollut.
2: No onko se näin, kun aika paljon puhutaan tuosta sijoittamisen strategiasta, että se pitää olla ja se on kaiken A ja O siinä sitten, kun niitä sijoituksia lähdetään tekemään. Jos on hyvä suunnitelma, hyvä strategia, niin se varmaan myöskin tuo pohjaa sille resilienssille ja tukee nimenomaan sitten sitä omaa tunnetta, ettei lähde tunteen vallassa sitten tekemään päätöksiä.
3: Kyllä, se on hyvä kivijalka siihen. Nimenomaan kokeneemmat sijoittajat ehkä ovat itsensä kanssa luoneet jonkun suunnitelman ja sitä kautta sitä resilienssiä enemmän, ja ehkä niin kuin kokemattomammat sijoittajat sillä tavalla on herkempiä markkinalaskuille ja tekemään hätiköityjä päätöksiä.
2: No nämä ajat, nämä on vaikeat, niistä ollaan puhuttu, ja se haastaa resilienssiä, haastaa uskoa, haastaa varmasti myöskin vähän sitä uskallusta, että kannattaako nyt lähteä markkinoille ylipäätään. Minkälaista strategiaa sä suosittelet tällä hetkellä, jos on vaikka uutena sijoittajana tulossa markkinoille mukaan, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
3: No tietysti se, että mikä on sijoitushorisontti, kuinka paljon sijoitetaan kerralla, tapahtuuko sijoittaminen kuukausittain vai kertasummin ja niin edelleen. Mutta lyhyellä aikavälillä täytyy muistaa se tietysti ajallinen hajautus, haluaako sitä tehdä. Siinä voi totta kai voittaa, myös hävitä lyhyellä aikavälillä. Strategian laatiminen, sijoitushorisontti ja haluaako sitä tehdä aktiivisesti vai passiivisesti.
2: No sosiaalinen media, se täyttyy tarinoista. Aloin sijoittamaan 200 euroa kuukaudessa, nyt minulla on 20 omistusasuntoa ja kaikki on mennyt niin kuin elokuvissa. Tämä ei ole tietenkään se totuus, vaan se on jotain ihan muuta. Sijoittamiseen kuuluu riskit, siihen kuuluu myöskin tappiot. Minkä takia tappiot tuntuu niin jumalattoman paljon pahemmalta kuin sitten niiden voittojen saaminen?
3: Psykologisesti ne tuntuu kaksi kertaa enemmän kuin voitot. Ja ehkä oletusarvo sijoittajilla on se, että kun lähdetään sijoittamaan ja siitä markkinoidaan ja puhutaan mediassa, että se on automaattisesti tuottaa jotakin. Ja niin kuin tietysti lähtökohta on, mutta paljon merkitsee myös se, että mihin sijoittaa, miten sijoittaa ja no tekeekö sitä ajallista hajautusta. Pitkässä juoksussa toki markkinat yleensä kasvaa, mutta on toki ollut tappiollisia sijoituksia, esimerkiksi vaikka Venäjän rahasto. Siinä nähtiin, että miten tärkeää maantieteellinen hajauttaminen on.
2: No vaikuttaako tämä sijoittajien päätöksiin kuinka paljon? Onko sillä se, että vältetään tappioita? No totta kai tämä voisi olla niin kuin luonnollinen ajatusmalli ja niitä riskejä, että ei tulisi niitä negatiivisia tunteita niin paljon.
3: No tietysti jonkun verran käydään keskustelua siitä, että mitä sitten jos sijoitus meneekin tappiolle. Onko siitä syytä huolestua? Mutta toki se lähtökohta on se, että me saadaan asiakkaan varat kasvamaan. Ja tehdään sellaisia valintoja asiakkaan sijoittajaprofiilin tai profiloinnin mukaan, mitkä tukee sitä vaurastumista ja asiakkaan tavoitteita.
2: Kumpi on vaikeampi asiakasprofiili, semmoinen, mikä haluaa jumalatonta tuottoa hirveällä riskillä kaikki mulle ja heti, vai sitten semmoinen, mikä on jopa ylivarovainen?
3: No sanotaan ensimmäinen, mutta tyypillinen asiakas tai sijoittaja haluaa tietysti mahdollisimman paljon tuottoa ilman mitään riskiä, mikä ei tietenkään ole mitenkään mahdollista.
1: OP Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Kuuntele koko jakso Spotifysta tai katso YouTubesta. OP Keski-Suomi.
4: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kaigo ja Conrad Firestone. Virpi kirjoittaa viestiä, että morjes Jani, haluan toivottaa kaikille hyvää Euroviisu- ja Lätkäviikonloppua. Terveisin Virpi Raumalta. Sitä samaa täältä studiosta ja Virpille paljon terkkuja sinne. Kumpi rannikko se on? Länsirannikolle. Joo, menee aina vasen ja oikea ja itä ja länsi ja oikea ja väärä myöskin sekaisin. Elämä on kohtuullisen vaikeeta. The Buggles, Video Killed the Radio Star. Tämä biisi kuunnellaan seuraavaksi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hei, tuli tuosta lätkäviikonlopusta mieleen yksi sketsivideo, minkä näin jossain netissä pyörivän. Tämähän on vakava asia tämä droniuhka nyt ja viime yönäkin ihmiset ovat sitten ihmetelleet ja aamuyöllä, että mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä, mutta saanko yhden tämmöisen kevyemmän asian aihetta sivuten mainita? Niin, tämä oli tämmöinen huumorivideo, minkä mä näin netissä. Niin siinä oli semmoinen niin kuin iso varuste tulevaa kesää varten, ei kärpäslätkä, mutta droonilätkä. Ja että joku oli keksinyt tämmöisen ratkaisun, että mikä on ratkaisu drooniongelmaan. Niin semmoinen niin kuin kärpäslätkä, mutta siinä on joku 2 metriä x 2 metriä se lätkäosio. Että semmoinen droonilätkä sitten, millä voisi mahdollisesti varustautua tulevana kesänä. No niin. Vakava asia, ei siitä sen enempää, mutta otetaan Euroviisuja kehiin ihan kohta. Iltapäivän vieraamme Katta Oras, viisuentusiasti, analysoi kohta vielä sitä Liekin heti vetoa Linda ja Peten viisubiisiä, että kun siinä on paljon niitä kliseitä, että onko siinä jopa liikaa näitä Euroviisukliseitä, niin mennään tähän pian.
1: Paikallisten puolella. Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

0: Kävin aikaisemmin tänään jututtamassa tamperelaista Viisu-fania, Viisu-entusiastia, Katta Oras-nimistä henkilöä, ja me puhuttiin vielä tuosta Linda ja Peten Liekinheitin kappaleesta.
1: Siinä on tuulikoneet ja Lindan catwalk-kävelyt ja tulta ja draamaa. Onko tässä riski, että se on sitten kuitenkin liian semmoinen euroviisu, että me mietitään, että nyt meillä on tuommoinen voittajabiisi ja nyt siinä on niinku kaikki, mutta sitten onko se riski, että se on jotenkin liian kliseinen ja ei tarpeeksi omaperäinen?
2: Niin, mun ehkä oma euroviisumaku on just tätä, että mä niinku toivoisin, että ne olisi enemmän tällaisia niinku radiohittejä tavallaan, että ehkä vähän harmit on ollut hyviä voittajia viime vuonna, mutta nehän ei ole ollut tällaisia, mitä sitten kuulee radiossa, että niissähän on ollut tätä klassista, ne on ollut aika semmoisia viisumaisia ja sitten on ollut oopperalaulua myöskin siinä, mitä ehkä, ja sitten nyt Suomi taas ehkä sopii siihen kategoriaan, mikä ainakin aiemmin on niin kuin vedonnut tuomaristoon ja nyt selkeästi sitten myös faneihin. Onko liian euroviisumainen? Ei ehkä kuitenkaan. Siellä on eräs toinen ennakkosuosikki, ei mun ennakkosuosikki, joka vähän menee ehkä enemmän siihen kategoriaan.
1: Mikä se on? Ranska vai Kreikka vai mikä?
2: Australia. Ja nyt eilisen semifinaalin jälkeen niin huomasin, että se oli kivunnut nyt kakkoseksi. Ja mun mielestä siinä on kaikki kliseet, mitä niinku aina käytetään. Se biisi on jotenkin, tai mä sanoisin, että jos se voittaisi, niin sitten se olisi, että euroviisut ottaisi taas takapakkia, että sitten mentäisi taas siihen semmoiseen tiettyyn euroviisu-genreen.
1: Siis se oli semmoinen vaaleahiuksinen nainen, joka Australialla on, eikö niin?
2: Joo.
1: Minkälainen biisi se on?
2: Hän on jo, oliko se Delta Goodrum, tämmöinen, mä en tiennyt häntä entuudestaan, mutta hän on ilmeisesti aika iso tähti. Monet fiilistelee, että aivan upeata, että hän on mukana. Nainen laulaa hyvin, soittaa pianoa siinä välissä ja siinä on kultasateita ja hän nousee jollekin, tai sieltä nousee flyygelistä joku tämmöinen koroke, missä hän se, ja on modulaatiota ja en tiedä, vaan jotenkin tylsä. Tylsän geneerinen.
1: Niin, Suomelle ei ole modulaatiota nyt.
2: Niin, totta.
1: Mikä on ehkä ihan hyväkin asia.
2: Niin, joskus näinkin. Suomihan ei ole aiemmin oikein harrastanut näitä modulaatioita, että sehän on ollut tämmöinen Ruotsin juttu, mutta aivan. Kyllähän niitä on ollut pitkiä vuosia.
1: Mitkä siellä on semmoisia hyviä biisejä tänä vuonna, jos se Australia ei oikein sytytä, niin onko jotain, mitkä on ollut sellaisia, että mitkä on tosi hyviä kappaleita tai tosi hyviä esityksiä?
2: No, oma lemppari on Tanska. Sekin oli sellainen, mitä mä en ihan ymmärtänyt sitä hypetystä alkuun, kun se nousi aika aikaisin niin kuin fanien suosikiksi, mutta sitten se alkoi niin kuin pikkuhiljaa nousee ja siinä jotenkin hän, siinäkin on todella taitava mieslaulaja, tanssii ja laulaa samaan aikaan ja en tiedä, se jotenkin vaan nousee se fiilis siinä, että siinä on kyllä jotain. Oli sellainen tunne, hänkin kilpaili tuossa torstain semissä, niin oli sellainen tunne, että hän mahdollisesti voitti sen semin, mutta nyt en ole ihan varma, kun katsoin noita vedonlyöntitilastoja ja Australia nousi hänen ohi. Niin hän on ollut siis, oli pitkään kakkosena, mutta sitten Kreikka kiilas ohi ja sitten vähän tippui. Ja tapahtui koko ajan.

0: Erika Wikman esiintyy Euroviisufinaalin väliaikanumerossa huomenna lauantaina. Meillä äänessä tänään pari otteeseen vielä viisufani Katta Oras. Nyt kuunnellaan The Soundsin musiikkia Living in America.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys tarjoaa sinulle kuule kohta uutiset. Kello 16 radio-uutisia luvassa ihan pian.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kruunu Asunnot Oy irtisanoo 40 asunnon vuokrasopimukset Tikkakoskella, Länsi- ja Itärannan alueella. Taustalla on puolustusvoimien kasvavat turvallisuusvaatimukset sekä muuttuneet asumis- ja majoitustarpeet. Tikkakoskella asuntovuokrausta tarjoava Kruunu Asunnot keskittää jatkossa toimintansa vain puolustusvoimien palvelussuhdeasumiseen. Toimitusjohtaja Mika Carlsonin mukaan koko Kruunuasuntojen yksityisvuokraukseen kuuluva asuntokanta irtisanotaan lukuun ottamatta yhtä Tuusulassa sijaitsevaa kohdetta. Vuokrasopimukset irtisanotaan kesä-heinäkuussa 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisia koskevat paikkakunnat ovat Jyväskylän lisäksi Kouvola, Raasepori, Sodankylä, Säkylä ja Upinniemi. Irtisanomisen kohteena on yhteensä noin 110 asuntoa. Ähtärin eläinpuisto avautui taas tänään perjantaina. Eläinpuisto, josta käytetään verkkosivuilla myös nimeä Ähtäri Mesitsuu, suljettiin lokakuussa, kun siitä aiemmin vastannut yritys haettiin konkurssiin. Eläinpuisto on ollut tätä ennen auki muun muassa talvilomakaudella. Jatkossa puiston toiminta perustuu kahden toimijan yhteistyöhön. Mesitsuu Oy vastaa kaupallisesta toiminnasta ja lahjoitusvaroin toimiva Vieraile ja Välität ry eläinten ylläpidosta. Eläinpuistossa on tällä hetkellä noin 130 eläintä ja lajeja lähes 30. Venäjä ja Ukraina onnistuivat kiihtyneiden taistelujen keskellä vaihtamaan satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia perjantaina. Vankien vaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon jälkeen osapuolet kiihdyttivät iskujaan ja molemmat syyttivät toisiaan tulitauon rikkomisesta myös sen aikana. Vankien vaihto on ollut yksi harvoista yhteistyön osa-alueista, joka on sujunut Venäjän ja Ukrainan välillä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa yli 4 vuotta sitten. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta medialle tiedotustilaisuuden yhteydessä perjantaina. Häkkänen sanoi, että asiasta käytäisiin ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä perjantain aikana. Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdolliseen droonien torjuntaan saataisiin enemmän tilaa. Häkkäsen mukaan kyse oli ennakoinnista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista. Illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hei!

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festareille lippusettejä jaossa. Niihin pääsee käsiksi mahdollisesti, jos arpaonni on suosiollinen, kunhan käyt vaan osallistumassa kilpailuun radion kotisivulta kilpailut osiosta. John Smith Rock Festarit heinäkuun puolivälissä, kesän rokeimmat juhlat. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään muuten hyvä juttu juoksuharjoittelun aloittamisesta, siis juoksuharrastuksen starttaamisesta. Se meni semmoisella otsikolla, että moni aloittaa juoksun liian kovilla harjoituksilla ja sitten jutussa vinkit järkevään aloitukseen ja monipuolisuutta ja malttia ja niin edespäin. Se on muuten semmoinen juttu, että silloin kun me oltiin nuoria, ainakin jos puhutaan nyt 40-50 ihmisten elämästä, niin ei ehkä ihan hirveästi ollut asiaa tai tietoa tämmöisistä jutuista kuin vaikka palautuminen tai jotkut sykealueet. Alkulämmittelystä ehkä joskus puhuttiin, mutta sekin jäi vähän vähille. Mutta niin kuin tämmöistä jostain treenin intensiteetistä ei juurikaan puhuttu ainakaan niissä piireissä, missä meikäläinen liikkui tai harrasti jotain asioita, koululiikuntaa ja jotain pikku tenniksen lätkyttelyä ja yleisurheilua ja juoksua ja vähän taekwondoa ja tämän tämmöistä, niin silloin ei hirveästi puhuttu tuommoisista jutuista, mitä nyt tuli mieleen, kun luin sitä Etelä-Suomen Sanomien juoksujuttua, että sehän olisi tärkeää just vaikka muistaa se, että ei treenaa liian kovaa ja muistaa palautua. Ja just tuommoinen juoksutreeninkin aloittaminen, niin siihen pitäisi vetää niin kuin todella hiljaa, mikä on myös oma taiteenlajinsa. Että jos ei ole semmoista juoksijan pohjakuntoa ja juoksijan taustaa, niin siihen pitäisi mennä niin kuin tyyliin hiljempää kuin kävely. Niin se on aika jännä niin kuin ajatus, että pitäisi niin kuin hissutella. Ja se on tosi vaikea yrittää mennä silleen tosi hiljaa. Niin se on ihan oma taiteenlajinsa se. Mutta joo, tollaisia asioita Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään. Ja Euroviisufinaali tosiaan huomenna. Meillä on ilo ja kunnia lähetyksessä pitää mukana Viisu-fania, Viisu-diggailija, Viisu-entusiasti, vaikea sana, mutta tällä tittelillä Katta Oras kutsuu itseään, että hän on tämmöinen Viisu-intoilija. Niin kohta jutellaan Euroviisuista, Kreikan edustajasta ja puhutaan myös Katta Oraksen tästä omasta Viisu-diggarin historiasta ja kuunnellaan myös yksi Euroviisubiisi vuosien takaa, mutta nyt ensin Rosie, Piece of My Heart. First kiss.

0: Rosie, Piece of My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vieras tänään, Euroviisu-diggari Katta Oras, ja otetaan selkoa vielä noista tämän viikon lopun viisuista.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Mä en oikein syttynyt siitä Kreikan biisistä, musta se on jotenkin huono, vaan että siinä ei ole niin kuin jotenkin mitään.
3: Se kyllä on yksi mun suosikkeja, okay. Mutta se voi myös olla, että mä näen sen vähän niin kuin, että se on vähän semmoinen mun ja tyttären fiilistely, tytären tätä TikTok-sukupolvea, niin ja on se jotenkin hauskaa, että siellä on nyt käärien jälkeen ollut joka vuosi joku tämän tyyppinen esitys, että oli Joost Klein ja tämä Tommy Cash Viron Tommy Cash viime vuonna, ja että tämä ehkä edustaa sitä samaa genreä, ja se on niinku hauskaa, että ne kuitenkin menestyy. On siinä joku tämmöinen viehättävyys.
2: Minkä verran sä seuraat eri maiden jotain karsintoja? Onko se niin kova viisufani, että sä katsot ihan niin kuin useamman maan jotain karsintoa? Vai varmaan Melody Festivalin ainakin on semmoinen, mikä kiinnostaa?
3: Joo, en ole ihan niin HC-fani, että ehkä jaksaisin ottaa selvää, että mistä näitä voi katsoa. Melody Festivalin on ollut mukana jo pidempään. Toki ehkä just on äidinkieleltäni ruotsinkielinen, niin se on ollut semmoinen, mitä lapsena on seurannut tavallaan lehtien kautta. Ja sitten kun vihdoin sai joskus SVT, niin pystyi niinku sitä kautta katsomaan, niin se on kyllä ollut semmoinen luonnollinen. Ja sitä on ollut kerran katsomassa livenäkin. Nyt on viime vuosina kattonut Norjan karsintoja myös, että ja itse asiassa nyt kun ei Suomessa eikä Ruotsissa ole mitään tämmöistä esikatseluohjelmaa, mikä on ollut mulla ainakin semmoinen tärkeä perinne, missä asiantuntijat tai vieraat niin kuin arvostelee näitä kappaleita, niin Norjalla on tällainen adresse-ohjelma, joka olikohan vuodelta 71 niin kuin näytetty, että se on niin kuin oikein tämmöinen pitkän perinteen ohjelma, niin se on todella hauska ja humoristinen ohjelma.
2: Katta Oras, muistatko sen hetken, kun susta tuli Euroviisu-fani? Onko olemassa semmoista yhtä juttua, että milloin salama iski ja tuulikone käynnistyi?
3: Joo. Kyllä se pohjustettu perheessä, että se oli semmoinen tapahtuma, mitä perhe seurasi. Meillä oli kotona semmoinen vinyylilevy, missä oli kaikki voittajat vuodesta, tai niin kuin ekasta vuodesta 5-6 vuoteen 81. Siinä oli niin kuin kaikkien näiden maiden valokuvat mustavalkoisena, ja mä niin kuin niitä tuijottelin ja kuuntelin niitä levyjä. Ja sitten vuonna 83 oli Carola Häggkvist Ruotsista, joka tuli kolmanneksi. Musta tuli kova Carola-fani. Samana vuonna oli myös Norjalla oli Jahn Teigen, jolla oli tämmöinen Do Re Mi, tämmöinen erityisesti niin kuin lapsiin vetoava kappale, niin siinä oli jotenkin kaikki kohillaan, ja sitten seuraavana vuonna tuli Hereisin veljekset, laulu Digiluu Digileen, niin sitten ei ollut enää paluuta.

0: Herreys, Digiloo Digilei, Euroviisu-voittaja 84, Ruotsin edustaja. 145 pistettä ja Irlanti tuli kakkoseksi. Herreys voitti. Voitti 84 ja voittaako Suomi tänä viikonloppuna? Ei jinksata nyt enempää. Ei jinksata enempää. Jinksaillaan tänään vielä myöhemmin kello 17 jälkeen Euroviisu Diggari Katta Oraksen kanssa. Hetken kuluttua jinksaillaan paikallista asiaa tähän lähetykseen. Sitä jinksaillaan aina 14.30, 15.30 ja 16.30. Eli tämän perjantaipäivän vimonen paikallinen ohjelmaosio on luvassa kohta. Ennen sitä Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining ja Beach Boys, Good Vibrations.
1: Paikallisten puolella.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
3: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
4: Viherlandia. Onnella on juuret.
5: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
9: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
10: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
11: Mitäs rähjät? Ompurontti.
10: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
12: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Otetaan mekin väliaikatietoja näistä droonimeiningeistä puolen Suomen iltapäivän lähetykseen. Nyt on tullut lisäinfoa tosiaan hiljattain, että nämä Uudenmaan droniuhan takana olivat siis Ukrainaan liittyvät droonit. Varhain tänä aamuna, perjantai-aamuna siis, tuli varoitus droniuhasta, niin se liittyi Ukrainan lennokkioperaatioihin. Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioihin sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Näin puolustusvoimien viestinnästä on kommentoitu Ilta-Sanomille. Ja tässä tilanteessa kyse oli aiempaa isommista lennokeista, puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, mutta nythän tosiaan ei ole tietoa siitä, että droneja olisi harhautunut viime yönä Suomen alueelle.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraita on kaksi, liittyy Yläkaupungin yöhön, joka tänään alkava on. Ja huomenna sitten on Jonivelin keikka luvassa temppelissä tätä yhtenä osana. Evelina K. puolesta on temppelin rouva.
2: Rouva.
1: Eikö mene sillä, kun jos on herra, niin rouva.
2: Niin, mutta niin. Jos ei ole herraa.
1: Ai niin, joo, niin. Siis. No tämä onkin filosofinen keskustelu.
2: Tästä menee aina. Joo. Mutta hyvää huomenta kaikille.
1: Mutta eikö sulla ole jotain titteliä sitten siihen?
2: Haltijatar, tämä on
1: temppelin haltijatar. Sovitaan se sillä tavalla. Minkälainen tapahtuma tämä on, Joniveli, vuosittain?
3: Yläkaupungin yö. No itselle ainakin merkittävä, että sieltä ihan niin kuin 2000-luvun alusta on tullut käytyä. Et silloin just oli tuolla Lounaispuistossa muutamat räppibileet, mitkä on ihan museoa asti taltioitukin. Mm. Ja niistä se vähän niin kuin lähti mulla. Että sit niin kuin siinä samassa, kun oli siellä nämä bileet useamman vuoden putkeen, niin sitten tuli tsekkailtua vähän ympärillekin myös, että mitä tapahtuu.
1: Ja kai sitä nyt sunkin musiikkiurasta pystyy sanomaan, että aika monipuolista on.
3: No joo, kyllä varmasti pystyy sanomaan, että tässä just viime viikon loppu keikkailtiin bändin kanssa, joka on sitten tuommoista, siinä on muun muassa metallia ja rockmusiikkia ja tämmöinen niin kuin Seresian valot. Ja nyt sitten tämän viikon mä oon vaan valmistautunut tähän runonlausuntaan ambient-taustojen päälle, niin kyllä tässä joutuu venymään moneksi. Mutta ei tämä muuten toimiskaan.
1: Niin. Veikkaatko, että onko mahdollista, että Yläkaupungilla on jonkunlainen rooli tähän niin kuin moneksi venymiseen? Ainakin tarjolle on tullut erilaisia helposti.
3: No joo, toki onhan. Siis Yläkaupungin on myös poikkitaiteellinen, että voi ollakin, että se on jonkin alitajuntaan sitten jäänyt kun nuori räppäri on silloin vuosituhannen vaihteessa pyörinyt tuolla yössä.
1: No se Evelina, temppelinhaltijatar, niin kuin se.
2: Joo.
1: Mä kirjoitan sen ylös itselleni.
2: Kirjoitapa se ylös ja pysyvästi. Siis viime vuonna oltiin mukana Yläkaupungin yössä. Eka kertaa ainakin mun aikana, ehkä joskus aikoinaan siellä ollut myös visiitti, mutta nyt toista vuotta sitten putkeen, niin ollaan siinä mukana, koska haluamme kannustaa tällaista toimintaa.
1: Tähän itse asiassa tuli viesti noin yleisesti tapahtumaan. Tietysti tämä Jonivelin keikka yksi, mennään siihenkin vielä sitten tarkemmin ja siihen materiaaliin, mitä siinä esiintymään tulee. Mutta tuli viesti nimenomaan, että vaikka nimeä on Yläkaupungin yö, niin luonnollisesti tapahtuma ei välttämättä ole mikään yö- tai iltatapahtuma, vaan siinä on paljon muutakin.
2: Joo,
1: mikä kyllä. On ihan hyvä muistaa, koska, ja hyvä, että tämä viesti tuli, koska siis hyvä mun mielestä korostaa sitä.
2: Joo, nimenomaan. Mekin ollaan siis päivällä, että ei ole iltatapahtuma ollenkaan, että sopii paremmin temppelin siihen kuvioon, että toimitaan päivällä. Eli meillä on siinä se Jazz and Art kello 2-4. Eli shakkia luvassa saa tulla seuraamaan huippupelaajaa.
1: Siis shakkia ja taidetta.
2: Joo, niin sitten siellä on ystäväni Anastasia Hirvasen, Hartikaisen mahtava taidennäyttely. Hei, mäkään en ole nukkunut viime yönä. Tai siis joku on kai nukkunut tästä porukasta.
1: On, siis todellakin nukkunut siis.
2: Eiku niin.
3: Mutta mä oon nukkunut sen verran, kun lapsiperheessä annetaan.
1: Niin, just näin. Niin.
2: Okei.
1: Sillä tavalla se sujuu.
2: Jotenkin silleen.
1: Sen on saattanut joku kuulla jopa tänään, että on nukkunut tänään, mutta mihinkähän me jäätiin? Tähän lähti.
3: Taidetta ja shakkia.
1: Joo, taidetta ja shakkia. Näkyy. En mennä tiedä autokotoihin.
2: Kahdesta eteenpäin.
1: Kahdesta eteenpäin sitä kuvia. Mutta vuosi tietysti alkaa aina tammikuun ensimmäinen päivä tällä tavalla kalenteri. Mitä elämme, gregoriaaninen kalenteri, eikä ole.
3: Alkaa kelle alkaa,
1: mutta mitenpä kulttuurivuosi, onko se niin kuin Yläkaupungin yö, joka starttaa ehkä Jyväskylässä tämän kaltaisen?
2: No jaa, kyllähän täällä on tapahtumia ympäri vuoden, ja mehän ei siis Yläkaupungin yöorganisaatio
1: niin,
2: tässä
1: kyllä.
2: Edustetaan, mutta että sattuu nyt tähän keikka.
1: Sattuu sopivasti.
3: Liputamme tapahtuman puolesta.
2: Tämä on liputon tapahtuma. Että rakkaudesta kulttuurin, näistä ei kellekään jää mitään voittoa kyllä, taloudellista voittoa. Mm.
3: Niin kyllähän tämä taiteilu.
4: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Huomassa tuota ilmiötä ihan tämmöinen psykologi, psykoterapeutti, Aino Kohtala niminen asiantuntija. Maanantaina tästä lisää, eli siis ilmiöstä nimeltä kevätmasennus. Iltasanomien toimittaja on joutunut nyt selvittämään tällaista juttua, että voiko ihminen kuolla kiimaa. No niin. Pakkohan se oli kai tämmöinenkin juttu jonkun toimittajan tehdä. Onneksi se ei ollut herra tyhjän toimittaja täältä radiostudiosta. Onneksi mä en ole tämän jutun takana, mutta Iltasanomat oli tarttunut tähän. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Juttu tietysti tehty sen takia, koska Suomen Liekinheitin Oiroviisu-biisissä on se lause, että voiko ihminen kuolla kiimaan. Se on muuten jotenkin vähän niin kuin mauton lause. Olisiko pitänyt keksiä jotain muuta siihen tilalle? Mun mielestä nämä oli myös nämä biisin tekijät miettinyt siihen Linda ja Peten biisiin tätä. Ja oliko ne sitten tehnytkin siihen jonkun toisen lauseen jo. Mutta sitten niiden mielestä se oli kaivannut sitä juuri tätä kyseistä, voiko ihminen kuolla kiimaan lausetta, niin se oli laitettu siihen takaisin. Mutta mun mielestä siinä olisi voinut korvata jollain toisella lauseella. Se on niin kuin vähän jotenkin outo lause ja ei ehkä sit sovi kuitenkaan siihen biisiin. Niin, Iltasanomat oli ottanut kommentteja seksuaaliterapeutti Lotta Kuhalta ja toiselta seksuaaliterapeutilta Joonas Pesoselta. Ja arvaat varmaan lopputuleman. Ihminen ei siis voi kuolla kiimaan, ei ainakaan kumpikaan näistä terapeuteista ole sitä mieltä. Toinen heistä on painottanut, että ettei kiimaan voi kuolla, vaikka laulussa niin vaikeroidaan. Joo. No, tämäkin asia on nyt sitten selvitetty. Kiitos, keltainen lehdistö. Puolen Suomen iltapäivässä on tänään selvitetty se, että kuka voittaa liput John Smith Rock-festivaaleille tällä viikolla. Niitä on kyllä luvassa tässä vielä pitkin toukokuuta. Meillä on useampikin arvonta vielä tiedossa, mutta kukas oli tämän päivän John Smith Rock-festival-voittaja, joka kuittasi pari kappaletta bilettejä itselleen kesän rokeimmille festareille, niin fiilistellään sitä vielä seuraavan biisin jälkeen.
1: Paikallisten puolella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
3: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen Radio.

0: John Smith Rock Festival-kilpailu huipentui nyt tämän viikon osalta tänään aikaisemmin perjantaina. Se on siis homman nimi, että kesän parhaita rockfestivaaleja juhlitaan heinäkuun puolivälissä. Paikka on Laukaa, Peurunka, lauteilla muun muassa Profane Omen, Spartansa, Herra Ylppö, Steven Seagals, Eclipse, Caron, Mokoma, Carcass ja Floor Jansen. Ja monia muitakin hienoja metalli- ja rockbändejä kolmen illan aikana, torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä siis. Ja sinä voit mahdollisesti olla lähdössä tonne festaroimaan ystäväsi kanssa, kunhan käyt osallistumassa kilpailuun meidän radion kotisivuilla kilpailut-osiossa. Siellä oli käynyt Johanna, joka nappasi itsellensä kahden hengen lippuseti aiemmin tänään.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Johanna.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys, Nivala Jani täällä, hei.
2: Moi.
0: Mitäs Johanna kuuluu tähän perjantai-päivään, onko viisukuume jo katossa?
2: No kyllä on joo, niitä on semejä kovasti katseltu.
0: Miltäs ne on näyttänyt, ne Suomen vedot?
2: No Suomen vetohan on aivan mahtava.
0: Miksi?
2: No ehkä se viulu tekee sen ja sitten jotenkin se yhdistelmä ja ne liekit ja kaikki, niin onhan se ihan huikea show.
0: Se on kyllä hieno show. Miten niin kuin, ylipäätään minkälainen musiikki sulle putoaa? Onko toi Linda ja Pete-esitys semmoinen musiikkityyli, mikä sun vetoaa, tai mikä olisi semmoista sun lempimusaa?
2: No aika laidasta laitaa kuuntelen kyllä kaikenlaista. Regeistä rockiin.
0: R-stä R-ään, regeistä rockiin.
2: Jep.
0: Joo, kunhan se alkaa R-kirjaimella.
2: No niin, just näin.
0: Onko sulla semmoinen oikeasti? Eikä sulla semmoista, että se pitää R-kirjaimella?
2: No ei, alkaa. Kyllä menee muutkin. Menee muutkin ja bändit, kyllä.
0: Joo. Mutta Johanna, sulla on joku ystävä, mikä on tosi kova rockmusan diggari. Kerroppas, minkälainen tyyppi tämä sun ystävä on?
2: No, sehän on mun miesystäväni. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä itsekin päässyt nyt tutustumaan ja kuuntelemaan kaikkia uusia bändejä ja ruvennut itsekin tikkailemaan rockmusiikista enemmän.
0: Onko sun mies semmoinen heavy-mies?
2: No joo, varmaan vähän sitäkin kyllä, mutta ei ihan semmoinen niinku, synkin heavy ei ehkä uppoa, mutta muuten kyllä joo, heavy-mies.
0: Onko sillä aina päällä jotain bändipaitoja? Onko se semmoinen rockmies ja heavy-mies?
2: Nimenomaan on, kyllä.
0: Oikeasti,
2: hän on.
0: On
2: just se, on.
0: Joo.
2: Joko sillä... joku festari tai bändipaita usein.
0: Joo, onko sillä ponnari?
2: No ei ole ponnari, ei.
0: Onko sillä viikset tai pukin parta?
2: No totta kai parta löytyy,
0: joo.
2: Kyllä.
0: Joo. Ja sä mielelläsi veisit tämän sun miehen sitten kesällä John Smith rockfestareille?
2: No ihan super mielelläni kyllä. Jep.
0: Joo. Ja onko se näin, että olette jopa funtsinut joskus, että tuonne John Smithille voisi lähteä?
2: Kyllä, näistä festareista on ollut puhetta.
0: Mm. Ne on vissi todella niin kuin hienosti järjestetyt ja semmoiset hyvät aikuisten festarit. Mäkään en ole siellä vielä koskaan käynyt, mutta olen kuullut ja lukenut paljon hyvää niistä, että se on niin kuin semmoinen toimiva festivaali, missä asiat on oikeasti kunnossa ja kävijät osaa käyttäytyä ja musiikkilinjakin on nimenomaan mukavan rock.
2: Niinpä, joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mm. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestarille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on kolmen päivän lippusetti sulla ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton. Sä oot voittaja ihan tällä viikolla.
2: Ihan kuin siistiä. Kiitos ihan tuhannesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Päijät Hämeeseen lähti John Smith Rock Festival. Liput onnea vielä kerran Johanna ja hevimies ystävä. Kello lähestyy 17. Pakko painaa laulua soimaan, jotta päästään vielä uutisiinkin vielä kohtuullisessa kellonajassa. Uutisten jälkeen Euroviisu-aihetta puidaan Euroviisu-fanin kanssa. Nyt Marlon Rudet. Flowers a word I don't understand. Simple as

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Justus Annunen aloittaa Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen maalilla, kun Leijonat aloittaa tänään MM-urakkansa ja kohtaa Saksan. Kapteeni Alexander Barkov johtaa odotetusti ykkösketjua ja Anton Lundell kakkosketjua. Leijonat on jäänyt puolivälieriin kolmissa MM-kilpailuissa peräkkäin ja jahtaa Sveitsissä menestystä NHL-pitoisella miehistöllä. Päävalmentaja Antti Pennanen luotsasi Suomen pronssille helmikuussa Milano-Cortinan olympialaisissa. Suomi aloittaa jääkiekon MM-turnauksen Saksaa vastaan kello 17.20. Jyväskylän aluetaksi konsernin tytäryhtiö Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus Oy KSMYK on valittu Kela-taksien palveluntuottajaksi ensi vuoden alusta alkaen Keski-Suomessa. Sopimuskausi koskee vuosia 2027-2030. Kela kilpailutti korvaamiensa taksimatkojen palveluntuottajat 17 alueelle ja kilpailutukseen osallistui 26 toimijaa, joista 9 valittiin. Jokaiselle alueelle valittiin 2 palveluntuottajaa. KSMYK voitti Kela-taksien kilpailutuksen Keski-Suomen lisäksi 4 muussa maakunnassa. Pohjanmaalla, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Kainuussa. Venäjä ja Ukraina onnistuivat kiihtyneiden taistelujen keskellä vaihtamaan satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia perjantaina. Vankien vaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon jälkeen osapuolet kiihdyttivät iskujaan ja molemmat syyttivät toisiaan tulitauon rikkomisesta myös sen aikana. Vankien vaihto on ollut yksi harvoista yhteistyön osa-alueista, joka on sujunut Venäjän ja Ukrainan välillä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa yli 4 vuotta sitten. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta medialle tiedotustilaisuuden yhteydessä perjantaina. Häkkänen sanoi, että asiasta käytäisiin ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä perjantain aikana. Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdolliseen droonien torjuntaan saataisiin enemmän tilaa. Häkkäsen mukaan kyse oli ennakoinnista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista. Illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jukka Poika Laineet. Jukka Poika oli hiljattain vetämässä jossain televisio-ohjelmassa, oliko se jotain tähdet konsertteja vai mitä se olikaan, niin Juha Tapion biisiä. Mä en kattonut sitä, mutta oli TV vaan auki ja mä kuuntelin, että vähän niin kuin Juha Tapio laulaisi, mutta ei se ehkä ole Juha Tapio, mutta se kyllä kuulostaa ihan Juha Tapiolta, mutta ei se kuitenkaan taida olla Juha Tapio. Sitten piti mennä katsomaan televisiota. Jukka Poika. Hämmentävän samanlainen ääni kuin Juha Tapiolla. Ja onhan niillä tämä yhteiskappalekin. Siitä on jo monta vuotta, kun ne julkaisi yhteisen laulun. Ei siinkään oikein tiennyt, että kumpi niistä laulaa. Jotenkin hauskaa, että on niin samanlaiset soundit. Noilla kahdella sitten kuitenkin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: MM-lätkää pelataan Sveitsissä. Pian alkaa Suomi-Saksa-ottelu. Leijonat kohtaa siis germaanit tuolla kaukalossa lätkän MM-kisoissa Sveitsissä. Me olemme Euroviisupäissämme tänään Totta Maar-puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja kuunnellaankin pian Euroviisumusiikkia jälleen. Otetaan yksi vanhempi viisu ja sitten tuoreempaa tavaraa. Joo, Lindan ja Peten biisi Liekin heitin kuunnellaan kohta ja ihan nyt originaalina versiona ihan tämä UMK kautta Euroviisu kipale, ei mitään huumorivetoja. Mutta mä tapasin tänään aikaisemmin ihka oikean viisufanin. Hänellä oli päällä tietysti asiankuuluvaa vaatetusta, Erika Wikman, ihkomme, T-paitaan varustautunut oikea viisuintoilija, joka elää ja hengittää euroviisuja. Omien sanojensa mukaan hän on viisuentuusiasti, että käytetään mielellään tällaista termiä. Hän on nimeltään Katta Oras.
1: Paikallisten puolella.
2: Minkä verran sä oot käynyt euroviisuissa jossain niin kuin paikan päällä? Ainakin Melodifestivaali, niin kerran. Oot sä ollut ikinä jossain finaalissa?
3: Joo, vuonna 2000 olin Tukholmassa ja sitten 2016 olin myös Tukholmassa, mutta silloin olin vaan kenraaliharjoituksissa, mutta kuitenkin paikan päällä.
2: Minkälaisia hetkiä ne oli sitten olla joko kenraalissa tai finaalissa niin kuin itse siellä livenä, niin oliko se joku semmoinen, että nyt on viisufanille niin kuin checklist merkattu, että tämä oli se juttu?
3: Joo, on se ehdottomasti ja just se vuoden 2000 viisut oli ehkä mullekin semmoinen jotenkin käänteen tekevä, kun siinä tapahtui jotain, kun viisut oli ollut semmoinen vähän semmoinen tylsä ja jotenkin siinä oli tämmöisiä muutoksien tuulia muutenkin, että oltiin luovuttu siitä live-orkesterista, mistä en ihan tiennyt silloin, mitä mieltä olin, että harmitti, että sitä ei ollut, mutta toisaalta se mahdollisti just näiden niin kuin poppisbiisien niin kuin mukaantulon. Ja sitten Ruotsi oli jotenkin onnistunut tekemään semmoisen tavallaan kasvojen kohotuksen koko tapahtumalla, että se oli jo niin tyylikäs ja niin hauska. Kaikki ne postikortit, mitkä tulee niiden biisien välissä, oli semmoisia todella hauskoja klippejä ja sitten sopivasti vielä seuraavana syksynä mä opiskelin silloin kulttuurituottajaksi, piti tehdä päätös niin kuin aiheesta, mistä tekee päättötyönsä, niin sitten päätin tehdä näiden Tukholman viisujen tuotannosta ja pääsin sitten haastattelemaan näitä tekijöitä ja olin oikeassa. Siellä oli oikeasti mietitty tarkkaan, että miten halutaan jotenkin radikaalisti uusia sitä tapahtumaa. Niin ehkä siinä kohtaa hurahti niin kuin entistä enemmän siihen, että sukellettiin oikein syvälle aiheeseen.

0: Toivotko sä Kattauras vielä, että siellä olisi takatukka edustamassa Suomea vai onko tämä nyt ihan hyvä tämä liekin heiti?
1: No kyllä mä ainakin uskon tälleen niin kuin enemmän, tai että liekin heitti niin kuin voittomahdollisuuksiin, että koska se vetoaa niin laajaan yleisöön, että jopa mun sisko piti tällä kertaa niin kuin UMK-voittajasta, niin sitten tietää, että jotenkin, että nyt ei olla ihan tämmöiset vaan niin kuin fanit diggailee, vaan että tämä tavoittaa enemmän ihmisiä.
0: Mitä mieltä sä oot siitä? Onko se hyvä juttu, että liekin heti lauletaan suomeksi vai voisiko se toimia englanniksi vaikka? Mitä sä ajattelet tästä kieliasiasta?
1: Ehdottomasti suomeksi. Ja tämä on hauska trendi, mikä on nyt muuttunut, että nykyään niin kuin omalla kielellä laulavat niin kuin menestyy melkein paremmin. Et en tiedä, onko siksi, miksi toi Australia kuulostaa tai tuntuu niin tylsältä. Ja se on hauskaa, että kun on ollut niin pitkään, suomen kielellä ei niin kuin ainakaan pärjätä. Ja sitten Kääriä tuli ja todisti tämän vääräksi. On jotenkin hauskaa nähdä klippejä jostain näistä viisubileistä, missä just joku espanjalainen yleisö laulaa cha-cha-chata niin kuin, ja osaa kaikki sanat. Ja ihan sama tämän liekinheitin, vaikka liekinheitin on ehkä yksi vaikeimpia sanoja niin kuin ulkomaalaisille, mutta kovasti ne yrittää. Ja mainitsin sen Tanskan myös niin kuin ennakkosuosikkina, niin en usko, että sekään olisi niin hyvä, jos se olisi englanniksi. Ymmärsin, että hän oli harkinnut, että se olisi niin kuin esitetty englanniksi, mutta siinäkin on jotenkin se viehätys on siinä kielessä ja siksi on hauska, että Tanska pitkästä aikaa on ennakkosuosikki, kun päättivät laulaa omalla kielellä.
0: Viisufanin Kattauras tai viisuentusiasti, sanotaan näin. Sulla on ihkomme paita päällä ja sä oot Euroviisudikkari tosiaan niin kuin vuosikymmenten ajalta. Missä sä katot viisut nyt tänä viikonloppuna? Huomenna, lauantaina.
1: Poikkeuksellisesti varmaan jossain baarissa. Todennäköisesti olen kuoroni kanssa kuoron konsertin aftereilla, missä ja samalla pidetään sitten viisu katsoma, niin se on aina hauskaa katsoa seurassa.
0: Onko teidän kuoro ikinä laulanut euroviisuja?
1: Nyt en ole ihan varma. Ainakin mulle sanottiin, että semmoista on ehkä mahdollisesti suunnitteilla ja voisi hyvin sopia kyllä, koska on esimerkiksi tässä meidän kevätkonsertissa on nyt Chydeniusta ja Vesalaa ja Leavingsia ja tämmöistä. Niin kuin, ei mennä ihan tämmöisellä perinteisellä kuoro-ohjelmistolla. Niin.
0: Hei, kiitos haastattelusta ja mukavaa jännittelyä sitten lauantai-illalle siihen, että kuka voittaa. Ja varmaan turha kysyä nyt Suomen sijoitusta, mutta mä kysyn silti, että mikä on Suomen sijoitus finaalissa?
1: No kun tätä on, niin ei oikein uskalla mennä. Mä just näin tänään Lordin mainion haastattelu, missä mainittiin, että suomalaisilla on vähän tämmöinen torikiima, mikä sopii erittäin hyvin, että voiko siihen kuolla. Mutta siis sanon näin, että parhaat mahdollisuudet pitkään aikaan, jopa paremmat kuin Kääriällä, koska siinä oli Loreen niin mahdoton. Sen jotenkin tiedosti, että vaikka toivoi, tiedosti, että Lorenia ei voiteta. Joo, tässä on ikävä kyllä tämmöinen nimeltä mainitsematon maa, joka mahdollisesti on Suomen suurin uhka sitten, mutta ei musiikillisilla ansioilla.

0: Viekö tämä kappale meidät torille vai miten meidän oikein käy? Sitä joudutaan hetki vielä jännittää. Ihan niin kauan ei jouduta jännittää Suomi-Saksan jääkiekkoottelun tulosta Sveitsin lätkän MM-kisoista. Peli alkaa piakkoin. Se oli tietenkin toi meidän Liekin heitin kappale. Linda Lampinius ja Pete Parkkonen. Tai Pete Parkkonen. Kyllähän ne Pete melkein osaa sanoa nyt noin viisufanitkin jo, että ne ei enää sano Pete. Meidän kuulija Hannu pisti viestiä WhatsAppiin. Kuulin aluksi aina, että voiko ihminen kuolla viimaan. Okei. Tuossa voisi aika monikin asia muuten mennä sekaisin sen kiiman kanssa. Voiko ihminen kuolla liimaan tai... Näitä riimejähän olisi monta muutakin, mihin se voisi sekoittaa, mutta en mä ole kyllä koskaan viimaa tuossa kuullut, mutta nämä on näitä. Näistähän on monia kirjojakin tehty, nämä väärin kuullut laulujen sanoitukset, niin näähän on ihan hauskoja. Voiko ihminen kuolla viimaa? No varmaan ennemmin siihen kuin siihen kiimaan tosiaan, että jos on tarpeeksi kova tuuli, niin se voi tietysti aiheuttaa vaikka minkälaista probleemaa ja ongelmaa ja välillisesti sitten jotain pahempiakin lopullisia juttuja varmasti joo, mutta se kiima tosiaan nyt ei. Kiitos Ilta-Sanomat, kun olitte selvittäneet tämän, että ihminen ei voi kuolla kiimaan. Ei morjens. Mä muuten tuossa biisissä, tuossa Liekinheitin biisissä, kun ekoi kertoi kuulin sitä, niin mä en kuulu, mulla ei jotenkin väliin se Liekinheitin. Mä niinku, ihmettelin, että mitä muminaa siinä on, tai mä en rekisteröinyt ollenkaan, että siinä sanotaan sitten se Liekinheitin, että kun siinä... Että se tulee jostain ihan niinku nurkan takaa sillä lailla se Liekinheitin. Se jotenkin jää kuulumatta, että se olisi voinut ehkä olla vähän selvemmin tuossa kappaleessa vielä täältä. Takarivin musiikkikriitikot jyrähtelevät rokkipoliisit kädet puuskassa täältä miksauspöydän vierestä. Että joo, se Liekinheitin kuuluu vähän epäselvästi siinä. Ehkä se on taiteellinen ratkaisu. Sovitaan näin.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media-ratkaisut.

0: Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
4: Linkki. Arjen limusiini.
5: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Springfieldin rikki, Jessie's Girl. Joo, ja siis kappale oli ehjä, artistikin oli ehjä, mutta etunimi oli siis vain Rick. Mikään ei ollut rikki, niin kuin tuosta äskeisestä kuulutuksesta niin saattoi erheellisesti käsittää. Joo, palataan vielä edelliseen kuulutukseen, kun sanoin tuosta, että Hannu laittoi viesti, että hän oli kuullut liekiheittimessä, että voiko ihminen kuolla viimaan. Aamies laittoi viestiä sitten, että jätitkö Jani sanomatta tarkoituksella pari riimiä, esimerkiksi viina ja hiiva ja siima. Kyllä mä jätin ihan tarkoituksella joo ne väliin, koska noitahan nyt tuossa olisi niin kuin ollut syöttölapaan, siinä olisi ollut paikka, mutta mä nyt jätin sanomatta näitä. Jätin vähän niin kuin mielikuvitukselle tilaa ja mä oon kumminkin tänään noista droneista jo sanoin jotain, jota kaduin sitten niin paljon, että nyt ei enää viitti vitsailla millään asioilla, niin kuin toi vaikka tommonen viina. Niin tässäkin maassa vienyt liikaa ihmisiä ja voi olla niin kuin tämmöinen niin sanottu arkapaikka monelle, niin ei vitti koko ajan kaikilla asioilla vitsailla, vaikka minäkin välillä sitä leikkiä lasken, mutta ei jatkuvasti. Mutta tuossa niin kuin näköjään sitten rivien välistä pystyy kyllä aistimaan, että mistä on kyse, niin kuin viesti studioon todistaa. 0406195939. Niin mä sanoin vaan siitä droonikärpäslätkästä, kun oli joku huumorivideo netissä, että oli semmoinen kärpäslätkä näkynyt, että semmoinen droonilätkä, että ratkaisu nyt meidän ongelmiin. Niin joo, vakavia asioita ovat kaikki maailman asiat. Mistään ei saisi heittää läpyskää tai huulta. Joo, mutta eihän tässä, no kukaan ei ole pahoittanut mieltään, paitsi minä. Mä ajattelen asioita liian monimutkaisesti ja liian vakavasti. Joo, ei tämä niin vakava ole. Tämä on radio-ohjelma ja täällä puhutaan ja kyllä täällä voi puhua mistä vaan. Ja eikö niin, että voi vitsiäkin heittää silloin tällöin kaikista asioista, kunhan ei nyt koko ajan aleta vitsailla ja ei loukata ketään. Siis niin, sehän tässä on se juttu, että ei yritetä ehdoin tahdoin pahoittaa jonkun mieltä. Joo, eikö me olla ihan pärjätty täällä puoli ja toisin? Kyllä mä oon sitä mieltä, että WhatsApp-kansa on vetänyt hyvin ja minäkin nyt olen vielä toistaiseksi saanut tämän työni pitää. Katsotaan, miten ensi viikolla käy. No, puolen Suomen iltapäivälähetys tulee kuitenkin kello 13-18 jonkun vetämänä. Se voi olla, että se olen minä tai sitten se on joku muu. Sydämellinen kiitos iltapäivän haastateltavalle Euroviisu-entusiastille Katta Orakselle. Hän on tuossa jakanut viisutietämystä ja analysoinut viisuja ja kertonut omasta viisufanituksestaan tässä meille pitkin lähetystä. Hyvää viisuasiaa on lähetys pursunnut ja aikaisemmin tällä viikolla me kuultiin hyvää asiaa semmoisen tyypin suusta kuin Teemu Mustonen. Hän on tämmöinen show-alan ammattilainen. Hän kertoi muun muassa, että on tehnyt Madonnan kanssa töitä ja ollut näyttelijä ja tehnyt kaikenlaisia esityksiä ennen itse esittäjänä. Nykyään on sitten esitystuottaja, työskentelee kulissien takana ja tekee vaikkapa Viking Linen kesäshowt, joista hän kävi meille kertomassa, jotka kuulosti aika mahtavalta. Niin Teemu Mustosen kanssa ei kuitenkaan ehitty tuossa aikaisemmin tällä viikolla käsitellä sitä, että hän on näiden esitystuottamisten lisäksi ehtinyt tehdä uraa myös levyttävänä artistina. Niin me tutustutaan tähän puoleen hänestä vielä hetkosen kuluttua, mutta kuunnellaan Egotripin musiikkia. Kappale on Älä koskaan ikinä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Jaa, Leijonat johtaa Saksaa. Siellä on toi Sveitsin MM-kisojen avausottelu Suomi-Saksa menossa, ja kun ensimmäistä erää oli pelattu noin 8,5 minuuttia, niin Anton Lundell laukaisi maalin. Leijonat siis 1-0 johdossa vissiin tällä hetkellä, ellei toista maalia ole syntynyt. Ei, joo, kyllä se on vieläkin. Tilanne 1-0 Suomelle, ja hyvä näin, hyvä näin. Meillä oli semmoinen tilanne Puolen Suomen iltapäivässä tällä viikolla, että täällä kävi vieraana showmies Teemu Mustonen, joka tekee siis työkseen laadukkaita, hienoja, viimeisteltyjä, yksityiskohtaisia show-esityksiä. Ja Teemu Mustonen puhui monesta asiasta, mutta ei ehditty käsitellä silloin vierailun aikana tämmöistä, että hänellä on ollut semmoisen levylaulajankin ura, eli levyttävän artistin aikakausi elämässään.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hei Teemu Mustonen, mä kysyn sulta vielä sun musiikkiurasta. Mua jotenkin kiinnosti se, että sulla on niinku tollanenkin ajanjakso ollut, että sä oot ollut levyttävä artisti.
2: Kyllä.
0: Miten sä päädyit tekemään musaa?
2: No se oli itse asiassa mun niinku ehkä ensimmäinen unelma jo silloin teininä, että mä haluun laulajaksi. Mä haluun musiikin kirjoittajaksi. Ja mä kyllä niinku silloin tein niinku tosi paljon, sävelsin omia biisejä, ja se niinku levyttävän artistin unelma oli niinku tosi läsnä ja tosi iso, ja se oli niinku semmoinen, mitä kohti mä halusin mennä, mutta niinku me tiedetään, niin musiikkiuran rakentaminen ja sen pitäminen elossa on todella haasteellista. Ja mä sain tehdä sitä hetken aikaa, että mäkin tein sitten sellaisia, siis kunnon keikkoja, että mulle tanssijat mukana. Ja se kesti sen oman aikansa, mutta mä tein sitten niin paljon kaikkea muuta siinä ympärillä ja teatteriveimua ja kaikkea, että se energia ei sitten niinku oikein niinku paukut riittänyt sit siihen musiikkiuran ylläpitämiseen, mikä on ihan fine. Mm. Että mä ehkä niinku tuntuu siltä, että on niinku päässyt ehkä pidemmälle viihdemaailmassa, kun et olisi vaan levyttävä artisti, koska se ura voi niin kuin hiipua hyvinkin nopeasti pois. Eikä sitä välttämättä saa enää takaisin.
0: Millaista musaa se oli?
2: Se on sellaista poppia.
0: Joo. Onko
2: ja se on mun mielestä niin tänäkin päivänä tosi hyvää.
0: Joo. Mistä sitä voi kuulla? Onko sitä Spotifysta, no, sitä jossain YouTubessa?
2: YouTubessa on niin kuin kai yksi biisi.
0: Joo. Onko sulla jotain CD-tä vielä?
2: On.
0: Ne on niinku jäljellä.
2: On, kyllä. Joo. Totta kai. Joo. Totta kai. Et se sai paljon radiosoittoja silloin, muutamat singut, mitä laitettiin. Ja sitten jotain TV-ohjelmia tuli tehtyä ja muuta. Mutta se kesti oma aikansa.
0: Minkä nimisiä biisejä sulla oli?
2: No se ensimmäinen sinkku oli semmoinen, kun Ajallani myöhästyin. Ja siis artistinimenähän mulla oli Dem.
0: Niin, että se ei ollut omalla nimellä. Dem. Ei.
2: Ja sitten seuraava Dem. Oli Vaikka maailma kaatuisi.
0: Mistä tuli Dem?
2: Dance, Energy and Music. Olisiko ollut nää?
0: Onko sulla nykyään enää semmoista, mitä jossain Berliinissä, kun sä käyt jossain klubilla ja kuulet jotain musaa, niin onko sulla sellaista, että mä herätän tämän Demin vielä henkiin jonain päivänä? Täältä pesee, PC-llä teen biittejä ja teen omia biisejä. Kohta lähtee.
2: Mä en sitä tiedä. You never know.
0: Mutta et viikoittain mieti sitä, että pitäisi Dem herättää henkiä.
2: En todellakaan.
0: Tämä musaura. Joo. Teillä on tämä nyas, mikä nyt sitten työllistää, ja viikkarin showt enemmän kirkkaampana mielessä sitten tälle kesälle.
2: Kyllä.
0: Teemu Mustonen, kiitos kun kävit täällä Puolen Suomen radios vieraana.
2: Kiitos paljon, että sain tulla.
0: Lähdätkö tästä mökkeilee Heinolaa?
2: No en kyllä lähde vielä.
0: Pitääkö mennä töihin?
2: Pitää mennä töihin vielä. Et nyt on niinku, ensi illat on 17. päivä nyt toukokuuta. Et nyt on niinku oikeastaan se kaikkein intensiivisen vaihe tulossa. Että nyt seuraavaksi me sitten viedään laivalle nämä showt, ja sitten siellä alkaa lavatreenit. Mutta sitten 19. päivä ne on ohi, ja sitten mä menen mökille viikoksi. Ja sitten me aletaan tekemään seuraavia tuotantoja.
0: Mutta sulla on viikko semmoista mökkiaikaa. Viikko, yes. Silleen, että voi niinku pistää puhelintakin vaikka vähän äänettömälle. Vai voiko?
2: Ei voi. Siellä on laivalla porukkaa, koska ei voi tietää, että mitä siellä tulee.
0: Kyllä.
2: Valitettavasti on niin.
0: No, mutta siitäkin huolimatta, kiitos visitistä ja hyvää kesää ja hyvää mökkeilyä sitten, kun sen aika koittaa.
2: Yes, kiitos samoin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

down. Blue Lagoon, Break My Stride. Ai vitsi, mikä perjantai-lähetys. Nytkö se pitää lopettaa? Kyllä vissiin, ennen kuin joku tulee vetämään töpselin pois seinästä ja sammuttamaan valot ja kehottamaan ystävällisesti, että ovi on tuolla päin. Voitko poistua? Ehkä teen sen itse nyt sitten vapaaehtoisesti. Kiitos seurasta, kiitos hei tästä viikosta, kiitos tästä päivästä. Tänään on ollut huikea lähetys. Olisiko jopa kaikkien aikojen paras lähetys ollut tänään? Palkittiin ensimmäinen John Smith Rock Festival -voittaja, Johanna ja Johannan hevipoikaystävä tai hevimiespoikaystävä. Hevimiespoikaystävä. Nämä tittelit paranee koko ajan. Joo, kahden hengen lippusetti pistettiin tänään jakoon Päijät-Hämeeseen Johannalle. Onneksi olkoon. Ensi viikolla paukutellaan lisää bilettejä jakoon. Muista käydä osallistuun verkossa tämän radion internetsivuilla kilpailut-osiossa. Siellä on John Smith Rock Festival-kilpailu. Meillä on ollut äänessä tänään drooni-asiantuntija Mikko Hyppönen Sensofusion Oy:stä, Euroviisu Diggari Katta Oras. Ja ihan tuossa viimeisenä vielä pisteenä iin päälle showmies Teemu Mustonen oli tuossa äänessäni. Aikamoinen päivä, huijaa. Ensi viikolla ralli jatkuu, jatsi jatkuu, niin kuin sanotaan tietyissä piireissä. Nyt otetaan 18 uutiset, ilta 6 radiouutiset, jatsit ja perjantai-illan tanhut jatkavat soimistaan totta kai Puolen Suomen radiossa. Minä kiitän kovasti vielä kerran seurasta ja sanon, että pidä huolta ja pidä hyvä viikonloppu. Ensi maanantaina kello 13 pärähtää sitten taas tämä lähetys, jos luo ja suo, eli Puolen Suomen iltapäivälähetys, niin kohdataan silloin viikonloppuja.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Suomeen kehitetään vaaratiedotejärjestelmää, jossa kaikkien tietyllä alueella olevien ihmisten puhelimiin tulisi vaaratiedote. Cell Broadcast-teknologiaan perustuva järjestelmä voi valita viestin kohteeksi tietyt puhelinverkon tukiasemat, jotka toimittavat viestin edelleen kaikkiin kuuluvuusalueellaan oleviin puhelimiin. Sisäministeriön huhtikuun puolivälissä lähettämän tiedotteen mukaan järjestelmä valmistuu ensi vuoden aikana. Cell Broadcast-teknologiaan perustuva varoitusjärjestelmä on käytössä tai rakenteilla yli 20 Euroopan maassa. Jyväskylän aluetaksi konsernin tytäryhtiö Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus Oy KSMYK on valittu Kela-taksien palvelun tuottajaksi ensi vuoden alusta alkaen Keski-Suomessa. Sopimuskausi koskee vuosia 2027-2030. Kela kilpailutti korvaamiensa taksimatkojen palveluntuottajat 17 alueelle ja kilpailutukseen osallistui 26 toimijaa, joista 9 valittiin. Jokaiselle alueelle valittiin 2 palveluntuottajaa. KSMYK voitti Kela-taksien kilpailutuksen Keski-Suomen lisäksi 4 muussa maakunnassa. Pohjanmaalla, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Kainuussa. Venäjä ja Ukraina onnistuivat kiihtyneiden taistelujen keskellä vaihtamaan satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia perjantaina. Vankien vaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon jälkeen osapuolet kiihdyttivät iskujaan ja molemmat syyttivät toisiaan tulitauon rikkomisesta myös sen aikana. Vankien vaihto on ollut yksi harvoista yhteistyön osa-alueista, joka on sujunut Venäjän ja Ukrainan välillä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa yli 4 vuotta sitten. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta medialle tiedotustilaisuuden yhteydessä perjantaina. Häkkänen sanoi, että asiasta käytäisiin ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä perjantain aikana. Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdolliseen droonien torjuntaan saataisiin enemmän tilaa. Häkkäsen mukaan kyse oli ennakoinnista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista. Illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

asetas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

sattuis, mulla on sut. Pidän sua niin ku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Radio KSML. Paikallisten puolella.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

枪红。

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.